0: Neplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudni

Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Poslanci s výnimkami rušia mikroodvod ešte pred jeho zavedením v praxi. V prvom finálovom zápase NHL vyhrali hokejisti Vegas. Dnes prevažne oblačno, od západu sa rozprší. Pri správach o 6:00 praje pekné ráno Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Poslanci uvoľnili pravidlá platenia mikroodvodu ešte pred jeho zavedením. Zmena rieši iba najmenších podnikateľov. Minister práce za hlas Erik Tomáš potvrdil, že mikroodvod nebudú platiť vtedy, ak ich príjem za vlaňajšok nepresiahne sumu 2876,90 €.
2: Vyriešili sme týmto zákonom aj tých živnostníkov, respektíve samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré buď len mali zavedenú živnosť, ale ju nevykonávali, mali jednoducho nulový príjem. Očakávaný dopad na štátny rozpočet je ročný 42 miliónov eur.
0: V pôvodnej novele mali mikroodvod platiť všetci po 5 mesiacoch od založenia živnosti alebo začiatku podnikania. Štát pritom vôbec nebral do úvahy výšku zárobku. Do sociálnej poisťovne mali mesačne odvádzať vyše 131 eur. Podiel slovenských potravín na pultoch zostáva v tomto roku na úrovni takmer 40,5%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Prezident komory Daniel Poturnaj informoval, že najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov evidujú v malých predajniach a v rámci regiónov v Banskobystrickom kraji.
3: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
0: Slovenské mlieko sa v regáloch obchodov vyskytuje najviac, tvorí 70% domácich výrobkov. Nasledujú vody a minerálky, víno, pivo a meso. Naopak najmenej sú zastúpené cukrovinky, oleje a konzervované produkty. V Kuvajte a Bahrajne sa rozozvučali sirény, dôvodom sú raketové a dronové útoky Iránu. Americká armáda neskôr uviedla, že úspešne odrazila sériu iránskych vzdušných útokov a vykonala údery na iránskom ostrove Kiš. Aj keď prímerie formálne platí od začiatku apríla, sporadické útoky pokračujú. Teherán ich označuje ako odvetu za americké vojenské akcie.
4: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
0: Prvé finálové stretnutie o Stanley Cup medzi hokejistami Vegas a Carolinou rozhodol český útočník Tomáš Hertl a Vegas vyhrali 5-4. Český útočník skoroval v 57. minúte a pripísal si štvrtý gól v tohto ročnom play-off. Najlepším hráčom zápasu bol ale vyhlásený jeho spoluhráč Shea Theodore, ktorý strelil jeden gól a na dva asistoval. Séria pokračuje na ľade Caroliny druhým zápasom v noci zo štvrtka na piatok stredoeurópskeho času.
4: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
0: Dnes oblačno, zamračené na východe, ráno ešte menej oblačnosti a z rána aj hmla. Od západu ale postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na zem plyne zrážky len miestami. Teploty 18 až 23, teplejšie na juhu stredného Slovenska, Šariš, Zemplín 23 až 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Radar meria na vjazde do Lokce z Brezín, no a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Karlovesku, za Malženicami smere do Trnavy, v Trenčíne stopujú na Bratislavskej smere do centra, potom v Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej pri železničnej stanici v smere do Horných Ozoroviec, na výjazde z Kotešovej to berú do Bytče, pred Belou smere z Terchovej, potom v Podbrezovej Skalici smere do Lopeja, hliadka je aj v Bušovciach, táto je obojsmerná. Na diaľnici stopujú pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Košiciach Šaci smere do Veľkej Idy. V Demiate zastavujú smere do Tulčíka, v Čani obojsmerne, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Húdky, v Hanušovciach nad Topľou smere do Bystrého, na výjazde do Humeného to berú z Kochanoviec a potom aj za Kochanovcami smere do Ľubiše. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show M&X. na Expresse.
6: 6 hodín, 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali, je streda, 3. jún a vy počúvate Rádio Express. 6 hodín aj 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali, je streda, 3. júna a vy počúvate Rádio Express.
7: Ešte chceš niečo, ešte raz to chceš povedať, čo sa deje, Marek, s tebou?
6: Čo sa so mnou deje?
7: Čo sa s tebou deje?
6: Ty nevieš, že dnes je Medzinárodný deň opakovania?
7: Aha. Takže teraz budeš opakovať... To naozaj teraz budeme opakovať všetko dvakrát.
6: Díky Pali. Ale dnes to zahrám na Boborovského v Hemendexe.
7: Čaká nás krásny deň plný radosti a šťastia, vážený. Ostaňte s nami.
6: Opakovanie je matka múdrosti. Už som to povedal. Opakovanie je matka múdrosti. Dobré ránko a peknú stredu.
1: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou.
8: Iba na Expresse.
1: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou.
8: Iba na Expresse.

0: pod kolienky takýto outfit odporúča dnes Britney Spears, Baby One More
1: Time.
0: Čo to
1: nenosíš?
0: Vieš čo, lebo som ju nepočúvala ráno, tak
1: dobre,
0: mi to nenapadlo.
1: Zajtra ale sa teším.
0: Áno, už čo skoro, môžete si pozrieť, ako to vyzerá v rádiu. 6.11, krásne dobré ránko vám želáme. Z Hemendexu pozdravujú Miša a Marek, ale spomínate na ten pocit, že keď ste dostali v škole nejakú tú zlú známku, že čo povie mama, joj. Michaela s Matúšom si pozvali k sebe učiteľa Miška Siváka.
2: A ja som si uvedomil, že vlastne my tu máme učiteľov, viedol som s rôznymi učiteľmi diskusie, ktorí si nevedia predstaviť inak hodnotiť.
3: Jednotka, dvojka, trojka.
2: 1, 2, 3, my škálujeme vlastne, že pre nás, my sme prepadli do toxického známkovania a viete, čo je na to naša, že my sme ešte tomu uverili, že je to normálne. A toto normálne nie je. A stáva sa nám taká vec, že to je tá populárna vec, že potom to nové, ja to volám, že holistické hodnotenie, ktoré nie je škálované, je pre nás, sa stáva pre ľudí, ktorí s tým nemajú skúsenosť, hrozbou.
4: Michal v rozhovor hovoril aj o tom, že akákoľvek zlá známka je trest pre dieťa.
2: Ja nemôžem dať dieťaťu zlú známku. Nie preto, že nechcem, ale tá známka ho má motivovať, nie demotivovať. A toto častokrát sa stáva hlavne na tej základnej škole, že my máme tie generácie učiteľov, ktorí proste neustúpia z tej komfortnej zóny. A ja si osobne myslím, že oni sa nechcú učiť. Oni neprídu do toho stavu, že lebo vyžaduje to veľmi, veľmi veľkú vôľu, veľa času a veľa energie a priznať si, že ja takto nechcem učiť. A to je ťažké.
4: Aké múdre slova, že?
0: Celkovo je to naozaj veľmi pekný rozhovor, kde Michal otvorene rozprával o svojom detstve, romskom pôvode, chudobe, ale aj o obrovskej sile vzdelania, ktorá mu pomohla zmeniť život. Celý tento rozhovor nájdete v appke Rejo.

0: Pozdravujeme z Rádia Express, je 6 hodín 19 minút. Sme radi, že k dnešnému dňu opakovania prispela aj Shakira so skladbou Waka Waka a že sa vám to zapáčilo takisto pri počúvaní dnešného Hemendexu a píšete nám mail hneď dvakrát, alebo nám zopakujete nejakú vetu. Pozdravujeme aj šoféra Simona, ktorý urobil výkladku nie dvakrát, ale zopakoval to hneď trikrát. Tak držíme dnes palce.
1: Bude dnes prijať aj počasie, alebo pretože zatiaľ vyzerá, že je slnečno, ale v mojich kostiach cítim,
2: zhorší,
1: že sa to zmení.
2: Zhorší sa to, áno, áno, zhorší sa to, samozrejme. Oblačno, zamračené na východe, z rána ešte menej oblačnosti, aj hmla od západu, ale postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na zemplíne zrážky miestami, najvyššia denná teplota 18 až 23, teplejšie na juhu stredného Slovenska a Bohušariš zemplín 23 až 28. Dnes je v parlamente na programe odvolávanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Opozícia iniciovala odvolávanie kvôli stavbe novej nemocnice v Prešove, ktorá je podľa opozície nekvalitná a predraží sa minimálne o 90 miliónov eur. Reálne platy aj nezamestnanosť medziročne rástli. Zvyšovanie miest podľa štatistického úradu v prvých troch mesiacoch roka prevýšilo infláciu a reálne sme si prilepšili o vyše 2%. Priemerná mzda bola vyše 1600 eur. Miera nezamestnanosti sa blíži k 6%. Hádzanári Tatrana Prešov získali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. V štvrtom finálovom zápase Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22. V sérii vyhrali 3-1 a obhájili titul.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody sú aktuálne 3 na cestách, prvá na hlavnom ťahu za Zohorom smere do Lozorna. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu sa stala havária za čerpačkou OMV smere do Hornej Štubne a na vjazde do Ružomberka je nehoda z Ivachnovej. Radary merajú na vjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, na vjazde do Lokce z Brezy a v Sečovciach to merajú na Kochanovskej smere do centra. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Šamoríne na Saneckej smere do centra, za Malženicami smere do Trnavy, v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, na výjazde z Kotešovej do Birče, v Žiline na Rajeckej stopujú smere do centra, pred Belou to berú smere z Tierchovej, v Tatranskej kotline obojsmerne, v Mokroluhu smere do Rokitova, na výjazde do Košíc, Košických Holšian, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky, v Hanušovciach na Topľov smere do Bystrého, na výjazde do Humeného z Kochanoviec a za Kochanovcami smere do Ľubiše je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je ten povzdych. Holy Humberstone. To love somebody z Rádia Express v stredu ráno. Je presne po 7. Miška a Marek želajú príjemné vstávanie.
1: A teraz ste vstali z tej postele a máte dilemu. Ustielať alebo neustielať postel hneď po prebudení? Áno, aj Michal má doma so ženou túto dilemu.
0: No, dilemu.
2: V podstate ja som sa ešte ani nezobudil a už vidím, že mám vedľa seba uslané a už čakám, kedy sa usle na mne. Tá perina. A vždy vravím, že ten vytrá nehať vyvetrať a ustať neskôr, ale s týmto nejako nebojujem stále.
0: A dobre hovorí podľa mňa Michal.
1: Vieš čo, vedci zisťovali, normálne to mám potvrdené aj z vedeckého hľadiska, tak z hygienického hľadiska nechať postel rozostlanú je správne, čiže paplóny, vankuši rozhádzané aspoň 15 minút po prebudení, aby sa pekne prevetrali, pretože keď to zakrieš okamžite...
0: A teraz treba počúvať?
1: Tak je to raj pre roztoče.
0: Tak.
1: Ale pozor, z psychologického hľadiska...
0: A partnerského hľadiska...
1: okamžité uslanie prináša pocit, že hneď z rána ste niečo urobili. A teda to zlepšuje náladu a výkonnosť.
0: Výkonnosť tých roztočí, áno.
1: Takže Michal, v zásade dali sme ti síce argument, aby si nemusel, hej, ustielať postel hneď, ale položme si otázku. Chceš túto tému doma otvárať?
0: Vopred prehratý boj.
1: Správna odpoveď. Jediná možná.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: No undressed od Sombra, 6.38, krásne dobré ránko, takže ako on radí teraz sa vyzliecť z pyžamka a obliecť do niečoho, no teplého alebo nie, to je otázka.
1: Hlavne, či si vziať nejaký plášť do dažďa dnes, Pali.
2: To sa hodí určite a do teplého príliš nie, lebo teploty pôjdu hore na 18 až 23, na juhu stredného Slovenska, Šariš, Zemplín, až 23 až 28, takže tam bude ešte teplejšie. Ale má byť oblačno, zamračené a od západu postupne na mnohých miestach dážď a prehánky. Poslanci zatiaľ nerokovali o návrhu na odvolanie ministra životného prostredia nominanta SNS Tomáša Tarabu. Pri otváraní schôdze včera neboli uznášania schopní. Ako prítomných sa ich prezentovalo len 53, nie potrebná nadpolovičná väčšina. Ďalší pokus o otvorenie ich čaká dnes o 9. V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol podvečer medveď človeka. 36-ročný muž skončil v nemocnici s povrchovým zranením krku. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900 s priemernou teplotou 13,8 stupňa. Nezvyčajne vysoké teploty hlásila veľká časť západnej Európy. V Británii padol 26. mája rekord pre tento mesiac, kedy bolo v Londýne 35 stupňov Celzia. Najteplejšiu jar za vyše 125 rokov hlási aj Nórsko.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
5: až kým výhru neodovzdáme.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
6: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
7: Pod so mnou budem tvoj.
6: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
8: V prílohe Záhrada a hobby sa dozviete, ako počas horúčav správne zalievať, prečo papriky často strácajú silu a čo ešte vysiať, aby hriadky nezostali prázdne. Ako sa postarať o jahody po zbere a čo robiť s mučnatkou? Príloha Záhrada a hobby v denníku Pravda už dnes.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 so Stupavým, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci smere do Centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú v Bratislave na obchvate pri výjazde Galvanyho smere na prístavný most Trebrata s kolónami, potom v Komárne tam je havária pri Tehelni v smere do centra a ďalšia je pred Ilavou v smere z Hornej Poruby. Tie staršie dokumentujú na hlavnom ťahu za Zohorom v smere do Lozorna a v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za OMV-kou v smere do Hornej Štubne. Cestári pracujú pod Strečnom oboj smerne, no a z Bratislavy sa ozval expres vodič Peter.
11: Na Račianskom mýte nefungujú semafóry, ale za chvíľku to tam bude plné.
10: Ďakujeme pekne, pozor aj na radar, meria na vjazde do Trstenej z Liesku a hliadky sú v Rokytove oboj smerne a v Brekove smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: V stredu ráno na Expresse najprv nezastaviteľná Sia a potom aj bezstarostná Leony. Je 6.49, Miška, Lenka a Marek vám želajú dobré ránko.
1: Nemáte pocit, že sa tu niečo páli? Že niečo tu tak smrdí?
0: Cítim tu niečo také zadimené, ako keby začmudené, alebo čo?
1: Áno. Vlastne s takýmito slovami ma včera uvítali na pracovnom stretnutí.
0: Čuduješ sa?
1: To chceš. Ja som totiž to bola na moderovačke, kde sa grilovalo. Ale grilovalo sa na takých griloch, kde bol zároveň aj otvorený oheň. Bolo to celkom veľké a z toho otvoreného ohňa ide čo?
0: Kopec
1: dymu.
0: Ty si si cez deň v tej horúčave opekala?
1: V podstate áno, no tak taký bol ten event, tak sa tam opekalo, veľmi chutne sa tam opekalo, ale bolo tam aj veľmi veľa rôznych.

0: rôznych vôní a dymu a odtiaľ rovno som išla na jedno pracovné stretnutie s novými ľuďmi do krásnej, čistučkej, voňavej kancelárie. Ja som sa samozrejme cítila, ale vieš, ako to je, že ty seba až tak necítiš v takom momente. Ako
1: ale my áno.
0: Ako ťa cítia iní ľudia a najvyšší z najvyšších v danej kancelárii a v danej firme hovorí, niečo tu tak...
1: To nie, chceš.
0: Tak smrdí.
1: Nemohla si prejsť cez nejakú umývačku aut, alebo
2: ty
1: tak?
2: Ty si sa hrala s tým, že aj ja to cítim.
1: Čo to tu?
2: Čo to tu máte?
1: Niekto to niečo skúpil.
0: Asi to budem ja.
1: Vtedy musí nastúpiť taká trošku seba kritika, seba reflexia.
0: Lebo podľa mňa všetci vedia, že si to ty nakoniec, keď sa s tebou zoznamujú a keď sa s tebou lúčia.
1: Inak toto my vieme a preto robíme v rádiu.
0: A presne tak. Takže ak sa vám bude zdať niečo, že smrdí, tak choďte trošku ďalej od toho rádia, dobre? Kedy ste boli napáchnutí, nasmradnutí a nebolo to úplne najvhodnejšie, dajte nám vedieť do top 3. Leni, podrž ma.
2: Áno, ja si konkrétne spomínam na situáciu, keď sme boli v zime v Londýne v takom zábavnom parku a pomedzi atrakcie sme sa potrebovali zohriať, tak sme trávili čas pri takých obrovských sudákoch, áno, sa u nás povie, kde bolo nahádzané drevo a bol tam otvorený oheň a my sme okolo toho tak chodili a sme sa tam...
1: Rituálne tance.
2: Áno, presne tak. No a potom sme sa rozhodli ísť na Oxford Street, čo je jedna z takých naozaj slávnych nákupných ulic v Londýne, kde sú tam také tie Noble drahé butiky a my sme do jedného vošli s kamoškou a ja som len videla tú predavačku, ako chodí za nami a len tak strieka. Akože predávali tam aj voňavky, tak sme sa zahrali, že jasné, toto chceme ovoňať, toto chceme ovoňať.
1: S vôňou dymu niečo nemáte?
0: Ona vlastne za vami chodila, nechceli by ste túto voňavku trošku nastriekať? Túto.
2: Aj túto máme vzorku, aj túto a my, že áno, dajte, takže bolo nám to jasné.
1: Tak dnes ráno sme sa dozvedeli, že aj Miška a Lenka niekedy smrdia. Vy ste kedy niekedy smrdeli? Hlavne vtedy, keď ste nemali. Prišli ste napachnutí od jedla, opekačky, cibuľa, cesnak. Prinesli ste závan a ako to dopadlo? Príhody zbierame v dnešnej top 3.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905

0: Takto sa rozbieha deň. Streda, 3. júna, Expresse. Ranná diskotéka. Želáme vám dobrý day, every single day. Benassi Bros and Danny, 6.55. Už ste dnes ráno počuli niečo o prorastových opatreniach? Ešte nie? Tak počúvajte Paliho Vrbičana a potom aj veľké správy o 7.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Návrh 38 prorastových opatrení od vlády podľa opozície našej ekonomike výrazne nepomôže. Aj ministerka hospodárstva Denisa Saková už priznala, že prvá časť opatrení ekonomike až tak nepomôže. Nominácia vicepremiéra Petra Kmeca na funkciu veľvyslanca v Ríme neprešla hlasovaním na výbore. Opozícia nečakane prehlasovala koalíciu. Kmecovi vyčítala kauzu Slehada vo Voderadoch. Tieto a ešte viac tém v našich veľkých správach po 7.
1: Veľké správy na Expresse. Už o 7.

0: 6.58, jeden Ed Sheeran do našich životov, to nikdy nemôže dopadnúť zle. Azizam z Rádia Express, aj keď my by sme to skôr premenovali na Azivam.
1: Azivam.
0: Takto ráno, čo?
1: Káva už nezaberá.
2: Ak nezaberá nič, ani káva, tak skúsime hudbu a rannú rozsvičku po 7. Budú aj takéto hity, Buddy, Topic, Fireboy a Nico Santos, ale ešte predtým veľké správy. Zostaňte s nami. Peknú stredu želáme z Expressu.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Prorastové opatrenia sú podľa opozície s drapom papiera. Podľa Sakovej si kabinet uvedomuje, že dosah na rast ekonomiky nebude markantný.
8: Ako má vyzerať legislatíva, ako má vyzerať nejaký zákon, keď oni chcú len preskúmať, prehodnotiť, analyzovať.
7: Kmec ako veľvyslanec v Taliansku u poslancov neprešiel. Radačovského chce vláda vyslať na Cyprus.
9: Ja keby som si netrúfal, tak tam asi nepôjdem, nie?
10: Toto nie je veľvyslanecký post, kde sa chodí opáliť a posilovať.
7: Dnes oblačno až zamračené, aj s dažďom, teploty na juhu stredného Slovenska aj časti východu do 28 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominik Matulaj a Paľo Vrbičan.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Vládou predstavený prorastový balík je podľa sociálnych partnerov iba kozmetickou úpravou, nie naštartovaním ekonomiky. O veľkom sklamaní hovorí aj opozícia. To, že prvá časť opatrení slovenskej ekonomike až tak nepomôže, priznáva aj ministerka hospodárstva Denisa Saková. Avizuje, že daňovo-odvodovými opatreniami sa budú zaoberať až na jeseň pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok.
12: Namiesto 150 ekonomických opatrení predstavila vláda nakoniec 38. Opatrenia zahŕňajú výhodnenú sadzbu dane z elektriny pre niektoré podniky, zrýchlenie PPP projektov aj možnosť zakladať SROčky od 16 rokov. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka aj šéfka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová po rokovaní tripartity označili predstavené opatrenia za kozmetické.
13: Aký dnešný schválený zákon bude mať dopad na podnikateľské prostredie, na hospodársky rast, tak dovolte teda nám odpovedať, že nula, čistá nula.
14: Ja môžem povedať, že aj na základe rokovania, aj na základe tej komunikácie a poznania návrhu opatrení už aj z predchádzajúcich dní sa môžeme asi všetci zhodnúť na tom, že sa vôbec nebavíme o prorastových alebo stabilizačných opatreniach.
12: Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková otvorene priznala, že prvá časť opatrení našej ekonomike až tak nepomôže.
15: Si uvedomujeme, že nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast, ktorý by bol markantný, ale malo by pri zníženiu nákladov na tej podnikateľskej časti spektra.
12: Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska povedal, že v zozname chýba zrušenie transakčnej dane, po ktorej volal už aj Andrej Danko či Tomáš Taraba.
16: Taká kategória sme nazvali, že bizár. Nie sú úplne negatívne, ale pýtal by som sa, že na čo. Napríklad idú prehodnotiť spoločenskú hodnotu drevín. Keď developer musí vyrúbať pár stromov, tak nemusí ich niekde inde nasadiť. Alebo kancelársky papier už nebude musieť treba dávať do obalov. Môže sa predávať len takto voľne. Gratulujeme všetkým.
12: Uhlerová tvrdí, že čakanie na štátny rozpočet a následné nastavovanie prorastových opatrení nie je šťastným riešením.
14: Skôr by som sa na to pozerala opačne, že najskôr musí mať nejakú víziu o raste a na základe toho potom zostavovať aj štátny rozpočet. Obávam sa toho, že vstupujeme do predvolebného obdobia a že nakoniec možnosti štátneho rozpočtu budú poukazovať na to, aké sú potom možnosti pre prostranické, propopulistické opatrenia a tie prorastové budú až niekde v závese.
12: Podľa ekonóma Inés Radovana Ďuranu je táto situácia zlou vizitkou tejto vlády, ktoré nevyšli tri kolá konsolidácie.
17: Ja to považujem vlastne za zlyhanie vlády, lebo jej úlohou je okrem dodržiavania vlády práva vytvárať podmienky pre ekonomický rast, pretože bez neho nebudú rásť mzdy.
12: Klub 500 upozorňuje, že ak vláda nepríde v najbližších mesiacoch s druhým balíkom opatrení zameraným na ceny energií, podporu investícií či znižovanie zaťaženia práce, dôjde k ďalšiemu odlivu investícií, útlmu výroby a strate pracovných miest.
7: Zahraničný výbor parlamentu neodobril nomináciu bývalého vicepremiéra pre investície Petra Kmeca na funkciu veľvyslanca v Ríme. Opozícia koaličných politikov prehlasovala. Ďalšieho poslanca Miroslava Radačovského, ktorý má viesť veľvyslanectvo na Cypre, poslanci výboru nestihli vypočuť. Urobia tak neskôr.
12: Petrovi Kmecovi opozícia vyčítala kauzu Slejáda či kauzu dotácií na inovácie, pre ktorú musel odstúpiť. Funkcionár Hlasu sa obhajoval tým, že prebieha vyšetrovanie a má aj bezpečnostnú pravierku.
18: Nevedie sa voči mne žiadne konanie, nie som ani podozrivý z spáchania trestného činu.
12: Podľa poslankyne Beaty Jurik z Progresívneho Slovenska nás v Taliansku nemôže reprezentovať niekto, okolo koho vznikla rozsiahla korupčná kauza.
19: Dnes to na zahraničnom výbore rozhodne nebola žiadna slejada, ale skôr taká smutná čierna bodka za kariérou skúseného diplomata a tiež žiaľ smutná čierna bodka v histórii našej diplomacie.
12: Opozícia vyzvala prezidenta, aby do funkcie nevymenoval ani koaličného poslanca Miroslava Radačovského, ktorý je známy aj tým, že v Európskom parlamente vypustil holubicu. Odmieta, že by išlo o politický obchod.
9: Pokiaľ si teda niekto myslí, že pôjdem oddychovať na Cyprus, tak tu verejne prehlasujem, že moje finančné a majetkové pomery sú také, že ja by som mohol ležať na pláži v inej destinácii aj 10 rokov, dať sa obsluhovať čiažníkom, jazdiť na jachte a bývať v luxusnom hoteli.
12: Tomáš Valášek z PS poukázal na to, že Cyprus je zložitá krajina.
10: Dodnes je tam obrovské napätie medzi tými dvoma komunitami, Tureckou a Cyperskou, a my Slováci tam nie sme do počtu. Toto nie je veľvyslanecký post, kde sa chodí opáliť a posilovať.
12: Radačovský po prerušení schôdze priznal, že diplomatické skúsenosti nemá. Očakáva, že jeho práca bude hodnotená až potom, ako na post nastúpi.
7: V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol podvečer medveď človeka. Starosta obce Branislav Štrba potvrdil, že k útoku došlo v lokalite pod Havranieho skalou. Zraneného muža podľa hovorkyne operačného strediska Petry Klimešovej previezli do nemocnice.
20: K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. 36-ročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku.
7: Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.
12: Poslanci opozície sa dnes pokúsia odvolať ministra obrany. Mimoriadna schôdza parlamentu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka sa koná na žiadosť poslancov zo všetkých opozičných klubov. Mala by sa začať po 13. hodine. Dôvodom je stavba novej nemocnice v Prešove, ktorá je podľa opozície nekvalitná a predraží sa minimálne o 90 miliónov eur. Premiér Robert Fico ministra podporuje a snahu o jeho odvolanie považuje za opozičnú komédiu.
7: Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala výrazný pokles podozrení na ebolu v Kongu. Podľa WHO sa ukázalo, že ide o iné ochorenie s podobnými príznakmi. Doteraz v krajine potvrdili 321 prípadov a 48 úmrtí.
21: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
7: Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finále zápasa extraligy zvíťazili nad Bojnicami 28-22. V sérii triumfovali 3-1 a prima tak obhájili v predstihu. Krídelník Prešova Jozef Hozman označil 20. titul za obrovský úspech.
22: Bojnice ukázali svoju silu, svoju kvalitu. Jako je to škoda, že sme to neuhrali 3-0, ale hlavne je, že sme vybojovali ten titul.
7: Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj slovenský pohár. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári.
21: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
7: Dnes oblačno, zamračené na východe z rána ešte menej oblačnosti, od západu postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23 na juhu stredného Slovenska a Boušariš a Zemplín 23 až 28.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra, pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Čaká sa aj na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian aj v Lade v smere do Kapušian. Pribudli dve nové nehody, prvá je pred Zákamenným v smere z Krušetnice a ďalšia za Tatranskou Kotlínou v smere do Ždiaru. Staršie dokumentujú v Komárne pri Teholni smere do centra a pred Ilavou v smere z Hornej Poruby. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne a na Príslope takisto v oboch smeroch a tu treba rátať aj s kolónami. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte stále nefungujú semafory a v Šarišských Michaľanoch smere do Veľkého Šariša je odstavené osobné auto. Radary merajú v Sládkovičove Novom Dvore v smere do Pustých Úľan. Obojsmerne to berú vo Veľkej Čiernej, v Breze, v Ľubotíne, v Ľuboticiach, v Šarišských Lúkach aj v Kožuchove. Potom na diaľnici tam je radar za Popradom v smere do Štrby a v Humenom merajú na Družstevnej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor za Liptovskými Matiašovcami smere do Zuberca, v Čiernom Balogu smere do Brezna, na výjazde z Kendíc do Drienovskej Novej Vsi a v Brekovej posledná kontrola je otočená v smere do Humeného. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Tak ste to počuli v našich správach. V krajine, kde nikto nikomu nič negarantuje, vám my garantujeme 111 000 eur už tento piatok.

0: Na ranné rozhýbanie sa 7.13 aj Bári. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, ale teraz pozor, naozaj zbystrite pozornosť všetci, ktorí sa nachádzate na cestách.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na D1-ke pred Sencom, smer z Bratislavy horí v pravom pruhu autobus. Pre istotu zopakujem, horiaci autobus v pravom pruhu hlásite na diaľnici pred Sencom, smer z Bratislavy.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: V stredu ráno z Expressu aj Linkin Park a Numb, Miška a Marek vám želajú pekné ráno, je presne 7 hodín 16 minút. Vraj je väčšia pravdepodobnosť, že vás, nás, trafí blesk, akože vyhráte, po prípade vyhráme prvú cenu v lotérii. Neviem, ako je na tom ten Čech, ktorý minulý týždeň vyhral takmer 3 miliardy českých korún v Eurojackpote a či sa dokáže vyhýbať búrkam, ale pre vás máme niečo ako blesk z jasného neba, výhru 111 tisíc eur.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: Tak, oslavujeme. Vaša obľúbená hra je tu s vami už jeden rok. A my to chceme osláviť.
0: Už tento piatok si budete môcť vyhrať narodeninových, neuveriteľných 111 tisíc eur.
2: Wow.
0: Viete si predstaviť také peniaze?
2: Ani náhodou, ani
0: vizuálne.
2: Trošku.
0: Nič. Väčšina z nás asi nie, ale Slávo už vie, aké je to vyhrať 6-miestnú sumičku.
3: Je to tam! 100 tisíc eur!
0: Inak je to zaujímavé, že vždy, keď sa vyhrajú takéto veľké peniaze, zrazu sa tam objaví buď Tarzán, alebo nejaký pes, ktorý tam zavíja.
2: Zveri, všakovaké zveri.
0: A väčšinou ten víťaz povie, že... No, alebo ďakujem. Alebo
2: Andrej sa mení názve.
0: Alebo je ticho. Peniaze totiž nie sú všetko. Ešte je tu aj darček od nás. Pre vás do hry sa môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: A teda, ak dovolíš, tu sme ešte stále neskončili.
0: Dovolím.
2: Tých 111 tisíc eur vám garantujeme, čiže niekto z vás si tie úžasné peniaze určite vyhrá, lebo my budeme volať a volať, až kým tú výhru neodovzdáme.
0: A potom bude Tarzan zavíjanie a až potom bude tá oslava veľkých peňazí. Tak si pošlite SMS-ku napríklad už teraz v tvare Express na číslo 7779 alebo využite naše zvýhodnené balíčky. Tie nájdete aj so všetkými informáciami na www.oplatisanaladica.sk.
2: Správne počítam, že už len dvakrát sa vyspíme.
0: Už pozajtra.
2: A je to tu, v piatok 5. júna. Môžete vyhrať 111 tisíc eur, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Let me die. Mark Dan a Giovanni Ricci. Krásne dobré ránko vám želáme aj s týmito junákmi. Pozdravujú vás Miša a Marek. A cítite to? Trošku tu niečo tak nejak zapácha?
1: Áno, Miška si bola včera opekať.
0: Ďakujem, že si ma podržal, pán kolega. Áno, a o takýchto smradíkoch sa dnes rozprávame, že kde ste zaváňali tam, kde to nebolo úplne vhodné. Ozval sa Jožko.
2: Ja som kováč koní a keď robím, tak vlastne pripaľujem tie kopytá a taký dobrý smrad z tých pripálených kopýt. A prišiel som tak do banky, stojím v tom rade a tá pani predo mňou, tá sa tak otáča, čmucha, že niečo tu horí. Nie, pani, to som ja.
1: Inak, toto je, že človek, ktorý si neuvedomuje ten svoj zápach.
0: Odor.
1: Tak začne si to tak nejak uvedomovať, keď sa ľudia okolo začnú tak ošívať. Vieš, ako sa ošívajú ľudia?
0: Keď začnú volať hasičov, hej, ano, že niečo tu horí, tak počkajte. Nie, nie, to som len ja.
1: A čo, ako treba zareagovať? Buď tak, ako Jožko, alebo sa začať tiež obzerať, že a ja to cítim.
3: Nie ste to vy, ano, mal zareagovať.
0: Podľa mňa to ide od vás. 0905 612 612. Kedy ste vy tak nejak zaváňali a ako to dopadlo?
1: Smrdeli.
0: Dajte vedieť do top trojky.
1: Tak, a máme tu zoznam dnešných oslávencov. Kto má dnes meniny?
0: No.
1: Karolína, Kevin, Lino, Linus, Kaja, Klotilda, Lina, Lineta a Palmíro.
0: Neviem si vybrať.
1: No a ja neviem vôbec, ako sa má dnes Palmíro a Lina obliecť. Pali?
3: Príliš nie, lebo teploty budú 18 až 23 na juhu stredného Slovenska a Abou, Šariža, Zemplín ešte teplejšie 23 až 28, ale pozor, oblačné, zamračené, z rána na niektorých miestach mlyn, no a od západu postupne na mnohých miestach dnes aj dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky. Meranie maximálnej povolenej rýchlosti bude mať v rukách naďalej len polícia. Parlament schválil novelu cestného zákona po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Z nej však napokon vypadla kompetencia pre mestá a obce merať rýchlosť a pokutovať vodičov. Tropická búrka Changmi dorazila k japonskému pobrežiu na juhozápade hlavného ostrova Honšu. Informovalo o tom agentúra Kyodo s tým, že meteorológovia varujú pred záplavami a extrémnymi lejakmi. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili nad Carolinou v prvom finále NHL 5-4. V 57. minúte o ich úspešnom vstupe do finále Stanley Cupu rozhodol český útočník Vegas Tomáš Hertl.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Dnes v denníku Plus jeden deň herečka Diana Mórová, čo prezradila o svojom synovi Kvidovi. Sakovej ministerstvo zverejnilo opatrenia na podporu ekonomiky. Ako pomôžu Slovensku? Už vo štvrtok nájdete v denníku veľkú prílohu Všetko o dôchodkoch. Denník Plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy.
6: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
9: Dopravný servis Rádia Express. Je 7.26, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave aj na Račianskej smere do centra, v Rovinka aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla v Nitre, stala sa na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Staršie dokumentujú v Komárne pri Tehelni v smere do centra, tu sú dve za sebou, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu je havária za čerpačkou OMV smere do Hornej Štubne, potom pred Zákamenným v smere z Krušetnice a za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru. Cestárov pripomíname na Príslope, pracujú tam obojsmerne a zdržíte sa. V Bratislave pozor, na Račianskom Mýte stále nefungujú semafory, na diaľnici pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavený autobus a v Šarišských Michaľanoch v smere do Veľkého Šariša je odstavené osobné auto. Radary merajú obojsmerne, a to v Pincinej, v Ľuboticiach, v Šarišských Lúkach aj v Kožuchove. Na D1 tam je radar za Popradom v smere do Štrbím, na R4 merajú za odpočívadlom Valaliky v smere do Košických Olšian a v Trhovišti to berú v smere do Hriadok. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Hlohovci na Hlohovej v smere von z mesta, za Banskou Bystricou v smere na Donovaly a na diaľnici tam čakajú pri Petrovanoch v smere do Košíc. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express. You're

0: Pre všetkých, ktorí stávali dnes ráno o 5. 5 AM a Michael Schulte z Expressu je presne po 9. a napísala nám poslucháčka Vierka a veľmi nás to potešilo.
1: Každé ráno na ceste do práce autom počúvam rannú show na Expresse a tam som počula o pomoci pre deti zo sociálne slabších rodín a ich tábore. Najkrajšie je, keď dávate rozhovory s deťmi z tábora. Tá radosť preniká až do duše, tak som sa rozhodla, že aj ja prispejem svojou troškou.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Ďakujeme.
1: Absolutne.
0: A hlavne veľká vďaka za deti. Pre ne je to najmä dobrý skutok. A my sme sa tých detí spýtali, že čo je to podľa nich dobrý skutok.
3: To, keď niekomu pomáhaš v núdzi. Včera som sa skoro sama zabalila.
4: Ľudia pomáhajú druhým ľuďom.
1: Čiže keď sa skoro sama zabalila, tak urobila dobrý skutok, áno.
0: Z vlastnej skúsenosti viem, keďže mi robí veľký problém balenie veci, že je to dobrý skutok.
1: Lebo ťa nemusí baliť mama, žena alebo ktokoľvek
0: iný. A sem tam ešte mama zbali.
1: Chodíš mame, potom prosím, mami nás balmi čisté spodky.
0: Hej, a jedlo hlavne.
1: A vďaka vašim SMS-ka môžu ísť tento rok do tábora aj Anička a Inko z Prešova. Naša Viki sa už s nimi spojila.
5: Ja vám volám kvôli tomu, aby som vás pozvala do nášho letného tábora.
6: Nevieme, čo máme odpovedať.
5: Pozerám, že ty už máš 11 rokov, teba asi najviac nalákam na diskotéky.
6: Uh-huh.
5: A Inka, na čo nalákame?
6: No tak asi na zábavu.
5: Na, aj ty pôjdeš na diskotéku na zábavu?
6: Asi áno.
5: Šport, futbal, také naháňačky?
6: Tak, šport robím a hrajem aj futbal. Potom hokej.
5: A s futbalistou, ktorý je tvoj najobľúbenejší?
6: Ronaldo.
5: Tak ty pôjdeš za Ronalda ukázať všetkým deckám, ako výborne hráš futbal, dobre?
6: Áno.
5: Dobre. A Anička, ty zase všetkým ukážeš, ako sa správne tancuje na diskotéke, lebo aj o tom je tábor, do ktorého vás teraz pozývam. Idete?
6: Uh-huh. Áno.
0: Nebojte sa, bude futbal a bude aj diskotéka. 10-dňový tábor Dobrý skutok bude tento rok koncom júla v Jasenskej doline pri Martine a vy ste tam dostali aj svojim prispením už 17 detí.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Sofi.
1: Krásne ránko, teší nás 7.40 a nice to meet you. Miša, Marek vás zdraví. A Marek, vieš o tom, že tak trošku stresuješ ľudí?
2: Ja?
1: Pred chvíľkou sa nám ozvala Janka.
3: Dobré ráno, ja by som chcela vedieť, prečo ma Marek stresuje, keď je 7:30 a nie 8:30.
2: Ja som povedal 8:30?
1: Si povedal 8:30, pozor. Ak by si chcel protestovať, mám tu aj dôkaz.
2: Pre všetkých, ktorí stávali dnes ráno o 5:00, 5 a.m. a Michael Schulte z Expressu je presne 8:30.
1: No.
2: Ja mám ešte zimný čas.
1: Aha, už je letný, aha, dobre.
2: Už je letný čas.
1: Presunte
2: v poriadku.
1: Presunte si.
2: Lebo Janka nevedela, či si má zarátať tú hodinu, ako vieš, do výkazu potom. Niekedy sa nás pýtate, že či a to tam naozaj ráno nie ste, to si nahrávate. Tak toto je dôkaz, že si to nenahrávame, že sa niekedy pomýlime v živom vysielaní, ale keď chcete, tak vrátime čas. OK, 7:40.
1: Dobré ráno. Aké bude dnes počasie, vie Páli?
4: Oblačné, zamračené na východe ráno, ešte menej oblačnosti, ale od západu postupne na mnohých miestach sa rozprší, budú prehánky, ojedinele búrky, na zempline zrážky len miestami, teploty 18 až 23, juh stredného Slovenska, Abov, Šariš a Zemplín 23 až 28. Reálne platy aj nezamestnanosť medziročne rástli. Zvyšovanie miest podľa štatistického úradu v prvých troch mesiacoch roka prevýšilo infláciu a reálne sme si prilepšili o vyše 2%. Priemerná mzda bola vyše 1600 eur, miera nezamestnanosti sa blíži k 6%. V Kuvajte a Bahrajne sa rozozvučali sirény, dôvodom sú raketové a dronové útoky Iránu. Americká armáda neskôr uviedla, že úspešne odrazila sériu iránskych vzdušných útokov a vykonala údery na iránskom ostrove Kiš. Aj keď prímerie formálne platí, od začiatku apríla sporadické útoky pokračujú. Azerbajdžanskí reprezentanti v malom futbale sa stali poslednými semifinalistami majstrovstiev Európy v Bratislave. V záverečnom štvrťfinálovom dueli zvíťazili nad Českom 5-2. V súboji o postup do finále nastúpia v stredu proti Srbom, ktorí obhajujú titul.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
11: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportál a na predpredaj.sk.
12: Oci, ako fungujú kľúče?
13: Takto.
12: Aký veľký je vesmír?
13: Väčší, než si myslíš.
12: A kedy budem mať bračeka?
14: Dorazili ste do cieľa.
13: Tak sme tu. Už si školu.
15: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
16: Servis Rádia Express.
17: Je 7:44. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nezmenilo sa to a je to stále na hodinu a pol. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zostupavým. V Bratislave aj na Račianskej a Bajkalskej smere do centra. Potom v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na vjazde do Popradu z Hozel. V Košiciach sa čaká v Šaci aj v Krásnej smere do centra a na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda je za Ďurkovom smere do Bidoviec a stala sa na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú, v Komárne pri Teholni v smere do centra sú dve za sebou a treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za OMV-ko smere do Hornej Štumne je ďalšia nehoda a dokumentujú havárie aj pred Zákameným smere z Krušetnice a za Tatranskou Kotlínou smere do Ždiaru. Pozor na diaľnici pred Sencom smere z Bratislavy, tam je v pravom pruhu odstavený autobus a v Prešove na Duklianskej za Merkurim Marketom smere do centra je na ceste vysýpaný stavebný materiál a zdržíte sa. Radany merajú v Bratislave na Rybničnej smer do Rače, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, v Kráľovanoch obojsmerne, na diaľnici za Popradom smere do Štrby, potom aj pri Lemešanoch smere do Prešova a v Trhovišti to berú smere do Hriadok. Na hliadky si dajte pozor v Hlohovci na Hlohovej smere von

0: 7.49. Možno aj vás počas tohto chytali také zvláštne pohyby. Ja som to tu videla na mojich kolegoch. A
1: ja viem tancovať iba zvláštne.
2: Myslíš tú choreografiu?
0: Človek niekedy nevie, že treba vás zachrániť, resuscitovať alebo nechať tak.
1: Ja
0: tancujete. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Veríte na znamenia? Alebo na veštenie? Naša produkčná Lenka by mala začať.
3: Ja som dnes tvoja veštica a vravím ti, začni, budeš výborná šoférka.
1: Lenka minulý týždeň prišla s tým, že si ide zaplatiť kondičné jazdy a ja som iba tak po Slovensku tak cítil, ako to vzbudilo také obavy, strach. Šoféri začali pribržďať, policajti sa začali obzerať. Hovoríš haha a vieš, že nám išli vybuchnúť internety.
2: Áno, vy ste mi radili, že ako prekonať

0: Taký zdravý strach a rešpekt.
1: Zdravý strach.
2: A teraz koho strach? Nás ostatných, ktorí budú spolu s tebou to na cestách? Alebo tvoj?
1: To vôbec nie je zdravý strach.
0: Nie, tak chcela som vedieť, že čo pomohlo vám, keď ste sa po rokoch vracali opäť za volant
1: na cesty?
0: A ozvala sa Táňa.
3: Mala som so šoférovaním presne ten istý problém ako ty. Od 18 rokov som mala vodičák, ale za 22 rokov som prešla auto maximálne 20 kilometrov. Už som bola z toho zúfala. Tak som navštívila Vešticu. Že aký mám problém? Ja že žiaden, len sa bojím šoférovať. Usmiala sa a hneď mi oznámila, nevidím žiadnu haváriu, kľudne môžete šoférovať. Na druhý deň som nastúpila do auta, naložila som celú rodinu a zahlasila som im. Odnes šoférujem. Už je to 8 rokov bez nehody a spokojom, že som maximálne sebestačná a už sa len smejem, že som potrebovala nakopnúť od Veštice, aby som sa odhodlala šoférovať. Takže ja som dnes tvoja Veštica a vravím ti, začni, budeš výborná šoférka.
1: Od dnešného rána už nebude Alenka čítať dopravný servis, ale nejaká Veštica.
0: No, ja sa pýtam, takto, ďakujem Táni, ďakujem za toto vyveštenie, ale nejde to ľahšie, keď ste v tom akože s niekým spolu, že nie je tu náhodou niekto, kto by sa chcel ku mne pridať a tiež ísť na tie kondičné jazdy so mnou? Budeme sa spolu deliť o zážitky, radosti, možno nejaké strasti.
1: Podľa mňa sa ozve toľko ľudí. Dohodíme sa, že keď sa ozve 20 a viac ľudí, tak si budete robiť šoférak na autobus a budete sa striedať za volantom autobusu.
2: Ak máte radi adrenalín, v tom prípade ozvite sa. 0905 612 612. Čakáme na vaše hlasovky a teraz Andan.

0: cestou do práce, alebo deti, keď idete za dnes do školy, do škôlky, tak k tomu vám hráme z Rádia Express. Je 7.58, krásne ráno, pekné vstávanie želajú Miša a Marek. A keď už odovzdáte to dieťa do zariadenia, tak čo mu poviete? A potom pôjdete veselo do roboty počas hitu, konkrétne tohto Baby Goodbye, toto si zahráme na Expresse už o chvíľku, už krátko po 8.
1: Zasa tankujem, po tretí krát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle, ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km, extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi, úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec, za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5, už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
6: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
5: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
6: Zlatko, ja by som takú chcela.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Rýchlosť v obci budú môcť naďalej merať len policajti. Hokejisti Vegas Golden Knights s prvým víťazstvom vo finále Stanley Cupu. Dnes od západu prehánky, teploty do 28 stupňov. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Meranie maximálnej povolenej rýchlosti bude mať v rukách naďalej iba polícia. Parlament schválil novelu cestného zákona po kritike poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Z nej však napokon vypadla kompetencia pre mestá a obce merať rýchlosť a pokutovať vodičov. Hlavnou novinkou bude od septembra prísnejšia ochrana chodcov. Vodiči budú musieť ponovom umožniť chodcovi bezpečný prechod nielen chodcovi, ktorý vstúpil na priechod, ale aj tomu, ktorý sa tam iba chystá vkročiť. Vyššie pokuty čakajú cestných pirátov. Pri prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová sankcia. S chodníkov by mali po lete zmiznúť elektrokolobežky. Výnimkou budú vybrané úseky. Povolené budú iba elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu bez sedadiel. Minister práce obhajuje zámer postihovať rodičov za neospravedlnené hodiny v škole. Od nového roka sa majú prídavky takýchto detí presmerovať obciám. Erik Tomáš povedal, že tento model podporil detský ombudsman aj samosprávy.
9: Bolo to na základe požiadaviek samospráv alebo iných ľudí z regiónov, kde áno, pôsobí najmä marginalizovaná rómska komunita a jednoducho my sa nemôžeme pozerať na to, že deti nechodia riadne do školy.
7: Tomáš odmieta, že by z politických dôvodov účelovo vyťahoval rómsku kartu. Systém kritizujú poslankyne za Progresívne Slovensko, podľa ktorých iba prehlbí problémy chudobných detí. Podľa Lucie Plavákovej reaguje Hlas na svoj vlastný problém s preferenciami.
10: Mňa mrzí, že deti sa stávajú obeťami politikov, ktorí namiesto pomoci deťom škodia. A obzvlášť ešte aj tie slova tomu pridávajú veľmi nešťastný rámec, ktorý vytvára veľmi nešťastnú situáciu v celej spoločnosti.
7: Ministrovi odporúčajú, aby sa inšpiroval fungujúcimi projektami, ktoré reálne pomáhajú s výučbou rómskych detí. Spojené štáty uvažujú o rozmiestnení jadrových zbraní v ďalších európskych krajinách. Podľa denníka Financial Times chce Washington spojencov ubezpečiť, že americké zníženie vojenskej prítomnosti v krajinách NATO neoslabí bezpečnostné záruky. Záujem o umiestnenie jadrových zbraní už prejavilo Poľsko aj pobaltské krajiny. Momentálne je v programe jadrového odstrašenia Belgicko, Taliansko či Nemecko. Američania na ich území môžu poslať lietadlá dvojitého určenia, povolenie k ich nasadeniu má však výlučne Washington.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
7: Do finále Stanley Cupu vstúpili lepšie hokejisti Vegas, na ľade Caroliny zvíťazili 5-4. O víťazstve rytierov rozhodol Tomáš Hertl. Český útočník skóroval v 57. minúte, pripísal si 4. gól v tohtoročnom play-off. Najlepším hráčom zápasu bol ale vyhlásený jeho spoluhráč Shea Theodore, ktorý strelil gól a na 2 asistoval. Séria pokračuje na ľade Caroliny druhým zápasom v noci zo štvrtka na piatok stredoeurópskeho času.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
7: Dnes oblačno, zamračené, na východe je z rána ešte menej oblačnosti a hmla. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teploty 18 až 23. Juh stredného Slovenska, Abou, Šariš a Zemplín do 28 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave aj na Račianskej, Azúrovej a Bajkalskej smere do centra. Potom pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu zo Zelca a v Košiciach Šaci aj v Krásnej smere do centra. No a na D4 za Lužným mostom smere do Jaroviec, tu sa čaká asi 15 minút. Nehody dokumentujú v Komárne, pri Tehelni v smere do centra sú tu dve za sebou, treba rátať s rozsiahlými kolónami. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu za čerpačkou OMV smere do Hornej Štubne, pred Zákamenným tam je havária v smere z Krušetnice a za Tatranskou Kotlinou v smere do Ždiaru. Pozor v Prešove na Duklianskej za Mercury Marketom v smere do centra, tam je na ceste vysypaný stavebný materiál a zdržíte sa. Radary merajú v Bratislave na Rybničnej smere do Rače, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Kráľovanom obojsmerne, v Pincinej takisto, potom vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na diaľnici za Popradom smere do Štrby, aj pri Lemešanoch smere do Prešova, v Košiciach na triede KVP merajú za mostom smere k Optime a v Trhovišti smere do Hriadok. Na hliadky si dajte pozor, v Spiskej Novej Vsi na Duklianskej berú to smere do Smižian, v Košiciach na Magnezitárskej stopujú smere na Ťahanovskú, za Dargovom smere do Košického Klačenova a pred Duplínom smere z Tisínca je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Radio Express.
0: Ranná show M&X. 8.06, krásne, dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
13: Dobré ráno.
0: Umýli ste si zuby? Žuvačku si nechcete dať? Voňavku? Čo? To sú také tie nenápadné znamenia, kedy už sa máte začať očuchávať, hej? A o tomto sa bavíme v dnešnej top trojke, že kedy ste nevoňali úplne najvábivejšie.
13: No kedy ste smrdeli. Ja áno, nezvyknem napríklad smrdievať a s výnimkou, keď si ráno nedám na raňajky tlačenku alebo húspeninu. Lenka, to bola tlačenka alebo húspenina. Už si nepamätám, ale bol tam ocot a cibuľa. Všetko bolo v poriadku, všetko sme zjedli a po 9:00 mi zvoní telefón. Dobrý, zubná ambulancia. Pán Matušica, uvoľnil sa nám dnes termín o 11:00. Neprídete? Nemusíte zajtra. Hovorím, prišiel by som, ale mal som tlačenku na raňajky. Sestrička sa opýtala pána zubára, on súhlasil, povedal, že si dá rúško. Dal si rúško, všetko prebehlo perfektne a ja ďakujem za tento hrdinský zákrok doktorovi Michládkovi a sestričke Martine. Zvládli to, ale bol to obzvlášť ťažký dentálny zákrok.
0: Doteraz na teba s láskou spomínajú.
13: Ano.
0: A s rúškom cez ústa.
13: Celý čas
0: cez
13: vetrali, zaujímavé.
0: A vy čo, kedy ste prišli a boli napáchnutí alebo nevoňali úplne najvábivejšie, ako to dopadlo? Takúto voňavú top trojku máme, dajte vedieť.
8: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612.

0: Rozcvičku rannú máme za sebou, 8.13, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, počúvate Radio Express. No, zodvinte to niekto? Mobil vám zvoní, haló? Aj keď rozumiem, nechcete zodvihnúť, pretože aktuálne to znie skôr takto.
1: Počkať. Tak toto znelo pred 20 rokmi, nie aktuálne, hej, keď mi zvonil mobil.
0: To si len myslíš, pretože ideme späť. Ľudia väčšinou chcú ísť dopredu, ale my ideme späť. Mladí vraj smartfóny vymieňajú za klasické telefóny. Sú čoraz viac unavení zo sociálnych sietí, zo scrollovania a tak v rámci digitálneho detoxu prechádzajú na tlačidlové telefóny, pretože chcú žiť viac offline, chcú žiť takto.
1: Ale to je pekné, toto je pekné.
0: Áno, áno, a keď zároveň zistia, že s takouto klasickou teholou sa dá, ja neviem, pribiť klinec, ovaliť protivník a stále vieš z toho volať, tak späť k smartfónom sa už nebudú chcieť vrátiť.

0: Nie bye bye, ale dobré ráno, vitajte v ďalšom dni, je 3.6. streda, ak sa nemýlim, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Dnes sa navzájom tak trošku očuchávame, pretože o rôznych smrádoch a napáchnutiach je top trojka. Vlado kedysi chodil s priateľkou na predmanželské náuky.
1: Predtým bol som v práci na inšpekcii v jednom nemenovanom poľnohospodárskom družstve, konkrétne v Kravíne, a sme sa tam s kolegom troška dlhšie zdržali. Dobre sme tam napáchli tej krásnej vône. No a keďže som už potom nestíhal, už mi volá, kde som tak dlho, tak nestíhal som ísť už potom do sprchy a rovno takýto krásny, voňavý som prišiel na tú náuku, kde teda boli naši prednášajúci plus ešte iné páry. Sadol som si mojej priateľke, tá pozrela na mňa, že divno zapácham, hovorím, nečuduj sa, bol som v Kravíne, trošku som napáchol a už som nestíhal ísť do sprchy. Ľudia pozerali divno na mňa, ale tak čo som má robiť, je to príroda, takže keďže to behá, to nikomu nevadí, asi toto bola taká trápna situácia, no nejako sme to prežili, až ako odtedy sme už spolu nejakých 11 rokov, takže táto vec nás nejako nerozdelila.
0: Ono sa tak hovorí, že v manželstve máte byť v dobrom aj v zlom, a kedy inokedy lásky, si vyskúšať to zlé, ak nie na predmanželskej náuke. Takže ideálne. Áno, tak toto má byť. 0905 612 612. Kedy a kam ste vy prišli napáchnutí a ako to dopadlo, zbierame v dnešnej top trojke. Aké dnes bude počasie, zaprší a zaprší, Pali?
2: Zaprší od západu postupne, na mnohých miestach dážď a prehánky, ojedinele búrky, na zemplíne zrážky, len miestami, najvyššia denná teplota 18 až 23, juh stredného Slovenska 23 až 28. Prezident, členovia vlády aj poslanci môžu ponovom sobášiť. Snubenci doteraz mohli na Slovensku ich oddávať iba primátori, starostovia a poverení zastupitelia. Opozícia považuje zmenu z dielne SNS za papalášstvo. Progresívne Slovensko si mierne pohoršilo, Smeru s Republikou naopak volebné preferencie stúpli. Podľa prieskumu agentúry Ako pre JOJ24 by PSK volilo vyše 19,5% ľudí, Smer by získal necelých 19%. Do parlamentu by sa dostali aj Republika, Hlas, SAS, Hnutie Slovensko a tesne aj Demokrati. Hádzanári Tatrana Prešov získali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28-22.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
7: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
8: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VUB nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
7: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
8: Čože? Únia, že chráni slovenské?
9: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
10: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy a v hlavnom meste aj na Račianskej, Azúrovej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy je ďalšia kolóna, čaká sa aj na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Šaci smere do centra. Nové nehody sú v Bratislave. Trnave na Bratskej za nadjazdom smere na obchvát a v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny. Staršie dve za sebou dokumentujú v Komárne pri Tehelni v smere do centra a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte stále nefungujú semafory, na diaľnici za Triblavinou v smere do Senca pobehujú po ceste kačky a na R1 za Nitrou v smere do Bábu čiastočne blokuje pravý prúh odstavený kamión. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach v smere do Svinej, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, v Kráľovanoch aj v Pincinej to berú oboj smrne. Potom vo Zvolene tam je radar na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Košiciach na triede KVP za mostom v smere k Optime a za Kostolianmi nad Hornádom merajú v smere do Košíc. Na hliadky si dajte pozor pred Lučencom v smere z Lovinovane, v Košiciach na začiatku Mojzesovej smere z Hviezdoslavovej, aj na Magnezitárskej v Košiciach smere na Ťahanovskú a na hlavnom ťahu pri Vidovciach smere do Svinice je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Toto je taký hit, ktorý nás tak v refréne síce nabáda, že áno, vstaň a rob, ale potom zasa vraví, ale dajte si už kávičku. 8.29, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. A máte také zážitky, také spomienky z detstva, vďaka ktorým sa usmievate až doteraz? Tak takéto spomienky vytvára pre deti tábor Dobrý skutok.
1: Máme vlastnú kúpeľku, potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy. V okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Muchy gratis. Už 17 detí zo sociálne slabších rodín môže ísť vďaka vám do tábora Dobrý skutok, ale chceme ich tam poslať 60, aby nám v tom viete pomôcť. Takže viete čo, urobíme to teraz spolu. Zoberieme si do rúk mobil a pošleme SMS-ku s textom Leto, nič viac, iba Leto tam napíšte, hej, a pošlite to na 822. Dvomi eurami prispejete, celé 2 eurá idú na tábor Dobrý skutok, kde sú vynikajúce kuchárky, pretože bez nich by to nešlo.
3: Máme 3 kuchárky, Vierku, Majku a Darinku. Zlaté tetuše, vždycky dajú aj duplu.
4: Na nás sme chodili makové šťulance.
5: Fajný tvar, jak moja babka doma.
6: Tak, strava je podľa mňa lepšie ako školskej jedálni. Akože zatiaľ mi všetko chutilo, okrem kapustovej polievky.
3: 1, 2, 3, 4, 5, čo mal Janko na obed. Makové šulance, potom aj mal malé parky.
0: A práve vďaka vám môžu mať všetko toto na jedenie, lebo vy ste takí naši pomocní škriatkovia. A prečo pomáhate? Mirka, povedz ty.
7: Ja to strašne teším, ja to vždy dojme. Ja keď počujem, ako tam tie decka rozprávajú, ako sa tešia, tak to proste mňa to fakt, že rozplače. Verím, že tých ľudí sa fakt dneska vyzbiera veľa a takto by som chcela aj poprosiť tých ľudí, keby sa trošku nad tým zamysleli, že sami boli deťmi a čo by to pre nich znamenalo, keby im takto zavolali, že môžeš ísť do tábora.
0: Miri, tak si to pekne povedala, normálne, že dojímate aj vy nás. Ďakujeme, že prispievate.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín Leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
8: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: James človeka až tak nabáda, aby si ťukal nohou napríklad do rytmu alebo rukou po volante, tak k tomu všetkému vám hráma Mr. Know It All. 8:40, dobré ráno z Hemendexu. Ak idete von, zoberte si so sebou aj ten dážnik, pretože sa zíde však Pali.
1: Áno, dnes od západu postupne na mnohých miestach dážď a prehánky, ojedinele búrky, na zempline zrážky len miestami, ale teploty zostanú hore 18 až 23 na juhu stredného Slovenska a Boušariš zemplín 23 až 28. Zahraničný výbor parlamentu neodobril nomináciu bývalého vicepremiéra pre investície Petra Kmeca na funkciu veľvyslanca v Ríme. Opozícia koaličných členov výboru prehlasovala. Medzinárodné letisko v Kuvajte zasiahol iránsky vzdušný útok. Niekoľko ľudí utrpelo zranenie a prevádzku prerušili. USA predtým informovali, že odrazili útoky na Kuvajt a Bahrajn. Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom na Roland Garros. Vo štvrťfinále si na parížskej Antuke poradil so Španielom Chodarom 3-0 na sety. Jeho súperom v boji o finále bude Čech Jakub Menšík.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A starobramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
8: 10 veľkých zmien v penziách. Iba v HN zistite, koľko dostanete na starobných, vdovských a predčasných penziách, ako sa bude meniť minimálny dôchodok, ako štát upravuje vek odchodu do penzie, kľúčové novinky v Hospodárskych novinách už dnes.
9: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj na viazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave sú nehody na konci Štefánikovej smere na Staromestsku, ďalšia na križovatke Námestie Slobody Mýtna a jednu ešte dokumentujú na Bratskej za nadjazdom smere na obchvat. Na výjazde z D1 do Červeníka v smere z Lohovca havarovala dodávka. Komárne pri Teholní smer do centra sú dve nehody za sebou, zdržíte sa. A v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou a tiež treba rátať s kolónami. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte stále nefungujú semafory a na R1 za Nitrou v smere do Bábu čiastočne blokuje pravý pruh odstavený kamión. Mobilní radári jazdia meria na D1 v okolí Považskej Bystrice a je to tmavý Superb. Stacionárne merajú pred Drietom v smere z Česka, na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne Novej Stráži oboj smerne, takisto aj v Cabaji či Apore Novom Cabaji. Potom v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, na diaľnici pred Vaštrom smere zo Štrby a v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Pozor aj na policajné kontroly, a to pri Bučanoch smere do Trnavy, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, potom v Banskej Bystrici aj na Zvolenskej smere do centra, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny a pred Prešovom smere z Kapušiany posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
12: Hemendex
10: Radio Express.

0: Dobré ráno, 8.49, toto je jeden z tých hlasov, ktoré okamžite vieš, to je Shakira, Try Everything, pekné vstávanie vám, pozdravujeme, želáme z Hemendexu a pozdravujeme vás. Spomínate si, ako ste sa v puberte, alebo ak ju zažívate aj teraz ako druhú, tak aj teraz, vrácali domov z diskotéky a okolo vás taký ten krásny závan všetkého, čo ste zažili.
1: A vy ste svete prisahali rodičom a máme, že my sme nefajčili.
0: No, ale smrad neoklameš.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Nádherný názov Top 3. O tom, ako ste smrdeli tam, kde ste nemali. Pretože ja som včera tak nejak prišla nasmradnutá od opekačky na jedno pracovné stretnutie a pán šéf, že tu niečo horí. Dobre, už musela priznať,
1: lepšie,
0: že ja...
1: Lepšie ako tu niečo smrdí.
0: Áno, áno, on to podľa mňa len trošku diplomatickejšie chcel povedať. Poďme rovno na tretie miesto, Leni, čo tam máme.
1: Nie si v tom sama. Michal nám napísal, mne sa stala v roku 2010 taká vec, že som bol u kamaráta na zabíjačke ráno a tam som čistil cesnak, ale že veľmi veľa kilogramy cesnaku. Na tom by nebolo nič také zvláštne, ak by som po obede nemal stužkovú. A skúste si umyť ruky od cesnaku. Takže celú stužkovú, krásny cesnakový závan.
0: A nebol to zámer, pretože ja zároveň, keď som chcela mať na parkete priestor, tak som si dala cesnakovú pomazánku.
1: Aha.
0: A okamžite preplnená diskotéka vôbec nebola až taká preplnená.
1: Ty si prefíkaná.
0: Poďme na druhé miesto. Simon má prácu snou, rozváža víno.
3: Najlepšie je to počas burčiakovej sezóny a minulý rok sa mi stalo, že proste jedna nádoba počas vykladania mi praskla, takže som bol celý od burčiaku a viete si predstaviť tú vôňu, celý deň s tým jazdíte a potom, keď vás zastavia policajti a povedia, jaká príjemná vôňa. Pán vodič, vy ste pili? Tak ne, ale praskla mi nádoba s burčiakom a celý som od neho. Tak sme sa potom trošku posmiali a išiel som ďalej.
0: Dobre, že to zohnali, zobrali športovo, lebo toľká škoda, toľko burčiaku. A ono, keď to ešte tak príjemne v aute vykvasí.

0: Ty, tak to je vôňa, ktorá trvá a trvá.
1: Poznáš
0: a trvá.
1: To?
0: Tiež sa mi tak stalo?
1: Si začala. Prvé miesto je dnes pre Zuzku.
2: Ja pracujem ako úradná veterinárna lekárka a robím dozor na bytunku. Takže celkom intenzívne voniam, zapáchám alebo smrdím, keď prídem z práce. Raz sme hrali s našimi deťmi takú hru a tam bola otázka, že ako vonia tvoja mamička? A môj syn hovorí, no ako, keď príde z bytunku, tak ako hovn.
0: Myslí hovedzú polievku, že? Hovedzú polievku.

0: Nestrašte sa, pondelkové ráno už máme za sebou. Pekné ráno, takto v stredu vám želáme z Hemendexu 8.58 a mám jednu fantastickú správu, pretože v tábore Dobrý skutok je aj vďaka vám už 21 detí. Tešíme sa, chceme ich samozrejme až 60. Všetky info nájdete aj na našom webe Express.sk.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň herečka Diana Mórová, čo prezradila o svojom synovi Kvidovi. Sakovej ministerstvo zverejnilo opatrenia na podporu ekonomiky. Ako pomôžu Slovensku? Už vo štvrtok nájdete v denníku veľkú prílohu Všetko o dôchodkoch. Denník Plus jeden deň, dnes aj s prílohou Radia Tipy.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
7: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
6: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
7: Zlatko, a ja by som takú chcela.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Kozmetické a nepomôžu. Iránske drony zasiahli letisko v Kuvajte, hlásia zranených. Dnes oblačno, od západu pribudnú aj prehánky. Je 9 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Vláda má dnes chváliť balík prorastových opatrení. V útorok o ňom rokovali so zástupcami odborov a zamestnávateľov, ktorí hovoria len o kozmetických zmenách. Aj ministerka hospodárstva Denisa Saková priznáva, že prvá časť opatrení našej ekonomike až tak nepomôže.
10: Si uvedomujeme, že nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast, ktorý by bol markantný, ale malo by pri zníženiu nákladov na tej podnikateľskej časti spektra.
8: Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska povedal, že v zozname chýba zrušenie transakčnej dane, po ktorej volal Andrej Danko či Tomáš Drucker.
11: Napríklad idú prehodnotiť spoločenskú hodnotu drevín. Keď developer musí vyrúbať pár stromov, tak nemusí ich niekde inde nasadiť. Alebo kancelársky papier už nebude musieť treba dávať do obalov. Gratulujeme všetkým.
8: Opatrenie napríklad zahrňajú zvýhodnenú sadzbu dane z elektriny pre niektoré podniky, zrýchlenie PPP projektov a aj možnosť zakladať SROčky od 16 rokov. Saková avizuje, že daňovo-odvodovými opatreniami sa budú zaoberať až na jeseň pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok. Podiel slovenských potravín na pultoch zostáva v tomto roku na úrovni takmer 40,5%. Vyplýva to z prieskumu Potravinárskej komory Slovenska. Prezident komory Daniel Poturnaj informoval, že najvyšší podiel vystavených slovenských výrobkov evidujú v malých predajniach a v rámci regiónov v Banskobystrickom kraji.
12: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
8: Slovenské mlieko sa v regáloch obchodov vyskytuje najviac, tvorí 70% domácich výrobkov, naopak najmenej sú zastúpené cukrovinky, oleje a konzervované produkty. Iránsky dronový a raketový útok zasiahol medzinárodné letisko v Kuvajte. Zranenia utrpelo niekoľko ľudí a prevádzku letiska museli prerušiť. Drony zasiahli terminál pre cestujúcich, čo spôsobilo značné materiálne škody. Spojené štáty americké predtým informovali, že odrazili útoky na Kuvajt a Bahrajn.
13: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
8: Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na Roland Garros. Vo štvrťfinále na parížskej Antuke si ako nasadená dvojka poradil s turnajovou 27-čkou Rafaelom Chodarom zo Španielska. Jeho súperom v boji o finále bude víťaz duelu medzi Čechom Jakubom Menšíkom a brazilským tínedžerom Fonsekom. V ženskej dvojhre postupuje do semifinále Ruska Mira Andrejová po výhre nad Rumunkou Soranou Krstávovou.
13: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
8: Dnes oblačno, zamračené na východe z rána, menej oblačnosti, ráno ojedinele hmla. Od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Na zem plyne zrážky len miestami. Teploty 18 až 23. Na juhu stredného Slovenska v Above, Šariši a na zem plyne 23 až 28.
9: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a polhodinové zdržanie je na vjazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda sa stala v Trenčíne a je na Hasičskej smere na Štefánikovu. Staršie dokumentujú v Bratislave na troch miestach. Prvá na Bratskej za nadjazdom smere na obchvat, ďalšia na konci Štefánikovej smere na Staromestskú a na križovatke Námestie Slobody Mýtna. Na výjazde z D1 do Červeníka v smere z Lohovca havarovala dodávka a v Lietavskej Lúčke v smere do Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou a treba rátať aj s kolónami. Pozor na R1 za Nitrou v smere do Bábu, čiastočne blokuje pravý pruh odstavený kamión, no a na ďalší problém už upozorňujete vy.
15: Ja by som chcel nahlasiť na R1 pred výjazdom číslo 80 na Čaradice v smere na Nitru sa pohybuje vedľa diaľnice Srnka.
14: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Mobilný radár jazdia meria na D1 v okolí Považskej Bystrice, je to tmavý Superb. Stacionárne merajú pred Drietomou smer z Česka, na D1 pri výjazde Chocholná v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Komárne Novej stráži oboj smerne, v Cabaji Čápore Novom Cabaji takisto v oboch smeroch, potom na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Kráľovanoch oboj smerne, vo Zvolene tam je radar na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na diaľnici merajú za Liptovským Mikulášom smere do Liptovského hrádku, potom pred Vaštom smere zo Štrby aj za Popradom smere do Štrby. Na D1 je ešte radar pri Chminianskej Novej vsi smere do Prešova, potom v Košiciach tam merajú na začiatku Herlianskej smere z Osečovskej a na výjazde do Strážskeho to berú z Vole. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Malženíc do Trnavy, potom pri Bučanoch stopujú smere do Trnavy, v Trenčíne na ulici Generála Svobodu to berú smere do centra, v Partizánskom za Veľkými Bielicami smere do Návojoviec, v Bartošovej Lehôdke je hliadka obojsmerná, za Banskou Bystricou stopujú smere na Donovali, v Banskej Bystrici na Zvolenskej smere do centra, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, pred Prešovom je kontrola smere Kapušia na posledná na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Zvyky Havránek.
0: Krásne stredajšie ráno, respektíve predpoludne želám a jedným dýchom dodávam, že áno, ja viem, že Barbora Chlebcová je pre vás nenahraditeľná. Čo sa týka Express hitov non-stop, že keď vám do obeda nevysiela ani Láďo Varecha, tak máte taký pocit, že... Ale čo už urobíme, hej? Vymenili sme si dnes službu, čo je možno pre vás aj skvelý argument v robote, pretože mňa väčšinou na Expresse počuť v relácii na dnes padla. Takže odkažte šéfovi, že Viki je v rádiu, je čas odísť z roboty a potom mi dajte vedieť, aké je to dostať hodinovú výpoveď, dobre? Pozdravujem vás, Viki Havranek, majte krásnu stredu a bez ohľadu na počasie, ktoré sa nám trošku pokazí, ale viete ako, hity na Expresse to zachránia.

0: Som. Hovorím si, že som. Pred pol desiatou vás pozdravuje Viki Havranek. Som nenahraditeľná v tom momente, keď vám poviem, že hráme o 111 tisíc eur a keď si na základe toho pošlete SMS-ku a potom ich vyhráte, tak si spomente. Spomente si, kto vám to poradil. Ja spomínam na svoje prvé narodeniny, pretože oplatí sa naladiť sa, táto súťaž už má prvý rok za sebou. My oslavujeme narodky spoločne s vami so 111 tisíc eurami, ktoré sú pripravené tento piatok pre niekoho z vás. A pripravujeme naozaj veľkolepú oslavu. Tak som zavolala do cukrárne, že za tie peniaze koľko tort by sme tak mohli vybaviť? Dobrý deň, prajem, Viki Havranek pri telefóne.
1: Zdravičko.
0: Ja by som sa chcela opýtať, my teraz oslavujeme na Exprese, oplatí sa naladiť sa prvé narodeniny a viete, že každý akože potrebuje tortu na narodky a my máme, že 111 tisíc eur v hre. Ja by som chcela vedieť, že koľko tort by ste mi za tú sumu mohli upiecť?
1: No záleží, také tie klasické. Ak sa bavíme nejaké tie 30 cm, také by mohli byť, či má to byť väčšia oslava?
0: No, môže to byť tých 30 cm a je to teda, že mám budget 111 tisíc eur.
1: Fíha, no tak máme také tie klasické, teda za tých 45 eur, takže no to si musím nahodiť do kalkulačky, lebo to si teda neobjednávajú nejakú čas.
0: Chápem, takže, že koľko to teda by som si vedel?
1: 111 tisíc, si musíme dať teda delenú tých 45 eur. Cez tých 2400 tort. Za druhá vec by bola, koľko času by sme na to mali?
0: No, do piatku.
1: No, tak to teda asi musíte zavolať aj niekde inde.
0: No, my budeme volať niekde inde. Niekomu z vás, kto si pošlete SMS-ku do súťaže, a aby toho málo nebolo, tak tá prvá SMS-ka je zadarmo, prvá spätná SMS-ka. Takže aj toto sa dá využiť v rámci nášho špeciálneho narodeninového oslavného piatku, kedy budeme odovzdávať niekomu z vás 111 tisíc eur a ja viem, že odovzdávať budeme, lebo my voláme, až kým sa niekomu z vás nedovoláme.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Chcela by som sa Paliho Vrbičana opýtať na počasie, ale máš nejaké prevrátené bielka?
4: Pozeraš, ja som počítal, že koľko tých tort, keď ich dáš všetky do radu.
0: Aha, až takto sa posúvame.
4: Ako to bude ďaleký, no minimálne kilometr.
0: Ja si myslím, že keď začneme oslava, tak nakoniec toho radu už neuvidíme v polovici oslavy, takže to je úplne jedno.
4: Nedoješ sa do konca.
0: A o tom presne hovorím. Nedojeme sa, ale my chceme vedieť, aké bude dnes počasie.
4: Dnes aj sprchne od západu postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, na zempline zrážky len miestami, najvyššia denná teplota 18 až 23 na juhu stredného Slovenska, v Above, Šariši a na zempline 23 až 28. Poslanci a poslankyne opozície sa dnes po 13. pokúsia odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dôvodom je stavba novej nemocnice v Prešove, ktorá je podľa opozície nekvalitná a predraží sa minimálne o 90 miliónov eur. Tropická búrka Changmi dorazila k japonskému pobrežiu na juhozápade ostrova Honšu. Meteorológovia varujú pred záplavami a extrémnymi lejakmi. Svetová zdravotnícka organizácia zaznamenala výrazný pokles podozrení na ebolu v Kongu. Podľa WHO sa ukázalo, že ide o iné ochorenia s podobnými príznakmi. Doteraz v krajine potvrdili 321 prípadov a 48 úmrtí. V NHL budú meniť formát zápasu hviezd. Od budúceho roka sa v ňom predstavia výbery Kanady, Spojených štátov, Švédska, Fínska a výber sveta, ktorý bude pozostávať z hráčov z ostatných krajín, vrátane ruských hokejistov. Novinka otvára šancu dostať sa do výberu aj Slovákom.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: Koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. metrov, extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi, úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec, za cenu bežného spaľováka. BYD Sea-Lion 5, už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 31 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke námestie Slobody Mýtna, potom na výjazde z D1 do Červeníka v smere z Lohovca, tam havarovala dodávka a v Lietavskej Lučke v smere do Žiliny sa zrazilo osobné auto s motorkou. Cestári pracujú za Dvoriankami v smere do Parkovian. Pozor v klesaní z Bielej hory do Jablonice, tam je v zákrute odstavené osobné auto a na R1 za Nitrou smere do Bábu čiastočne blokuje pravý prúh odstavený kamión. No a ideme aj na radary.
13: Zdravím, ja by som chcela nahlásiť, policajtov merajú na začiatku D4, ako sa ide z Račenského.
0: Ďakujeme pekne, pred Drietomou to berú smere z Česka, na diaľnici pri výjazde Chocholná smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 aj pred Bytčou smere z Ričovského Podhradia, na výjazde zo Žiliny na D3, v Kráľovanoch oboj smerne, vo zvolenie na konci Lučeneckej, tam je radar smere k Pustému hradu. V námestove Slanické osade to berú obojsmerne, v Jarabej takisto. Potom na viazde do Liptovského Trnovca z Liptovských Matiašoviec, na diaľnici sú radary za Liptovským Mikulášom, v smere do Liptovského Hrádku, potom za Popradom, v smere do Štrby, aj pri Chminianskej Novej Vsi, v smere do Prešova. Pred Plavčom merajú smere z Ľubotína a na viazde do Strážského to berú z Vole. No a máme aj policajné kontroly, začína expres vodič Miro.
14: V Šenkyciach, ak sa vychádza na Blatné, stojí hliadka, zastavujú.
0: Ďakujeme pekne, zastaviť vás môžu aj za Sencom, v smere do Sládkoviča, vám na výjazde z Malženíc do Trnavy, v Tôni obojsmerne, v Trenčíne na ulici Generála Svobodu smere do centra, v Partizánskom je hliadka za Veľkými Bielicami smere do Návojoviec, potom v Bartošovej Lehôdke obojsmerne, v Banskej Bystrici Jakube to berú smere na Donovalím, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine stopujú smere do Zvolena, za Liptovským Mikulášom smere do Demenovskej doliny, v Pečovskej Novej Vsi smere do Sabinova a na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec je posledná. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Veľmi dobre, že ste si pustili Radio Express, lebo tie kolóny, čo tu máme nahlasené a náhodou, ak v nich stojíte, tak aspoň skvelú hudbu máme pre vás pripravenú. Hráme iba hity na Express aj pred desiatou. Krásny deň vám želá Viki Havranek a aj vám, ktorí stojíte na výjazde do Popradu z Hozelca. 15 minút to tam bude trvať. Viac povie Dominik už za okami.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
4: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
5: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
4: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
5: Zlatko, a ja by som takú chcela.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Opozícia žiada prezidenta, aby nevymenoval Radačovského a Kmeca za veľvyslancov. Ukrajinci útočili dronmi v Petrohrade, kam sa dnes chystá Vladimír Putin. Od západu sa postupne rozprší, na strede občasné búrky. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozícia kritizuje kontroverzné nominácie vlády na veľvyslancov Slovenska v zahraničí. Na Cyprus chce vyslať poslanca Miroslava Radačovského, ktorý je známy aj tým, že v Európskom parlamente vypustil holubicu. Bývalý sudca odmieta, že by išlo o politický obchod.
8: Pokiaľ si teda niekto myslí, že pôjdem oddychovať na Cyprus, tak tu verejne prehlasujem, že moje finančné a majetkové pomery sú také, že ja by som mohol ležať na pláži v inej destinácii aj 10 rokov, dať sa obsluhovať čiašníkom, jazdiť na jachte a bývať v luxusnom hoteli.
7: Radačovský je podľa poslanca Progresívneho Slovenska Tomáša Valašeka nespôsobilý viesť akékoľvek veľvyslanectvo.
9: Toto nie je veľvyslanecký post, kde sa chodí opáliť a posilovať. Toto je veľvyslanecký post, kde riešime napätie medzi tými dvoma komunitami. Poslať tam pána Radačovského, človeka, ktorý má nulové diplomatické skúsenosti, nulové skúsenosti z regiónu a temperament nevybuchnutej podmorskej sopky považuje za škandál.
7: Petra Kmeca chce zas vláda po odstúpení z postu vicepremiéra pre plán obnovy poslať do Ríma. Zatiaľ čo opozícia mu vyčíta kauzu Slejada či kauzu dotácií na inovácie, funkcionár Hlasu sa obhajuje, že prebieha vyšetrovanie a má aj bezpečnostnú previerku. O ich menovaní definitívne rozhodne prezident Peter Pellegrini. Poslanci opozície sa dnes pokúsia odvolať ministra obrany. Mimoriadna schôdza parlamentu k odvolávaniu Roberta Kaliňáka sa koná na žiadosť poslancov zo všetkých opozičných klubov po 13. hodine. Dôvodom je stavba novej nemocnice v Prešove, ktorá je podľa opozície nekvalitná a predraží sa minimálne o 90 miliónov eur. Premiér Robert Fico ministra podporuje a snahu o jeho odvolanie považuje za opozičnú komédiu. Ukrajinské dronové útoky zasiahli ropný terminál v Petrohrade. Zranených je niekoľko ľudí. V druhom najväčšom ruskom meste sa práve dnes začína ekonomické fórum, na ktorom bude rečniť aj prezident Vladimír Putin. Poškodených je niekoľko objektov a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzdvihol prácu špeciálnych síl. Údery podľa neho smerovali na priemysel vzdialený vyše 1000 kilometrov od hranice, ktorý slúži vojnovým účelom. Zábery na sociálnych sieťach zachytávajú požiar a hustý čierny dym stúpajúci z ropného terminálu v meste. Deje sa tak deň po masívnej vlne ruských útokov na Ukrajinu, ktorá pripravila o život najmenej 23 ľudí.
1: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
7: Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska. Vo štvrtom finálovom zápase Extraligy zvíťazili nad Bojnicami 28-22. V sérii triumfovali 3-1 a primát tak obhájili v predstihu. Krídelník Prešova Josef Hozman označil 20. titul za obrovský úspech.
10: Bojnice ukázali svoju silu, svoju kvalitu. Jako je to škoda, že sme to neuhrali 3-0, ale hlavne je, že sme vybojovali ten titul.
7: Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice. Tatrán získal double, keďže má v tejto sezóne aj slovenský pohár. Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy. Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári.
1: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
7: Dnes bude väčšinou zamračené, od západu začne pršať a rozfúká sa aj vietor. Na stredom Slovensku dnes aj s búrkami. Naopak na východe by to malo byť zatiaľ bez zrážok, tie sa tu začnú vyskytovať v noci a zajtra. Teploty 18 až 23 stupňov, na juhu do 28.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: A krátko po 10. pekný deň želám všetkým vodičom. V kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, na 15 minút to vidíte, a 20 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody máme za Borským Mikulášom smere do Dojča na križovatke, v Bratislave na križovatke námestie Slobody Mýtna a na výjazde z D1 do Červeníka smere z Lohovca. Tu havarovala dodávka. Cestárov ste videli na starej ceste za Šintavou smere do Šuporne, treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Ideme aj na Oravu, ozval sa expres vodič Jano.
11: To by som nahlásiť medzi Párnicou a Zázrivou, tam asi sú na troch úsekoch cestári a vo Veličnej ešte vlastne ako je STKčka už smerom na Kubín, na tej rovinke, tak to sú tiež cestári ešte.
7: Samozrejme, treba rátať aj zo zdržaním v oboch smeroch. Pracujú cestári aj za Dvoriankami smere do Parchovian. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Pozor, v klesaní z Bielej hory do Jablonice v zákrute je odstavené auto. Radary pribúdajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, Vývachnovej smere do Ružomberka, pred Slavcom smere z Plešivca, za Rožňavou smere do Slavca, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie a na výjazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Ešte hliadky za Sencom smere do Sládkovičova obojsmerne, pri Kľačanoch smere do Hlohovca, pri Lovčici Trubíne smere do Žiaru nad Hronom, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku a v Košických Olšanoch obojsmerne. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express City non-stop.
12: Vášho života.
1: Najlepšie hity súčasnosti.
12: Najviac hudby každý deň iba na Express.

0: To je peknú stredu, pred pol jedenástou želá Viki Havránek. Čo peknú? Perfektnú stredu, minimálne pre 21 detí, ktoré majú už v tejto chvíli potvrdené, že idú s nami do tábora.
1: Detský tábor. Dobrý
0: skutok. Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska tento rok oslavuje 19 rokov a my chceme vyzbierať peniažky pre 60 detí, ktoré zažijú skvelé leto aj vďaka poslucháčke Mirke z Čadce, ktoré sme cinkli, pretože nás zaujímalo, prečo sa ona rozhodla prispieť.
2: Verím, že v týchto táboroch sa stretávajú same pokorné deti a práve preto ich tam treba posúvať a ja verím, že sa to vyzbiera. Aj tí, ktorí nemôžu dať, by strašne radi dali. A verím, že tie detská, oni to je to neskutočné už len ich počúvať cez to rádio a verím tým ľuďom, aké to majú ťažké a čo to pre to dieťa znamená, ako sa každé to dieťa teší a vy s nimi a ja tiež.
0: A my všetci dokopy môžeme sa tešiť aj ďalej, pretože vďaka vašej podpore už majú isté miesto aj Barborka a Radka z Bytče. Tak ideme im to oznámiť. Dievčatá, ahojte.
3: Dobrý deň.
0: Ahojte, dobrý deň, dievčatá. Ja sa volám Viki, vy sa ako voláte?
3: Ja sa volám Radka. A ja Barborka.
0: Vy ste mali dnes asi krásny deň, lebo také ste celé šťastné, zniete tak.
3: Áno.
0: A čo ste robili?
3: No, boli sme v škole a potom sme prišli z domov a potom sme išli na krúžok.
0: Na aké krúžky chodíte?
3: Tanečnú, na gymnastiku.
0: Vy ste tanečničky, gymnastky? A počkaj, ešte aj na hip-hop?
3: Aha.
0: Kedy to všetko stíhate?
3: To dávame.
0: Vy to dávate, vy ste brutálne. Dievčatá, ja si myslím, že vy by ste za toto mali byť ocenené, ako všetko s prehľadom zvládate aj školu, aj všetky krúžky. Tak mi napadlo, nechceli by ste v lete zažiť all-inclusive dovolenku?
3: Áno.
0: Máte pripravené raňajky, obed, večeru, vy sa o nič nestaráte, vy len užívate, pripravený aj program. Znie to výborne však?
3: Áno.
0: My budeme totiž toto leto otvárať tábor. A mám tam ešte nejaké voľné miesta, tak čo vy na to?
3: Áno!
0: A preto vyberám vás dve, Radka a Barborka, práve vás oficiálne pozývam do tábora Dobrý skutok!
3: Áno!
0: A túto radosť ste spôsobili vy poslaním SMS-ky. Ja mám taký nápad, že poďme zavolať ďalším deťom. Poďme urobiť toto leto nezabudnutelné pre tých, ktorí by to bez nás nedali.
1: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
0: Mužovi nikdy never, hovorila mi moja babka, ja som ju nepočúvala a preto v tomto zimnom počasí mám dnes kraťase, lebo som sa pýtala muža, ako je vonku, on že teplo, tak môžem dnes zamrznúť. Uverila som mu.
4: Ako som oblečený ja.
0: Áno, ty máš tiež kraťase, krátke tričko, ale ty už si v prechode, Dominik, takže ty máš návaly tepla, tebe nevadí, že je vonku zima. Bude takto celý deň?
4: No, vyzerá to tak, že áno, pribúda postupne oblačnosť a od západu sa rozprší na viacerých miestach a do toho sa pridá aj silnejší vietor. Na východe zatiaľ ešte bez rážok, ale aj tu sa vyskytnú. Vyzerá to tak, že v noci a zajtra. Dnešné teploty 18 až 23 stupňov, na juhu do 28. Vláda má dnes schváliť balík prorastových opatrení. V útorok o ňom rokovali so zástupcami odborov a zamestnávateľov, ktorí hovoria len o kozmetických zmenách. Aj ministerka hospodárstva Denisa Saková priznáva, že prvá časť opatrení našej ekonomike až tak nepomôže. Iránsky dronový a raketový útok zasiahol medzinárodné letisko v Kuvajte. Zranenia utrpelo niekoľko ľudí a prevádzku letiska museli prerušiť. Drony zasiahli terminál pre cestujúcich, čo spôsobilo značné materiálne škody. Francúzsko zaznamenalo najteplejšiu jar od začiatku meraní v roku 1900. Krajinu na konci mája zasiahla mimoriadna 10-dňová vlna horúčav, spôsobená teplotnou kupolou, oblasťou vysokého tlaku vzduchu, ktorá sa zadržiavala horúci vzduch z Afriky. Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili nad Carolinou v prvom finále NHL 5-4. V 57. minúte o ich úspešnom vstupe do finále Stanley Cupu rozhodol český útočník Vegas Tomáš Hertl.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
1: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu, už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Pani doktorka, mám problém.
12: Aký?
11: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
12: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom.
11: Uh-huh.
12: To je chronická zápcha.
11: Oh, to znie zle.
12: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
13: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
14: Maťa, letíme do obchodu.
15: Preboha, spomaľ.
14: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
15: Ty si maniak.
14: Ja som kolesomaniak.
16: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
17: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
18: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný deň pozdravuje Dominik Matula. Aj takto o pol jedenástej sú nehody za Jasenicou v smere do Považskej Bystrice a za Borským Mikulášom v smere do Dojča na križovatke. Kolóna na 20 minút sa vytvorila na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa aj kvôli cestárom obojsmerne na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne, za Zázrivou v smere do Párnice, na viacerých miestach za sebou pracujú a potom ešte na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína. Klesaní z Bielej hory do Jablonice je v zákrute odstavené osobné auto. A úsek medzi Plaveckým Mikulášom, Lakšárskou, Novou Sou, Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radary pred Drietomov smere z Česka, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom a za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom. V Púchove, Vieske, Bezdedove smere do Dohnian merajú aj na R1 za výjazdom Nitraju smere do Beladíc, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, D1 opäť za Popradom smere do Štrby, pred tunelom Branisko smere z Prešova a za Bidovcami smere do Košíc. Potom za Rožňavou smere do Slavca, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie a na viazde do Humenného z Hažína na Cirochov. Hliadky ste hlásili za Sencom smere do Sládkovičova obojsmerne, pri Kračanoch smere do Hlohovca, na viazde do Svarebca z Považskej Bystrice, pri Loučici Trubíne smere do Žiaru nad Ronom, na viazde z Kremnických baní do Turčeka, za Banskou Bystricou smere na Donovali, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, aj pred Lučencom smere z Lovinobane. No a posledná hliadka je obojsmerná, čaká v Košických Olšanoch. Jazdite bezpečne.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
19: Expressity. No.

0: Pred 11. nás na Expresse rozospievala speváčka Adele. Ja sa volám Vicky Havranek a pre vaše bezpečie duševné vám spievať nebudem. Ale verím, že vám bude do spevu niekomu z vás už tento piatok na Expresse.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
5: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Parlament má o návrhu na odvolanie Kaliňáka rokovať popoludní. Rebríčku dôveryhodnosti lídrov strán kráľujú Šimečka, Gröling a Uhrík. Od západu sa postupne rozprší, na strede aj občasné búrky. Bolo 11 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozícia chce pre problémy pri výstavbe Prešovskej nemocnice zosadiť z funkcie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Mimoriadna schôdza je naplánovaná po 13. hodine a poslanec KDH Peter Stachura hovorí, že je to ministrova povinnosť prísť do parlamentu a zodpovedať sa za pochybenia.
9: My nie sme proti nemocnici v Prešove. Naopak, my ju podporujeme a uvedomujeme si, že Slovensko ju potrebuje. Ale sme proti spôsobom. Proti spôsobom, akým sa táto nemocnica stavia. Tu nejde len o pár stĺpov, ktoré sa musia búrať.
7: Opozícia kritizuje aj spôsob výstavby, pretože celú podzemnú časť postavil Kaliňákov rezort v utajenom režime. Minister sa odstúpiť nechystá a v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že o to nežiadal ani premiér Fico.
10: Na čo? Pretože staviame ďalej.
11: No ale je to prúser, to zase uznáte.
10: Čiže ale v každej stavbe sa stane nejaký problém.
7: Prešovská nemocnica už medzi tým dostala nových stavbárov. Podľa opozície sa predraží minimálne o 90 miliónov eur. Šéf NATO Mark Rutte pricestoval do Kieva na neohlásenú návštevu. Na sociálnych sieťach o tom informovali ukrajinské železnice, ktoré následne svoj príspevok aj s fotografiami Rutteho na stanici vymazali. Šéf Severoatlantickej aliancie prišiel do Kieva po tom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu, vrátane hlavného mesta. Len v noci na útorok zabili Rusi najmenej 23 ľudí. Celkovo vypálili 73 rakiet a vyslali 656 dronov, čo z toho robí jeden z najväčších útokov celej vojny. Z politických lídrov majú najväčšiu dôveryhodnosť Michal Šimečka, Branislav Gröling a Milan Uhrík. Ukázal to prieskum agentúry NMS, podľa ktorej dosahuje predseda Progresívneho Slovenska rovnomernú dôveryhodnosť naprieč generáciami. Mierne silnejšie však oslovuje najmladšie ročníky a vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Šéfovi republiky Milanovi Uhríkovi dôveruje naopak najmä seniori. Z pohľadu nedôvery vedie premiér Robert Fico, ktorého úplne odmietlo 56% opýtaných. Nasleduje Igor Matovič s 50%. Líder hnutia Slovensko oslovuje podľa prieskumu najmä mladých ľudí z generácie Z a ľudí so základným vzdelaním. V relácii Braňo Závodský naživo budeme o hodinu hovoriť o zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu pri predaji akcií vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a drahej pitnej vode na východe. Do štúdia príde predseda NKÚ Ľubomír Andraši a spojíme sa aj s predsedom ZMOSu Jozefom Božíkom. Streda priniesla zamračené počasie, od západu postupné rozpršanie sa a rozfúka sa aj vietor. Na strednom Slovensku sa dnes môžu objaviť aj búrky. Zrážky na východe očakávame skôr večer alebo v noci. Dnešné teploty 18 až 23 stupňov, na juhu do 28.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 11. pozdravuje na slovenské cesty Dominik Matula, aj nehodu dokumentujú za Borským Mikulášom smere do Dojča na križovatke, za Jasenicou smere do Považskej Bystrice a ďalší problém videl expres vodič Peter.
12: Na tej jedničke z Trnavy do Bratislavy na 41. kilometri sa pasú srnky hneď vedľa cesty.
7: A na výjazde z D1 do Ilavy smere do Dubnice nad Váhom je odstavený kamión. Radary v Bratislave na Brňanskej smere na Patronku, na D1 pri Trenčíne smere do Nového Mesta nad Váhom, za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom a na R2 pri Bánovciach nad Bebravou smere do Svinej. Potom merajú v Púchove, Vieske Bezdedove smere do Dohnian, na R1 za Čaradicami smere do Zlatý Moraviec a rovnako na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej. Na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, ďalšie meranie na D1 pred Vašcom smere z Východnej, za Popradom smere do Štrbí, pred tunelom Branisko smere z Prešova a za Bidovcami smere do Košíc a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie. A na záver tu máme ešte hliadky, čakajú na výjazde do Blatného z Osenca po starej ceste pri Kľačanoch smere do Hlohovca, na výjazde do Svarebca z Považskej Bystrice, na výjazde z Kremnických baní do Turčeka, Banskej Bystrici a Kube smere na Donovali, na výjazde do Dolného Kubina z Veličnej, aj pred Lučencom smere z Lovinobane. Ešte Vernár smere do Hranovnice, v Čečejovciach obojsmerne, pred Prešovom smere z Kapušian a na výjazde z Bystrého do Čierneho na Topľov. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
5: Najväčšie hity vášho života.
8: Najviac hudby každý deň.
5: Iba na Expresse.

Ka-ching! Rádio Express. Len sa smej.

0: Máte to tak aj vy v živote, že počujete nejakú pesničku v rádiu a hneď ste na tom mieste konkrétnom, ktoré sa vám spája? Ja som mala asi 17 a sme boli zo strednej školy na nejakom lyžiarskom. Nepamätám si. A to si pamätá z lyžiarskeho veci. No ale tam hralo stále. Tak som sa vrátila s Avičím v tejto chvíli v čase. Počúvate Rádio Express. Pozdravuje vás Viki Havránek a spolu so mnou je Adam Ďurica so svojou novinkou. Ja som si istá, že toto bude naozaj jeden obrovský hit, ktorý nám Adam Ďurica priniesol. Skladba sa volá Iskry a ono to väčšinou tak iskry v našich životoch, v našej láske. A my sme sa pýtali Adama Ďuricu, čo stojí za toto pesničko a budete prekvapení, pretože ešte sa nestalo, že by na nejakej party vzniklo niečo dobré. Teda moji rodičia tvrdia, že ja, ale u Adama to bola pesnička.
1: Ja som bol na cenách Andiel v Prahe a tak sme do seba narazili s Ronim Janečkom, ktorý je Slovák, ale v Prahe majú štúdio spolu s Jendom Vavrom a on, že je, že ja ťa poznáš, ty si Adam Ďurica, že ješ, ja vás viem tiež, lebo viem, že robíte nejaké veci a že tak dojde niekedy k nám, že spravíme takú songwriter session. Že, dobre, že môžem.
2: Na afterke sa dejú také.
1: Áno, na afterke, to tak stalo.
2: Ty si nepovedal to podstatné slovo, že afterka.
1: Áno, tak,
2: na Andielo.
1: Tak tam afterka, to je niečo, jak veľtrh to vyzeralo. Ja som si myslel, že však slovo dalo slovo a dobre, pokecali sme s Ronim a tak, ale ja som
2: toto
1: nevedel, že on robí s tým Jendom Vávrom vlastne. A na druhý deň už mi Jenda volal, že posledne tam bolo tolik ľudí, sme sa ani nepotkali.
2: A ty si bol prekvapený, že si to pamätali.
1: Áno,
0: vieš,
1: tam vlastne na tých afterkách všeličo sa povie, vieš.
0: Veď som sa chcel spýtať, že či aj v tom hudobnom prímysle to tak funguje, že taký ten networking.
2: Že jasne, vidíme sa.
1: Hej,
0: občas to tak. Jasne, urobíme si on určite. No vidíte, ako to funguje, bežne človek, normálny človek z afterparty odchádza s opicou. Adam Ďurica s novou hitovicou. Práve teraz mám pre vás pripravenú slovenský hit tohto týždňa od Adama Ďuricu s názvom Iskry. Príjemné počúvanie.

0: Krátko pred 11:30, peknú stredu vám dnes želá Viki Havránek a musíme si tú stredu urobiť peknú myšlienkami, dobrým jedlom, urobte si radosť v čomkoľvek môžete, lebo počasie nám dnes tú radosť príliš nerobí. Dominik.
1: Čo mám s tým robiť?
0: No, prestan to hlásiť, keď začneš hlásiť lepšie počasie, možno sa to zmení, veď kedysi dávno ľudia tancovali, robili rituály, aby, ja neviem, privolali dážď a potom, keď to prišlo, tak si mysleli, že za to môžu oni. Takže tvoja stratégia môže byť hlásiť pekné počasie a keď sa to stane, tak všetci ti budeme ďakovať.
1: A čo na tom môj šéf?
0: A je dnes v robote?
1: Je dnes v robote, dokonca aj počúva, čiže ak začnem rozprávať nesprávne počasie, tak...
0: Počúvaj, vypnem si ja teraz mikrofón, idem ho zabaviť, dobre?
1: Nech
0: idem,
1: sa páči.
0: Idem ho zabaviť. A ty zatiaľ povedz nejakú inú predpoveď.
1: No, bude teplejšie. Bude teplejšie do 28 stupňov. To je to pozitívne, čo môžem ponúknuť pre juh Slovenska, ale teda zamračené. Od západu začne postupne pršať a rozfúka sa aj vietor. Pozor, na stredom Slovensku sa môžu vyskytnúť aj búrky. Vláda schválila prvé opatrenia, ktorými chce podporiť ekonomický rast. Zamestnávatelia a odborári tento týždeň kritizovali, že kroky síce neuškodia, ale veľké zmeny neprinášajú. Kabinet napriek tomu žiada parlament, aby ich odhlasoval zrýchlene. Rudolf Huliak sa odmieta vyjadrovať ku kritike zonácie Tatier a ministra Tarabu. Dodal, že hoci zonácia nie je dobre urobená, je potrebné ju schváliť, aby Slovensko neprišlo o 500 miliónov eur. Od zonácie, ktorú pripravil Tomáš Taraba, sa dištancovala aj SNS. Pri požiari budovy s reštauráciou a ubytovaním pre turistov v indickej metropole Dili zomrelo najmenej 21 ľudí. Medzi obeťami je mnoho cudzincov, najmä zo Strednej Ázie a Afriky. Anglická futbalová reprezentácia začala na Floride prípravu na majstrovstva sveta v USA, Kanade a Mexiku. Angličania absolvovali prvý ľahký tréning počas horúceho dňa vo vlhkých podmienkach vo svojom kempe v Palm Beach.
2: 6 hodín, 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali. 6 hodín aj 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali.
3: Ešte chceš niečo, ešte raz to chceš povedať, čo sa deje, Marek, s tebou?
2: Ty nevieš, že dnes je medzinárodný deň opakovania?
1: Aha,
3: teraz aha. To naozaj teraz budeme opakovať všetko dvakrát.
2: Díky, Pali. Opakovanie je matka múdrosti. Už som to povedal, opakovanie je matka múdrosti.
3: Tak sa tam opekalo, veľmi chutne sa tam opekalo, ale bolo tam aj veľmi veľa rôznych vôní a dymu a odtiaľ rovno som išla na jedno pracovné stretnutie do krásnej, čistúčkej, voňavej kancelárie a najvyšší z najvyšších hovorí, niečo tu tak...
2: To
3: niečo
2: chceš.
3: Tu tak smrdí.
2: Nemohla si prejsť cez nejakú umývačku
4: a
2: aut, alebo
4: ty
2: tak?
4: Ty si sa hrála s tým, že aj ja to cítim.
2: Čo to tu
4: máte?
2: To niečo skúpil.
3: Asi to budem ja.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
7: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
8: Budeme tam.
7: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatra Banky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Dopravný
8: servis Rádia Express.
1: Pekný deň, o pol dvanástej vás pozdravuje Dominik Matulaj. Začíname nehodami v Bratislave na križovatke Záhradnícka Svetoplukova a ďalšia sa stala v Bojnej smere do Lipovníka. Pozor na odstavený kamión na výjazde z D1 do Ilavy smere z Dubnice nad Váhom. Radary stacionárne čakajú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku. D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta. Na R2 pri Bánovciach nad Bebravou smere do Svinej, v Púchove, Vieske, Bezdedove smere do Dohnian, na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec, merajú aj na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, potom na výjazde zo Žiliny na D3, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, na D1 pred Vašcom smere z Východnej, za Popradom smere do Štrby, pred tunelom Branisko smere z Prešova a na starej ceste za Detvou smere do Výgľaša. A ideme na hliadky pred Pezinkom, kontrolujú smere z Pezinskej Baby, na výjazde do Modry z Budmeríc, na výjazde do Blatného z Osenca po starej ceste. Pri Kľačanoch smere do Hlohovca, v Bartošovej Lehôdke obojsmerne, pred Turánmi smere z Kráľovian pri Trusalovej. Za Starými horami smere na Donovali, v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, na výjazde z Lučenca do Haliče, na výjazde do Jelšavy z Gemerských Teplíc a za Vernárom smere do Hranovnice. Ďalšie hlásenie od vás.
10: Zdravím, na výjazde do Rožňavy od Štítnika je hliadka.
1: V Čečejovciach kontrolujú obojsmerne, v Prešove na Košickej smere do centra, pred Prešovom smere z Kapušian, na výjazde z Bystrého do Čierneho na Topľov a za Kochanovcami smere do Ľubiše. Dávajte si pozor.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: 10 minút pred 12. Vám pekný deň a možno aj dobrú chuť k obedu želá Viki Havranek. Počúvate Rádio Express a u nás sa na práve poludne servíruje všetko dôležité, čo sa stalo.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Dominik Matulaj nás prevedie dnešnými veľkými správami na Expresse. Pamätám si, že keď sa pýtali ľudí, ktorí boli dlho vo väzení, že čo ich najviac prekvapilo, keď vyšli von z väzenia, tak jeden pán povedal, že vyšiel som von a všade na zemi kolobežky. A to tak akože prekvapí. A v ostatnom čase je to úplne bežné, že tie kolobežky sú súčasťou nášho života a budú aj súčasťou správ.
2: Áno, niečo sa chystá. Od septembra sa pripravujú veľké zmeny na cestách. Dotknú sa nielen vodičov, ale aj chodcov či kolobežkárov. Čo všetko bude iné, sme sa pýtali dopravných analytikov.
3: Kolobežka nemá čo za akýchkoľvek okolností na ceste čo robiť, vzhľadom na svoju konštrukciu. Ja neviem, prečo sme to vôbec povolili.
2: Vláda schválila prvé opatrenia, ktorými chce podporiť ekonomický rast. Ani medzi ministrami nie je úplná spokojnosť s balíkom.
4: Samozrejme, že by som si to vedel predstaviť aj lepšie.
2: V relácii Braňo Závodský naživo sa budeme venovať aj drahej pitnej vode na východe Slovenska. Do štúdia príde predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši a spojíme sa aj s predsedom z MOSu Jozefom Božikom.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Skvelé správy pre vás máme z Rádia Express. Pozdravuje Viki Havranek vás všetkých, ktorí ste sa stali našimi tohtoročnými letnými škriatkami a pomáhate nám dostať až 60 detí zo sociálne slabších rodín na jedinečný tábor. Práve som dostala informáciu, že už sme sa dokázali vyzbierať tak, že isté miesto má už 29 detí. To je úžasná správa. Poďme v tom pokračovať.
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Najlepší tábor.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
4: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
5: Premiér tvrdí, že firmy pri popise našej ekonomiky preháňajú. Prvý balík ekonomických opatrení zamestnávateľia kritizujú.
6: Ak o nich máme hovoriť, tak to musia byť predovšetkým opatrenia, ktoré sa týkajú zrušenia transakčnej dane, zavedenia rovnej dane pre právnické a fyzické osoby pre ich zdaňovanie.
5: Nový cestný zákon prešiel parlamentom, upravuje pravidlá pre chodcov aj kolobežky. Podľa odborníka nepatria na cesty.
7: Podľa môjho názoru stále kolobežka je hračka alebo športové náčinie. To nie je dopravný prostriedok.
5: Dážď prejde od západu až na východ. Vyčasiť by sa malo zajtra popoludní. Bolo 12 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Vláda schválila prvé opatrenia, ktorými chce podporiť ekonomický rast. Dosah predstaveného balíka na ekonomiku bude podľa zamestnávateľov čistá nula. Robert Fico si ale myslí, že preháňajú. Opatrenia pošle do parlamentu až na septembrovú schôdzu. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
8: Premiér Robert Fico povedal, že návrh bol vytvorený spoločne so zamestnávateľmi a situácia podľa neho vôbec nie je taká zlá, ako to prezentujú.
9: Tento materiál je v podstate ich výplodom. Oni prišli a dali nám na stôl celý rad rôznych opatrení, ktoré by chceli prijať, aby sa ako tak zlepšilo podnikateľské prostredie. Preto sa mi zdá byť zvláštne, ak niekto povie, že nejaká nula je predložená na rokovanie.
8: Ministerka hospodárstva Denisa Saková po pol roku rokovaní s partnermi ukázala prvý balíček opatrení, ktorý by mal byť zameraný na podporu ekonomiky. Teraz otvorene priznala, že prvá časť opatrení našej ekonomike veľmi nepomôže.
10: Musíme dbať na to, že my sme proexportne orientovaná ekonomika, sme otvorená 95%, ktorá nám závisí od európskej ekonomiky a motorom európskej ekonomiky je Nemecko, ktoré momentálne už tretí, štvrtý rok má po sebe problémy. Prísľub, áno, naďalej sa budeme venovať opatreniam.
8: Vládou schválené zmeny sa týkajú zníženia sadzby dane z energií pre podniky v niektorých odvetviach, čo si vyžiada zhruba 3 milióny eur ročne. Po novom tiež nebude potrebné posudzovať zdravotnú spôsobilosť medzi uchádzačmi o zamestnanie. Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce zaradené do 3. alebo 4. kategórie, môžu byť podľa návrhu menej časté ako doteraz. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová tvrdí, že nejde o žiadne opatrenia, ale len o mierne zníženie byrokracie.
11: My sme sa tu vlastne zišli preto, aby sme rokovali o prorastových opatreniach. A nakoniec sa bavíme o tom, že či majú zamestnávateľia vypracovávať pracovné poriadky alebo nemajú vypracovávať pracovné poriadky. To určite nie sú prorastové ani stabilizačné opatrenia.
8: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka uviedol, že balík má na firmy prakticky nemerateľný vplyv. Získavanie lacných politických bodov nás podľa neho môže výjsť mimoriadne draho.
12: Nastupí Medzinárodný menový fond a povedia dôchodky 13. nie len, ale poďme ešte 10% dole s dôchodkami, poďme 20% znížiť platy lekárov, poďme 15% znížiť mzdy v štátnej verejnej správe. Takže toto budú tie opatrenia, ktoré môžu prísť a ktoré nebudeme mať v rukách a budú mimoriadne bolestivé.
8: Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko apeluje na vládu, aby podporila opatrenia, ktoré sa týkajú daní.
6: Ak máme hovoriť o prorastových opatreniach, oni sú ako Kolombová žena. Každý o nich hovorí, ale ešte ich nikto nevidel. Ak o nich máme hovoriť, tak to musia byť predovšetkým opatrenia, ktoré sa týkajú zrušenia transakčnej dane, zavedenia rovnej dane pre právnické a fyzické osoby pre ich zdaňovanie, upratanie veľmi komplikovaný systém DPH na Slovensku a zrušenie troch sadzieb DPH.
8: Balík kritizuje aj opozícia. Podľa lídra SaS Branislava Grelinga sú predstavené opatrenia výsmechom.
13: Množstvo z tých opatrení je, že ešte uvidia, zvážia, dohodnú sa, alebo to bude závisieť od schválenia štátneho rozpočtu, tak tá podpora ekonomiky je že nulová.
8: Zamestnávateľia žiadajú zásadnejšie zmeny opatrení zamerané na ceny energií, podporu investícií či znižovanie zaťaženia práce. Inak dôjde k ďalšiemu odlivu investícií, útlmu výroby a strate pracovných miest.
5: Od septembra nás čakajú novinky na cestách. Chodci získajú väčšiu ochranu. Upraví sa aj postavenie elektrických kolobežiek a zvýšia sa pokuty za rýchlosť. Odborníci upozorňujú aj na povinnosti chodcov a to, že nám chýba osvetová kampaň. Viac už Ivo Funtek.
14: Podľa schválenej legislatívy bude mať chodec prednosť na priechode po novom už vtedy, keď sa chystá na tento priechod vstúpiť. Stále však nebude môcť vstúpiť na priechod náhle. Podľa dopravného analytika Josefa Drahovského, ale chodec nemôže zabúdať na svoje povinnosti.
15: Chodec naďalej bude mať povinnosť pozerať sa a nesmie vstupovať pred prichádzajúce vozidlo, ktoré fyzikálne nedokáže zastaviť, nesmie vstupovať pred vozidlo s majákom a nesmie vstupovať pred električkou.
14: Zároveň vodič má povinnosť sledovať záujem chodca prechádzať cez cestu po priechode. Tiež odporúča pri sporných situáciách na ceste, aby mali vodiči zapnuté autokamery. Dopravný analytik Ján Bazovský radí, aby sa pokúšali kolíznym situáciám predchádzať a nie ich riešiť, keď už nastanú. Tiež považuje samotnú legislatívu za vágnu a takýto pokus tu už podľa neho bol a bol neúspešný.
16: Fungovalo to asi 2 roky, ale zistili, že je to nesmysel. Chodec môže sa rozprávať s ďalším chodcom a zhodou okolností aj napríklad na mieste blízko prechodu pre chodcov. No tak ako si takúto situáciu má vyhodnocovať vodič?
14: Odporúča iný systém signalizácie záujmu prejsť cez priechod.
16: By buď rukou alebo nejaký gestom mal upozorniť vodičov idúcich po ceste. No pozor, ja idem cez prechod, prechodcov nestojím na chodníku a nečakám na manželku.
14: S chodníkov by mali po lete zmiznúť elektrokolobežky. Výnimku budú mať iba miesta, kde to povolí značka. Povolené budú iba elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu a nesmú mať ani sedadlo. Podľa Bazovského takáto zmena nestačí.
16: Kolobežka nemá čo za akýchkoľvek okolností na ceste čo robiť vzhľadom na svoju konštrukciu. Akákoľvek malá nerovnosť vedie k tomu, že ten vodič nevie zabrániť tomu, aby nespadol s nej. Ja neviem, prečo sme to vôbec povolili.
14: Dopravní analytici Bazovský a Drahovský sa zhodujú na potrebe osvetovej kampane.
15: Tá kampaň je veľmi potrebná, ale je potrebná ju robiť po psychologickej stránke v poriadku a poučiť sa z veľmi nešťastnej kampane v českých médiách, kedy hlásili, že chodci majú prednosť. Až keď ich zomrelo 8, došli na to, že chodci nemajú prednosť.
14: Nový cestný zákon upravuje aj to, že pri prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová sankcia. Novela o cestnej premávke začne platiť od začiatku septembra.
5: KDH upozorňuje, že v zmluve na pokračovanie výstavby Prešovskej nemocnice je 8 výnimiek, ktoré ju môžu opäť predražiť. Aj z tohto dôvodu iniciovali mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcú dnes popoludní odvolávať ministra obrany Roberta Kaliňáka. Poslanec František Majerský upozorňuje, že nikto nevie, koľko už Kaliňák zaplatil za utajenú podzemnú časť.
17: My ako východniari, ktorí na východnom Slovensku žijeme, a ako zdravotníci, ktorí pôsobíme v zdravotníctve, nemocnicu v Prešove potrebujeme. Prešovská nemocnica nebude stať 500 miliónov eur, ako hovorí pán Kaliňák. Bude stať miliardu ľudí, ktorí ťažko pracujú na východnom Slovensku a platia v tejto krajine dane.
5: Kaliňák naďalej odmieta, že by pri problémových stĺpoch zlyhal stavebný dozor a hovorí naopak o úsporách.
18: Po každom futbalovom zápase je 5 miliónov trénerov a tu aj teraz je vlastne 5 miliónov stavebných vedúcich. Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka ním sme nemuseli neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu.
5: Minister trvá na tom, že výstavba nemocnice môže pokračovať. Ukrajinské dronové útoky zasiahli ropný terminál v Petrohrade. Zranených je niekoľko ľudí. V druhom najväčšom ruskom meste sa práve dnes začína ekonomické fórum, na ktorom bude rečniť aj prezident Vladimír Putin. Poškodených je niekoľko objektov a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzdvihol prácu špeciálnych síl. Údery podľa neho smerovali na priemysel vzdialený vyše 1000 kilometrov od hranice, ktorý slúži vojnovým účelom. Zábery na sociálnych sieťach zachytávajú požiar a hustý čierny dym stúpajúci z ropného terminálu v meste. Všetko sa deje deň po masívnej vlne ruských útokov na Ukrajinu, ktorá pripravila o život najmenej 23 ľudí. V relácii Braňo Závodský naživo budeme už o chvíľu hovoriť o zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu pri predaji akcií vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a drahej pitnej vode na východe. Do štúdia príde predseda NKÚ Ľubomír Andráši a spojíme sa aj s predsedom ZMOSu Jozefom Božikom. Na krajnom západe sa už objavujú prehánky a dážď a postupne sa rozprší na mnohých miestach. V noci a zajtra sa zrážky presunú aj na východ, pričom najmä na západe bude popoludní už malá oblačnosť. Teploty do 28 stupňov, na severe do 23.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné poludne, pozdravujem aj vás vodičov. Po 12. sú nehody v Šarišských Michaľanoch smere do Sabinova a pozor na odstavené osobné auto na Fačkové smere do Kľačna. Radary v Bratislave na Pražskej smere do centra, pred Drietom o smere z Česka. Na D1 pri Trenčíne smere do Nového mesta nad Váhom. V Nitre na Bratislavskej smere von z mesta. V Nitrianskej strede merajú smere do Solčian. Na R1 pred Čaradicami smere zo Zlatých Moraviec. Vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu. Na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Takisto máme kontrolu merania aj na starej ceste za Detvou smere do Vigľaša. Na D1 sú radary pri Vašci smere do Štrby, za Popradom smere do Štrby a pred tunelom Branisko smere z Prešova. A ešte na R4 pri odpočívadle Valaliky smere do Maďarska. Hliadky na záver pri Kľačanoch smere do Hlohovca, na výjazde do Pribiliny z Vysokých Tatier a do Tretice pred Čečejovcami smere z Moldavy nad Bodvou. Odo mňa je to všetko, prajem vám príjemné popoludne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
20: A keď oslava, tak poriadna.
19: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
20: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
19: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
19: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
20: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 4.

0: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
1: Národní kontrolóri zistili, že 14 obcí a miest na východnom Slovensku predávali svoje akcie vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti pod cenu. Vodárne sa bránia, že tak rozhodli samotní akcionári, teda obce a mesta. Podľa kontrolného úradu si tak samosprávy jediným rozhodnutím znížili svoje majetky o 12,5 milióna eur. Prečo teda mestá a obce predávali svoje akcie výmenou za dlhopisy svojej vlastnej vodárenskej spoločnosti a čo to pre nich znamená? Prečo najvyšší kontrolný úrad hovorí, že sa tak pripravujú o majetok aj vplyv vo vodárňach? Čo to znamená pre ľudí na východe a prečo ich vodné a stočné patrí k najvyšším na Slovensku? No a ako to všetko komentujú starostovia a primátori zo Združenia miest a obcí Slovenska. No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii, najmä s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, Ľubomírom Andrášim. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a dobrú chuť vašim poslucháčom.
1: Veľmi pekne ďakujeme aj za nich. A teda ešte raz dík, že ste tu. Len doplním, že neskôr sa k nám pripojí práve aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska, Jozef Božík. No, ale aby sme nestrácali čas, pán predseda, ukončili ste teda prierezovú kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu na východe Slovenska. Tá odhalila, opakujem, 14 miest a obcí predalo svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a vymenilo ich za dlhopisy tejto istej spoločnosti. Tým si podľa vás jedným rozhodnutím znížili hodnotu svojho majetku z 26 miliónov na necelých 13,5 milióna. No, a keď hovoríte, že tie svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti predávali za tretinovú hodnotu ich ceny, no tak podľa dát, ktoré ste zverejnili, predali celkom cez 630 tisíc akcií za takmer 8,5 milióna eur, aby tých čísel nebolo málo, čo znamená 13,28 € za jednu akciu. Zatiaľ správne, pán predseda?
2: Ďakujem veľmi pekne za ponúknutie týchto čísel. Ja budem možno môcť hovoriť aj o filozofii a podstate fungovania vodárenských spoločností, lebo tieto čísla ukazujú. Tie čísla ukazujú, že sa úplne míňame tomu zmyslu, prečo štát pred viac ako 20 rokmi previedol akcie, previedol majetok štátnych vodárenských spoločností na obecné a prečo v obecných vodárenských spoločnostiach urobil akcionárov v podaní obcí a miest.
1: No tak sa jednoducho pýtam rovno na začiatok, pán predseda, bol to teda problematický a nevýhodný predaj a výmena?
2: Je to biznisový krok, je to krok, ktorý pomáha len tým, ktorí kontrolujú dnes vodárenskú spoločnosť prostredníctvom predstavenstva alebo dozornej rady, ale vrátim sa späť o 20 rokov, o 23 rokov do roku 2003, kedy sa transformovali štátne vodárenské spoločnosti na obecné, a to preto, lebo vláda, alebo parlament naplnili to poslanie samospráv, že samosprávy, starostovia, primátori majú robiť všetko preto, aby zabezpečili prístup obyvateľov ich obce mesta k pitnej vode, ale k pitnej vode nie z PET fľaše, ktorú si kúpite v obchode, ale k pitnej
1: z našich
2: vode,
1: prírodných zdrojov.
2: Ide, z prírodných zdrojov, a ktorá vám ide z kohútika.
1: Áno.
2: Takže preto štát bezodplatne zadarmo previedol majetok, akcie na obce a mesta s cieľom, aby sa obce a mesta o tento majetok starali, aby akcionármi vodárenských spoločností boli samosprávy a aby samosprávy cez tieto akcie, cez členstvo na valnom zhromaždení a účasť kontrolovali management spoločnosti, či sa naplňa strategické poslanie týchto spoločností. Jediným zmyslom fungovania týchto spoločností, ich základný podnikateľský biznisový plán má byť to, že sa starajú o existujúcu infraštruktúru, že ju opravujú a že ju rozvíjajú, lebo ak sa pozriete na Slovensku, máme viac ako 400 samospráv, kde nie je vodovod, máme viac ako 1500 samospráv, kde nie je kanalizácia, a za 23 rokov fungovania týchto vodárenských spoločností a manažmentov v nich sa nám nepodarilo tento významný deficit a toto riziko znížiť a gro až 3/4 samospráv, kde nie je vodovod, je na východnom Slovensku, teda tam, kde pôsobí napríklad východoslovenská vodárenská spoločnosť.
1: Je to chyba tých vodárenských spoločností, ktoré po Slovensku povznikali, alebo je to chyba ich akcionárov, teda obcí a miest, že ich nenútili investovať, stavať nové vodovody, nové kanalizácie?
2: Ak by som povedal, že je to chyba len jedného, tak by som klamal. chcem povedať, že je to v prvom rade nedostatok štátu, že štát si neplní prostredníctvom Ministerstva životného prostredia, ale aj prostredníctvom vlády a parlamentu svoje povinnosti z hľadiska dozoru a dohľadu a aj vytvárania takého prostredia, kde tieto spoločnosti vedia získať aj verejné zdroje na rozvoj tejto infraštruktúry.
1: No áno, lebo to by bola hneď druhá otázka, že či vôbec majú na to peniaze, lebo ten
2: určite
1: investičný dlh sa tam hýbe v miliardách
2: 10
1: eur.
2: 10 miliard, 10
1: no,
2: miliard
1: vidíte.
2: A to tieto vodárenské spoločnosti, ale ani akcionári nevedia odstrániť. Ale to neodstraníte ani tým, že začnete vydávať akési zelené dlhopisy, ktoré ani nikto nevie, či sú zelené, alebo sú biznisové. Tu musí najprv štát povedať, že ak samospráva zodpovedá za vodárenskú infraštruktúru, lebo je to jej kompetencia, ja viem pomôcť samospráve cez Envirofond, viem pomôcť cez európske fondy, aj cez štátny rozpočet, aby ste v horizonte 10 rokov dostali napríklad 1-2 miliardy.
1: A
2: aby
1: postavili tie potrubia a kanalizácie.
2: Samozrejme, ale potom musí mať štát aj kontrolu. Vy nemôžete dať niekomu miliardu, 2-3 miliardy a ten niekto sa bude tváriť, že vy ma nebudete kontrolovať a ja si môžem s tým urobiť
1: čokoľvek. Nefunguje tá kontrola? Čo ukazuje vaša kontrola?
2: No, musím povedať, že ja sa téme vodárenstva venujem ešte, keď som bol v mestskom zastupiteľstve Spiskej Novej Vsi. Ja mám priamu osobnú skúsenosť s tým, ako sa transformovali niektoré služby na zahraničného investora v Podtatranskej vodárenskej. Mám skúsenosť z Bratislavy, kde sme za už nebojeho Milana Vtáčnika, primátora, bojovali, aby sa vodárenska dostala späť k infraservices a k servisu, ktorý má zabezpečovať. A teraz mám na stole práve problém, ktorý sa kreslí na východnom Slovensku. Teda ja problematiku vodárenstva poznám veľmi dobre.
1: Tak sa k tomu vráťme, pán predseda. V čom, ak teda to bol problematický a nevýhodný predaj a výmena za tie dlhopisy, tak v čom?
2: No v tom, že sa starostovia primátori, ktorí dostali majetok štátu, ktorý patrí občanom obce a mesta, vzdali zo dňa na deň majetku, kde jedna akcia, keď ju dostávali, mala hodnotu viac ako 33 eur.
1: Áno.
2: Výmena akcie za dlhopis bola realizovaná za úroveň 13,28 eur. Ani jedna tretina. Ponížili majetok obce bez toho, aby sa na to opýtali aj napríklad obyvateľov, ale čo je najpodstatnejšie, ak sa budú chcieť uchádzať o vrátenie týchto akcií o 20 rokov, tak budú získavať späť akcie za tú cenu, za ktorú ich vymenili za dlhopisy. Teda ich akcia už nebude mať hodnotu 33 eur, ale už bude mať s vysokým predpokladom len 13,28. Ponížia sa hlasovacie práva.
1: Aha.
2: Vy, ak znížite počet akcií za dlhopisy, tak napríklad Bardejov, kde pre mňa za nepochopiteľnej situácie sedí primátor Bardejova v predstavenstve vodárenskej spoločnosti, kde tento primátor sa vzdal z odpovednosti za podstatnú kompetenciu jeho mesta, za Bardejov, tak sedí s jednou akciou v predstavenstve. Takýto zástupca samosprávy nemá čo robiť v predstavenstve,
1: no,
2: lebo zastupuje jeden hlas z bezmála 7 miliónov.
1: Týmto chcete čo povedať?
2: Týmto chcem povedať, že ako nefunguje táto spoločnosť, ako akcionári nemajú kontrolu nad tým, ako sa spoločnosť uberá.
1: Kto má nad tým kontrolu? Veď tam jedine akcionári
2: management,
1: predsa môžu management zadávať management úlohy.
2: No, management sa vyhovára, že to chceli akcionári,
1: áno,
2: že to
1: áno.
2: Chceli tí alebo tamtí.
1: No.
2: Ak sa pozriete na výsledky našich auditov, a to nie je len tá posledná kontrola, kde sme preverovali správanie sa samospráv pri nakladaní s ich finančným majetkom, mali sme vzorku 14 samospráv, kde napríklad sme sa nevedeli dopatrať k tomu, ako samospráva prišla k tomu, že predáva vymieňa akcie za dlhopisy nie za 33 eur, ale
1: za
2: len za
1: 13,28. No rozhodli o tom predsa tie miestne zastupiteľstva, či nie? Nemohol o tom sám primátor alebo starosta rozhodnúť?
2: Samozrejme, že musí rozhodnúť o tom zastupiteľstvo, ale tú cenu nevygenerovala súťaž, tú cenu ponúkla vodárenská spoločnosť. Tú cenu vymyslel management vodárenskej spoločnosti. Tam bola hra na to, že sa robí verejná obchodná súťaž, lebo nikto iný ako Východoslovenská vodárenská nemohli súťažiť. A títo starostovia, primátori, je ich skoro 150 na východnom Slovensku.
1: No ešte iné mesta, obce nemohli
2: áno,
1: súťažiť.
2: Áno, 150. Nie, oni mohli len vymieňať, ale stále mohli vymieňať tú akciu za dlhopis za 13,28 eur. A títo starostovia, primátori majú obhajovať verejný záujem, majú zveľaďovať majetok a namiesto toho sa zbavili akýchkoľvek kompetencií na rozhodovanie na valnom zhromaždení.
1: Čiže zastupiteľstva, starostovia, primátori zlyhali v tejto veci podľa vás?
2: Myslím si, že áno, a nespravali sa ako dobrí hospodári. A urobili to najmä preto, lebo celá samospráva štát je v zlej finančnej kondícii. Samosprávy sú radi, že majú nejaké finančné prostriedky z akcií, ktoré mali vo vodárenskej spoločnosti, nedostávali žiadne finančné
1: plnenie,
2: pretože vodárenská spoločnosť má dlhodobo problém z hľadiska kladného hospodárskeho výsledku, ale ak si vezmete a sa pozriete na výsledky našej kontroly spred 2 rokov, tak najväčšie opotrebovanie majetku tej vodárenskej kanalizačnej infraštruktúry sme zaznamenali práve v rámci východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
1: Ja sa ešte k tomu dostanem, pán predseda. Možno jedna vec, že my sme tu mali aj pána podpredsedu predstavenstva východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a zároveň aj šéfa, čestného šéfa klubu akcionárov VVS, pána Kratkého. No, a on napríklad v tejto súvislosti hovoril aj o tom, že už od roku 2003, kedy došlo k tejto akoby privatizácii bezodplatnému prevodu majetku tých vodární na jednotlivé vodárenské spoločnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. Takže v tom čase mali zhruba 1000 akcionárov u nich. Ale že dnes je ich okolo 700, pretože už odvtedy sa stalo, že jednotliví akcionári, jednotlivé obce a mesta, napríklad také, ktoré nemali, ako ste spomínali, kanalizáciu alebo vodovod, predávali VVS tie akcie, pričom cena bola okolo 3 eur na tú akciu a zároveň tie akcie samotná východoslovenská vodárenská spoločnosť potom na základe pokynu akcionárov prerozdeľovala medzi jednotlivých akcionárov. No a teraz máme už ďalšiu situáciu, ale teda aj táto historická, že tie obce to podľa všetkého a podľa východoslovenskej vodárenskej spoločnosti robili bežne aj v predchádzajúcom období a dokonca za oveľa nižšiu
2: cenu. Nerobili to bežne, robili to na základe biznisových aktivít, ktoré im niekto ponúkol.
1: No je tam okolo 300 takýchto samospráv.
2: V minulosti sme robili my kontrolu, je to 5 alebo 6 rokov dozadu, kedy sa vďaka našej kontrole zmenil zákon a sa povedalo, že k akciám vodárenských spoločností sa nemôže dostať nikto iný, že akcie môžu vlastniť len obce a mesta. Pretože naša kontrola ukázala, že vznikli záujmové skupiny, ktoré pochopili, že na vode sa dá dobre a dlhodobo zarábať. A pýtam sa vás, pán moderátor, že kto je klub akcionárov východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
1: No to môžu byť iba mesta, obce a VVS.
2: To je občianske združenie, ktoré vytvárali ľudia, ktorí pochopili, že voda je pekný artikel na to, aby ste robili biznis. Za východoslovenskú vodárenskú spoločnosť nevystupujú štatutári, nevystupujú akcionári. Počuli ste niekedy hovoriť primátora Bardejova,
1: Stropkova? Nie, vystupujú predstavitelia predstavenstva.
2: Nevystupujú, vystupujú zástupcovia občianskeho združenia klub akcionárov. To je do neba volajúce. Ak sa pozriete na to, čo uvádzajú teraz, že ideme zachrániť vodárenskú infraštruktúru, kde na celom Slovensku je modernizačný dlh viac ako 10 miliard, kde sa táto infraštruktúra nezmení k lepšiemu, ak nepomôže štát, tak idú vydávať zelené dlhopisy. Zelené, teda biznisové dlhopisy. Viete, kto ide vydávať tieto dlhopisy?
1: Kto?
2: Ide ich vydávať akciová spoločnosť, ktorú si vytvorilo predstavenstvo vedenie akciovej spoločnosti. To nie je vodárenská spoločnosť. Vodárenská spoločnosť, verejná korporácia, má ručiť svojim majetkom, svojimi financiami za to, čo bude robiť aj ich dcérska spoločnosť. A týmto krokom sme stratili akúkoľvek kontrolu nad tým, čo sa tam...
1: Na tú cerskú spoločnosť už nemajú dosah akcionári,
2: ale
1: teda
2: ani
1: mesta
2: najvyšší kontrolný úrad, pretože je to obchodná spoločnosť, ktorú si vytvorila obchodná spoločnosť a tam nemáte dosah. Pozrite si v obchodnom registri, pozrite si, kto stojí za touto spoločnosťou, koľko že je tam akcionárov, kto vlastní akcie v tom biznisovom
1: tak
2: modele.
1: Rovno povedzte, kto sú toto, čo je to za záujmová skupina a čo je jej
2: stačí ísť na obchodný register a zistíte, že akcie tam má Fond Českej republiky H2O, že v predstavenstve sedí jeden človek, že v dozornej rade nie je nikto zo samosprávy, ale vy, ak vytvoríte dceru, dnes vám obchodný zákonník a pravidla v tejto krajine neumožnia kontrolovať takúto dcerskú spoločnosť.
1: Aké je tu riziko? Čo z toho, čo
2: no,
1: z toho podľa vás vyplýva?
2: Lebo vodárenská spoločnosť, ktorá má verejný majetok, má kritickú infraštruktúru, ručí za aktivity dcerskej spoločnosti, na ktorú nemá dosah ani akcionár, ale ani štát prostredníctvom svojich kontrolných mechanizmov. A teraz je otázka, riziko, no, že ako tie peniaze, ktoré získa táto dcerská spoločnosť za predaj
1: za
2: zelených dlhopisov, za akých podmienok ich ponúkne vodárenskej spoločnosti, aby rozvíjala vodárenskú infraštruktúru. Robili sme kontrolu pred rokom a pol a prišli sme k záveru, že táto vodárenská spoločnosť mala investovať do majetku, mala investičný plán, mala modernizovať vodovody, kanalizácie
1: VVS
2: za viac ako 200 miliónov.
1: No.
2: Viete, na koľko ho naplnila? Ani nie na 3%. V cene vodného a stočného.
1: Čo za 30 tisíc? 30 nie, bolo miliónov tam, len im?
2: Ani nie toľko. Bola tam podmienka, že vy do ceny vodného a stočného započítavate aj primeraný zisk. Ten primeraný zisk máte za účelom rozvíjania vodárenskej infraštruktúry.
1: Na investície teda.
2: Ešte ani tento primeraný zisk, ktorý im zaplatili spotrebitelia, občania, nepoužili na to, čo je core business vodárenskej spoločnosti. Namiesto toho míňajú peniaze. Aj s nemým súhlasom akcionárov, aj s nemým súhlasom
1: na čo,
2: tých starostov
1: na, čo
2: na marketingové aktivity, na právne analýzy, na súdne spory s tými, ktorí ich kritizujú.
1: Na pán prípravu... Krátky hovoril, že to nezasahuje do ceny vodného a stočného, napríklad výdavky na tých advokátov.
2: Sú to náklady vodárenskej spoločnosti a tieto peniaze v tejto spoločnosti buď máte z core biznisových aktivít, teda z toho, čo súvisí s vodou, alebo z non-core biznisových aktivít. A tie non-core biznisové aktivity nevygenerujú taký objem peňazí. Pozrite sa na to, koľko peňazí dostalo občianske združenie Klub akcionárov z rozpočtu Východoslovenskej vodárenskej. A toto sú otázky, na ktoré majú žiadať
1: odpovede.
2: Viac ako 2,5 milióna na činnosť občianskeho združenia, ktoré nie je žiadnou legitímnou súčasťou vodárenskej spoločnosti. A toto sú legitímne otázky, na ktoré sa majú pýtať akcionári vedenia spoločnosti.
1: No, ja sa spýtam za nich, pán predseda, naznačujete, že tu management Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyťahuje ako ťažké peniaze z tej spoločnosti.
2: A vydáva to za sociálne, za kultúrne, za ich povinnosti voči obyvateľom východného Slovenska, ale ak si vezmete všetko, čo sa týka tejto verejnej korporácie, tohto strategického podniku, zaplatia občania. Aj tie úroky, aj tie výnosy z dlhopisov zaplatia občania vo svojom poplatku za vodné a stočné, pretože aj tých 6%, ktoré dostávajú ako Judašov groš tie samosprávy,
1: ktoré vymenili... To je ten výnos vymenili, tých dlhopisov?
2: Áno, ale mi povedzte, kto odkontroluje, ako napríklad samosprávy, ktoré vymenili akcie za dlhopisy Stropkov, Revúca, alebo napríklad aj ten Bardejov, na čo tie peniaze použijú? Veď oni ich môžu dať aj na odmeny primátorovi, starostovi. No, oni si môžu dať napríklad na kortešačky pred voľbami.
1: Čiže to nie sú nejaké účelové peniaze. Tie, prídu skrátka do rozpočtu a
2: tie peniaze,
1: zastupiteľstvo rozhodne.
2: Samozrejme. A tie peniaze, ten zisk, ten benefit z vodárenskej spoločnosti má slúžiť na rozvoj infraštruktúry. A tu zlyhávajú, tu sa zbavili zodpovednosti tí starostovia a primátori, ktorí podporili takéto aktivity a naozaj je to len jednorázová aktivita a áno, ja súhlasím s mnohými, ktorí hovoria, že dnes samosprávy majú problém z hľadiska zaplatenia základných povinností. A keď im niekto ponúkne 5, 10, 15 tisíc eur len za to, že vymenia akcie za dlhopisy...
1: Tak sa vrhnú na to.
2: Tak lebo doposiaľ z toho nemali nič, ale vezmite si to rozmýšľanie akcionárov.
1: Pre koho je to nakoniec výhodné toto, keď tie obce predajú tieto percentá? Lebo no, opäť tých... VVS hovorí, že aj keď drží 18% celej spoločnosti v tomto momente v rukách, že v princípe sú jej akoby na nič, pretože ich len drží a ako... správca toho podniku nemá hlasovacie právo.
2: No len pre tých,
1: že ktorí... tie majú len akcionári.
2: Ale pozrite sa, ako sa rozhodlo o zelených dlhopisoch, ako sa rozhoduje o iných veciach. To je v rukách predstavenstva a predstavenstvo vám ponúkne nejakú pekne vyzerajúcu kosť. Tí starostovia, primátori na to naskočia a realizujú veci, ktoré nie sú v ich prospech, ale sú v prospech toho manažmentu vodárenskej spoločnosti. A musím vám povedať, že sa pozrime na úverové zaťaženie, pozrime sa na opotrebovanosť majetku vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
1: Je vysoké? Myslím, to úverové zaťaženie, aj sa berú ďalšie úvery?
2: Zobral sa úver za viac ako 100 miliónov eur, kde tento úver je ručený majetkom, ktorý daná vodárenská spoločnosť má.
1: Aj ste zistili, na čo ho VVS použila?
2: Zatiaľ sme nezistili, lebo túto kontrolu sme nerobili. Máme tam vážne rizika z hľadiska ich možného použitia aj na iné aktivity, ako sú tie, o ktorých hovorí zákon, lebo zákon vám hovorí jednoznačne, že ak založíte túto infraštruktúru, tak môžete peniaze, ktoré takto získate
1: iba do modernizácie investície, do vodárenstva proste.
2: No samozrejme.
1: Rozumiem.
2: A viete,
1: rozumiem,
2: koľko sú aj straty na východnom Slovensku práve preto, že majú takto starú, schátralú infraštruktúru? Viac ako 25%. Všetko platia občania. V konečnom dôsledku ešte aj tie výnosy zaplatia občania a z vody sa stane exkluzívna komodita, lebo pre tých, ktorí majú peniaze, ak nebude mať konečný spotrebiteľ, občan, peniaze na zaplatenie vodného a stočného. Dnes na východe platíte najväčšiu sumu za vodné a stočné.
1: Predseda,
2: tak to zaplatia tí ľudia a im ostanú oči preplač, preto, lebo ich starosta, ich primátor, akcionár tejto spoločnosti sa správal vymenili za maximálne nezodpovedne.
1: No, dobre, tak rozdielme to teda, ak dovolíte, na dve časti, aby ste na to mohli zareagovať. Tá prvá časť sa týka ešte toho konštatovania, že predávali tie akcie pod cenu, respektíve za tretinovú cenu, čo je teda brutál. Spomínaný podpredseda VVS, aj čestný predseda klubu akcionárov spoločnosti Daniel Krátky v tejto relácii kritiku NKU odmietol. No a pustíme si teraz dva jeho výroky. Ten prvý sa týka práve tých cien akcií.
3: Tie akcie, ktoré od roku 2006 VVS vykupovala, je potrebné povedať, že ju vykupovala za hodnotu 3,32. Tú hodnotu si prosím zapamätajme. Áno, 3,32.
1: Za jednu akciu.
3: Za jeden kus akcie.
1: Dobre.
3: Tak tieto akcie, zjednodušene povedané, VVS ako keby obrazne rozdala medzi tých akcionárov, ktorí vo VVS zostali.
1: No.
3: To znamená, že VVS si v zásade nenechala takmer žiadne akcie.
1: A prečo?
3: Prečo
1: si tie akcie nenechala?
3: No, pretože takýto bol pokyn akcionárov. Viete, my sme ako predstavenstvo vždy, špeciálne v otázke nákupu vlastných akcií a toho, čo sa s tými akciami deje, viazaný jednak pokynom akcionárov, ktorý musia urobiť na valnom zhromaždení.
1: Rozumiem.
3: A v tom čase to existovala aj platná právna úprava, kde ste mohli mať vlastné akcie v majetku len obmedzenú dobu, na obmedzený čas.
1: Ja by som to ešte, pán predseda, rozšíril, ak dovolíte sekundu, pretože pán Krátky ešte dodal, že si NKU vraj zamieňa menovitú hodnotu akcie, tých 33 eur, pôvodnú, ktorá je podľa nich fixná a bola stanovená teda pri emitovaní, respektíve pri prevode toho majetku zo štátu na tie vodohospodárske podniky, za všeobecnú alebo trhovú hodnotu akcie, ktorá teda bola stanovená na 13,28, pričom pán Krátky dodáva, že k žiadnej strate jednoducho nemohlo dôjsť, že je podstatná situácia a podobná situácia, ako keby nejaká obec kúpila obecné auto pre starostu. Teraz na tom ten starosta chodí, to citujem, parafrazujem pána Krátkeho, povedzme 10 rokov, kúpna cena toho auta bolo povedzme 30 000, auto po 10 rokoch obec predá za 3 000 eur a pán Krátky dodáva, môžeme hovoriť ako pravdivo, že obec, akože starosta, keď to auto po 10 rokoch predal, že spôsobil tej obci škodu, tak hovorí o amortizácii, používaní a tak ďalej. No a dodáva, že to isté platí aj pre tie akcie. No a pán Krátky argumentuje tú cenu, tých 13,28, zadaním akcionárov, že to od nich dostali rozpetie ceny medzi 13,27, 13,29 a ešte aj štúdiou Ekonomickej univerzity. Čiže, pán predseda, nemá teda pán Krátky pravdu, že sa akcie v žiadnom prípade nepredávali pod cenu za tretinovú hodnotu?
2: Najvyšší kontrolný úrad sa riadi zákonom, posudzujeme zákonnosť konania kontrolovaných subjektov a vychádzame z faktov. Ak vám štát pred 22 rokmi odovzdá akcie, ktorých hodnota je 33 eur, ktorých tá aktuálna hodnota môže byť ešte vyššia, pretože sa
1: podľa zhodnocoval... Podľa vás naopak vyššia?
2: No samozrejme, lebo sa zhodnocoval majetok vodárenskej spoločnosti. Rozšíril sa majetok o nové vodovody, kanalizáciu, čističky.
1: Áno, ale zároveň
2: čističky
1: degradoval a vytváral investičné dlhý rok po roku.
2: To je len modernizačný dlh a investičný, ale ak napríklad preceníte majetok, tak môžete mať ešte viac, ale podstatné je to, že akcionár obec a mesto dostala akcie bezodplatne a hodnota tých akcií bola v ich účtovníctve evidovaná ako 33
1: eur na akciu.
2: Aj drobne.
1: Áno.
2: Ak vy predáte tento majetok finančný za 13,28 €, tak vám vzniká čistá strata na úrovni tých
1: toho
2: približne...
1: rozdielu.
2: No samozrejme.
1: Fakt? Je to tak?
2: No, ale,
1: a to tam nikto nevie o tomto, pán predseda? Ako je možné, že vôbec došlo k tomu, že
2: ale
1: obce
2: nie je pravda
1: a VVS ani zrazu sa zhodujú na sume 13,28?
2: Ak by som sa vás opýtal, že či viete, koľko že to akcií kúpila VVS za no, tie 3 eurá, euro 50?
1: 100 tisíce.
2: Nie.
1: Aj tak, tie predchádzajúce.
2: Tie predchádzajúce. Nebolo to ani 1,5%. A to boli najmä tie samosprávy, ktoré na východnom Slovensku, a ich máme viac ako 400 a viac ako 1000 tých, ktoré nemajú kanalizáciu a nemajú vodovod.
1: A tu sa bavíme o 9% VVS. V tomto prípade. V tých 14 obciach.
2: Áno. Áno, ale teraz chcem povedať tú podstatnú vec, že to boli tie samosprávy, ktoré nemali ani vodu, ani kanál a nevedeli, na čo sú im tie akcie. A preto prišli tí podivní biznismeni, ktorí im ponúkali odkúpenie za toľko a za toľko. Ale čo je podstatné? 1,5% a dnes sme skoro na 10-12. Dnes Východoslovenská vodárenská spoločnosť je ticho je skryto privatizovaná tým, že ak vy ste vymenili akciu za dlhopis, tak vy nemáte tú silu na tom valnom zhromaždení. Približne 15...
1: Áno, ale majú ju zvyšný akcionári.
2: Ale tým sa povyšilo, lebo vám sa zvýšila
1: áno,
2: hodnota
1: iste, vášho podielu. Ale v čom spočíva tá skrytá privatizácia, ak tie majetkové práva, oslabili... alebo tie akcionárske práva prechádzajú na iných primátorov a starostov.
2: Nemohli prejsť, ale tie akcie neprešli, len
1: nie
2: sa
1: akcie,
2: zvýšilo percento.
1: Nie akcie, len tie práva áno, akoby akcionárske.
2: Áno, a teda tých 150 samospráv sa zbavilo toho kontrolného mechanizmu. Vodárenská spoločnosť má zatiaľ týchto 15-17% akcií,
1: 18, ktoré, tuším, pán Krátky,
2: ktoré získali výmenov za dlhopisy, tak ona má v rámci svojich pravidiel možnosť ponúknuť a previesť tieto akcie na to obdobie 20 rokov
1: áno,
2: na inú samospravu. Teda aj samospráva, ktorá má dnes 0,01...
1: Čiže nie na VVS, ale na inú samospravu.
2: Áno, lebo VVS nemôže nakladať s týmito akciami.
1: No dobre, len to by nemohli mať potom dlhopisy a ten 6% ročný výnos toho. Alebo si myslíte, že by im to iná samospráva takto preplácala?
2: Ale samozrejme, že toto je vážny problém a toto je diskriminácia iných akcionárov. Vy, ktorí sa správate zodpovedne, ste napríklad primátorom, starostom obce a vy ste akcionárom, uplatňujete si svoje práva, pýtate sa predstavenstva dozornej rady na valnom zhromaždení,
1: no,
2: čo
1: dobre
2: robia, a vy nemáte ani jedno euro. Ale ten, kto sa zbavil tejto zodpovednosti, kto nekontroluje, zrazu dostane...
1: Tak má ročný zisk 6%
2: ale
1: z dlhopisu.
2: Ale to nie je žiaden garantovaný zisk.
1: Nie.
2: Lebo aj Národná banka povedala, že toto nie sú garantované výnosy. Ak bude mať vodárenská spoločnosť peniaze na vyplacanie, budú mať vyplacané. Ak nebude mať peniaze, tak nebude vyplácať.
1: No, tak skúste to nejak uzavrieť, túto časť.
2: No celá táto vec vyzerá naozaj ako veľmi dobre sofistikovane vymyslený biznisplán. Ja apelujem z tohto miesta na starostov, primátorov, aby veľmi vážne zvažovali výmenu akcií za dlhopisy, aby veľmi zvažovali, že odovzdajú infraštruktúru vodárenskú, kanalizačnú vodárenskej spoločnosti, pretože týmto spôsobom stratia akúkoľvek kontrolu nielen nad
1: dobre,
2: fungovaním
1: pán predseda,
2: vody.
1: Dobre, musíme ešte jednu otázku. Ideme a potom ďalej. Už pána predsedu z MOSu Božíka zapojíme aspoň na posledných 5 minút do našej debaty, tak tá reakcia k tej druhej veci, ktorú som avizoval a o ktorej ste hovorili, a to, že ľudia na východnom Slovensku, ktorí teda spadajú pod východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, platia jedno z najdrahších, ak nie najdrahšie vodné a stočné na Slovensku. Opäť reakcia, pán Krátky.
3: Zoberte si len ten faktor, že povedzme v Bratislave, keď si pustíte vodu z kohútiku, aj tu na vo vašom štúdiu, áno, tak prejde relatívne krátku cestu možno do Žitného ostrova. Relatívne krátku cestu po rovine.
1: Jasné.
3: Keby ste mali štúdio v Košiciach, tak tá voda putuje vyše 160 km z vodnej nádrže Starina. Prekonáva výškové rozdiely. Len náklady na elektrinu, na to, aby tú vodu sme v vodzovkách dotlačili do Košic tej Stariny, sú niekde na úrovni 800 000 ročne eur. Len na dodávku tej vody.
1: Rozumiem. Áno.
3: Máme najvyšší počet miest a obcí, ktoré obsluhujeme. Je to vyše 600. Tie obce majú veľmi nízky počet obyvateľov.
1: Pán Krátky, tuším, v tej relácii ešte dohovoril, že keby pospájal všetky tie rúry, takže až do Montrealu, že by to vydalo. No, tak sú tieto jeho argumenty opodstatnené, obhajiteľné?
2: Netreba ísť až do Montrealu, nemusíme ísť ani do Washingtonu, ale ani do Moskvy. Stačí ostať na východnom Slovensku a presne práve preto. Štát preniesol vodárenskú infraštruktúru na obce a mesta a obce a mesta majú poskytovať verejnú službu obyvateľom a tá verejná služba nemá byť biznis plánom, tá nemá generovať zisky pre niekoho iného. Ak sa pozrieme, koľko financií odteka cez deravé potrubia na východnom Slovensku niekde inde ako práve na riešenie tohto problému, tak zistíme, že tá situácia by mohla byť úplne iná. Proste povinnosťou vodárenskej spoločnosti je preto zriadená, preto vznikla v špeciálnom režime zabezpečovať dodávky pitnej vody prostredníctvom akcionárov k obyvateľom, ktorí v danom regióne žijú.
1: Ak ten stav zostane taký, aký je a tak, ako ho
2: tak
1: v tomto momente
2: voda,
1: kritizujete,
2: tak sa stane voda exkluzívnou komoditou.
1: Ešte drahšia môže byť pre ľudí na východe Slovenska?
2: No samozrejme, ale môže byť drahšia aj preto, lebo sa bude preceňovať majetok, aj preto, lebo sa započítajú nové investície, preto, lebo si niekto tak, ako v minulosti mal v úmysle. To, že to nie je len pohľad Najvyššieho kontrolného úradu, v minulosti predstavitelia VVS mali záujem meniť regulačný vzorec a chceli do regulácie, teda do ceny vodného a stočného, dostať aj úroky, ktoré sú na dlhopisoch a chceli takto vyplácať od občanov peniaze. Teda veľmi krásny biznis model. Občania, dávajte peniaze, vedenie predstavenstvo vodárenskej spoločnosti neručí ničím. Oni nevložili ani jedno euro, ani jeden majetok.
1: No ak tak iba majetkom tých občanov vlastne.
2: Ale tým, no nie, tý, to ručí tým štát a ak raz príde problém a na východe bude problém s dodávkami pitnej vody, tak všetci títo biznismeni prídu a budú pred úradom vlády, premiérovi, na ktorého som už niekoľkokrát apeloval, aby sa tejto téme venoval, pretože bez apelu, bez jasného pozícia buchnutia po stole zo strany premiéra vlády sa táto veľmi kritická a riziková situácia na východnom Slovensku nezmení.
1: No, bodaj by mal pán premiér čas a mrkol sa na to. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska, aj primátor Partizánskeho Jozef Božík. Pán predseda, príjemný dobrý deň aj vám.
2: Pekný deň, predsedovi
4: ZMOSu. Pekný deň, pekne pozdravujem do štúdia.
2: Ďakujeme.
1: Aj od pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, samozrejme. No, pán predseda Božík, ako u vás v Partizánskom? Vymieňali ste nejaké akcie vašej vodárenskej spoločnosti za dlhopisy?
4: Nie, nevymieniali, pretože to nebol projekt ani program Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Zatiaľ touto cestou ani neviem, že by Západoslovenská vodárenská spoločnosť chcela ísť, čiže je to skutočne individuálna akcia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. A keďže mám hlasy od starostov a primátorov aj za, aj proti, tak je to presne tak, ako ste vy to teraz, pán moderátor, moderovali v štúdiu, že pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu hovorí o všetkých negatívach a teda zastupcovia Východoslovenského vodárenského hovorí o pozitívach. A tak toto sa udialo a toto sa na východe deje.
1: Aký je váš pohľad na toto, že vôbec to tí starostovia a primátori na východe takto robia?
4: Ja si myslím, že to najkľúčovejšie, a to je najväčší problém, je to, že tie samosprávy by sa týmto nikdy nezaoberali, keby mali normálny systém financovania, minimálne taký, aký je v Českej republike. To, že dnes samosprávy reagujú na možnosť, že môžu získať zdroje, pričom neprichádzajú samozrejme o akcie, pretože tie akcie sa im...
1: Po 20 rokoch vrátia.
4: Áno, sa im vrátia, to znamená, že samosprávy budú mať ďalej. Tak oni momentálne vidia to, že môžu mať nejaký užitok tu a teraz, pretože samozrejme o 20 rokov hodnota peňazí bude úplne iná, ako je dnes. To znamená, že keď môžete dnes urobiť, tak ušetríte už proti budúcemu roku minimálne 5-6% na inflácii a o 10 rokov to môže byť kľudne 50%. Čiže snažia sa to urobiť tak, že ak dostanú dôveru od poslancov, tak to urobia a peniaze sa pretavia do aktivity danej obci. Keby obec bola normálne financovaná a mali sme financovanie, možno, že podľa toho modelu, ktorý navrhuje ZMOD, a to je 19% rovný podiel na dani z pridanej hodnoty právnických osôb dane a takisto aj dane alebo výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ten balík peňazí by pre samosprávy bol 1,5 miliardy vyšší, tak potom by tie samosprávy takéto cesty ani nehľadali. Ale tým, že sme hlboko podfinancovaní, každé euro sa počíta, tak pravdepodobne na toto reagovali tie jednotlivé obce, na tú možnosť získať peniaze a urobiť niečo pre občanov tej danej obci.
1: Rozumiem.
4: Či je to správne alebo nesprávne, toto ja nechám na právnikov a na ľudí, ktorí sa tomu venujú a rozumejú podstatne viac ako ja. Ja môžem iba počúvať názory pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a názory tých starostov a primátorov, ktorí do toho išli, pretože tí primátori a starostovia sú tiež vzdelaní, majú vysoké školy, sú to starostovia a primátori, ktorí sú v funkciách niektorí 10 rokov, niektorí 20 rokov a niektorí aj viac ako 20 rokov. To znamená, že majú tiež tie veci naštudované, prežité a robia podľa mňa, ja si to dovolím povedať, ako to robím ja, že podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ale uvedomujem si aj rizika, uvedomujem si to, čo hovorí Ľubko Andráši u vás v štúdiu a čo počúvajú poslucháči, čiže ja by som bol rád, aby teda došlo k nejakému jasnému stanovisku aj zo strany možno, že keď nie premiéra, tak nejakého rezortného ministra, ktorý má v gesti túto oblasť a povedal, či je to správne alebo to nie je správne, lebo potom stále sa nachádzame, že my sa o tom rozprávame, ale nie je to takéto konečné rozhodnutie o tom, že či dochádza k porušovaniu zákona alebo či dochádza k niečomu, čo jednoznačne škodí, alebo tým, že o akcie nikto neprichádza a o 20 rokov ich budú mať naspäť, či náhodou to nie je o tom, teda, že momentálne si obce pomôžu. Ale ak je za tým niečo, že predstavenstvo bude rozhodovať o peniazoch, ktorý hovoril pán Andráši teraz v rozhovore, tak samozrejme, že to vyvoláva vždy otázniky, preto aj my v samosprave sa snažíme robiť vždy tak veci, aby boli transparentné, otvorené, odkomunikované, lebo vtedy sa buduje dôvera.
1: Rozumiem, ale teda týka sa to len toho tej východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Nemáte info, že by niekde inde na Slovensku v iných vodárenských spoločnostiach dochádzalo k takýmto výmenám?
4: Musím povedať, že zatiaľ som o takýchto výmenách nepočul.
1: Rozumiem. Veľmi stručne, pán predseda, reakcia.
2: Ak by to bolo také úchvatné perpetuum mobile, ktoré vyrieši ten 10 miliardový dlh, tak asi by išli aj v západoslovenskej, aj v bratislavskej, aj v podtatranskej, aj v stredoslovenskej do tohoto projektu.
1: Je to možné?
2: Všetci v tom vidia veľké rizika. Tu sa snažia, ale tí, ktorí to ponúkajú, tie rizika minimalizovať a ešte dávajú na nás žaloby. Našou povinnosťou, to, čo povedal aj predseda z MOSu, je poukazovať na rizika. My sme sa pýtali počas výkonu kontroly zodpovedných starostov, primátorov, ktorí sa zbavili svojej zodpovednosti, čo budete robiť, ak praskne potrubie, ktoré priváža vodu do vašej obce, do vášho mesta, vy už tú infraštruktúru nebudete vlastniť a vodárenská spoločnosť vám povie no money, no funny, nemám peniaze, nič nerobím.
1: A
2: ako
1: teda
2: vy zabezpečíte
1: ako
2: základné povinnosti, ktoré má samospráva voči občanom?
1: No dobre.
2: Teda toto nie je malovanie čerta na strechu alebo na stenu. Toto je vážne riziko, na ktoré by mali poznať odpovede tí, ktorí o tom rozhodujú, a to sú starostovia a primátori.
1: No dobre, je to dobrá výzva aj smerom k vláde Slovenskej republiky. Pán predseda, ale že len jednou vetou...
4: Chcem poprosiť jednu vec. Aj dnes, keď tá prasne potrubie, tak tá východoslovenská alebo západoslovenská to musí urobiť. A pokiaľ by peniaze nemali, tak je jedno, či ja ako spolumajiteľ západoslovenskej vodárenskej s 2%, tie percentá mám. Keby západoslovenská vodárenská povie, že peniaze nemá, tak ja si s tými 2% môžem maximálne tak vytrepetovať svoju kanceláriu. Treba aj toto povedať, pretože samozprávne som 32 rokov a niekedy sa používajú, tak keby som povedal, že veľmi lacné argumenty, že keď máte podiel na majetku, tak neúčinno rozhodujete. Ja som mal 2% podiel na majetku celých 12 rokov, ale klika v rámci nejakej politickej strany a nejakého regiónu neumožňovala, aby zástupca mesta bol dozorné rade. Čiže malovať si veci na stenu, že keď máte akcie, že niečo môžete, vôbec to tak nie je.
1: No dobre,
4: vôbec
1: pani,
4: to tak nie je,
1: že musíme, veľmi sa ospravedlňujem, musíme končiť, ale jedna jediná otázka sa nám už do toho obchá, tak poprosím vás oboch na to reakciu. Pán predseda Božík, Robert Fico, predseda vlády, vyhlásil, že vláda nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a že vyrovnané rozpočty vraj nemusia mať ani obce a mesta. Dva rýchle citáty Roberta Fica. Všetkými smermi sa skloňuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a údajná povinnosť samospráv schvaľovať vyrovnané rozpočty. Alebo podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak, ako hovorí článok 5, odsek 11 ústavného zákona, výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% hrubého domáceho produktu. No, tak, lebo my sa bavíme o peniazoch, o tom, že samosprávam chýbajú peniaze. No tak po tých troch konsolidáciách a zaťaženiach, ktoré na naše obce a mesta dopadli, pán predseda Božík, beriete to vážne? Idete uvoľniť vašu rozpočtovú zodpovednosť a vyhnať budúcoročné rozpočty miest a obcí do nejakých šialených deficitov teraz?

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Toto bol ten problém. A pokiaľ premiér a ministerstvo financií dajú jasné vyjadrenia, podpíšu ho, a najmä minister financií, že nebudú samosprávy sankcionovať v prípade, že budú normálne štandardne využívať finančné nástroje, ktoré neumožňujú deficity, iba normálne plnenie úloh samosprávy zo zákona vyplývajúcich, tak nie je žiaden problém, nech to dajú písomne a my budeme potom musieť s novou vládou a s novou opozíciou hovoriť o zmene tohto ústavného zákona.
4: Rozumiem. A ja zase hovorím, pán predseda, že o tom určite ešte môžeme hovoriť aj počas celej relácie, ale teraz už len reakcia pána predsedu NKÚ Andrášiho, ktorý okrem iného už pripravil aj záverečný účet z minulého roka.
5: Áno, ale ja môžem len súhlasiť s tým, čo povedal predseda z MOSu, ale potom je tu aj otázka a riziko v tom, že ak by sme chceli robiť iné finančné operácie, tak na to potrebujeme mať pred bankami nejaké krytie. Musí mať nejakú kondíciu. A samosprávy, ktoré vymenili akcie za dlhopisy, ponížili svoj majetok, ktorý mohli ručiť bankám a tým pádom dostali do veľmi nepríjemnej situácie budúce vedenia týchto samospráv, že si nebudú môcť použičiať v bankách peniaze pre iné rozvojové aktivity, pretože ich finančná majetková kondícia je týmto zlým rozhodnutím znížená.
4: To je tiež zaujímavý pohľad na vec. No, posledná veta, pán predseda, musíme končiť.
5: Posledná veta, ďakujem samosprávam za to, že sa správajú ako dobrí hospodári a v celkovom tom schodku, v tom dlhu štátu, majú samosprávy na svedomí len necelé 3%. Teda samosprávy ukazujú, že sa správajú ako dobrí hospodári.
4: Takmer 100 miliard, alebo koľko to je dnes?
5: Z viac ako 84 miliard, teda každý z nás má viac ako 15 500 eur na svojich vlastných pleciach. A samosprávy tam robia najmenšiu, obrazne povedané, sekeru, za čo chcem všetkým samosprávam, starostom, primátorom veľmi pekne poďakovať.
4: Bodaj by takto vedeli hospodári,
5: tak
4: naše centrálne vlády.
5: A mal vyrovnaný rozpočet.
4: No dobre, pani, cesta k úspechu. Musíme končiť, ale oboch vás pozývam aj na debatu k ekonomickej a finančnej kondícii aj samospráv, aj tejto krajiny.
5: Veľmi
4: pán predseda, určite to.
5: A príjmem pozvanie.
4: Fantastické, budem sa tešiť. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska, aj primátor Partizánskeho, pán Jozef Božík, veľmi pekne ďakujeme.
3: Príjemný deň. Ďakujem pekne, do počutia,
4: dovidenia. No a veľmi pekne ďakujem, že bol v štúdiu s nami predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
5: Ďakujem za pozvanie a ešte príjemnú stredu želám.
4: Príjemný deň aj vám, dovidenia.
6: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
7: Pokračuje zamračené a upršané počasie, ale na východe je naďalej pekne. Pri predpovedi pozdravuje Mariana. Takže prehánky hlási Bratislava, Záhorie aj Telgard, ale na krajnom východe je teplo a slnečno až do 25 stupňov. Popoludní sa môžu výnimočne objaviť aj búrky a zafúka silný vietor. No a vo štvrtok sa to otočí, zrážky sa posunú na východ.
8: Oci, ako fungujú kľúče?
9: Takto.
8: Aký veľký je vesmír?
9: Väčší, než si myslíš.
8: A kedy budem mať bračeka?
10: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu, už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Pani doktorka, mám problém.
13: Aký?
12: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
13: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
12: Och, to znie zle.
13: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
14: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
15: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
16: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň želám aj na cesty. Tam máme dve staršie nehody. Zaborským Mikulášom v smere do Dojča a v Šarišských Michalianoch v smere do Sabinova. Cestári pribudli za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Pre mávku riadi semafor a na príslope pracujú obojsmerne. Tam si počkáte takisto. Pozor dajte aj na prekážky za Trnavou v smere do Bohdanoviec nad Trnavou. Na ceste hlásite dva hranoly a na Fačkove v smere do Kľačna odstavené

0: osobné auto. Radary pribudli v Bratislave na obchvate pred IKEA v smere z Prístavného mosta, tiež na Pražskej v smere do centra, pred Drietomov v smere z Česka a na diaľnici pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom. Ďalšie merajú v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, takisto na diaľnici pri Vašci v smere do Štrby aj za Popradom v smere do Štrby, potom D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a R4 pri odpočívadle Valalíky v smere do Maďarska. Na hliadky pozor na vjazde do Senca z Kráľovej pri Senci, za Svrčinovcom v smere do Česka a posledná je na vjazde do Rimavských Janoviec z Rimavskej Soboty. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
2: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.
2: 6 hodín, 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali. 6 hodín aj 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali.
3: Ešte chceš niečo ešte raz to chceš povedať, čo sa deje, Marek, s tebou?
2: Ty nevieš, že dnes je Medzinárodný deň opakovania?
3: Aha, teraz budeš opakovať. To naozaj teraz budeme opakovať všetko dvakrát.
2: Díky, Pali. Opakovanie je matka múdrosti. Už som to povedal, opakovanie je matka múdrosti.
3: Tak sa tam opekalo, veľmi chutne sa tam opekalo, ale bolo tam aj veľmi veľa rôznych vôní a dymu a odtiaľ rovno som išla na jedno pracovné stretnutie do krásnej, čistučkej, voňavej kancelárie a najvyšší z najvyšších hovorí, niečo tu tak...
2: To
3: niečo
2: chceš.
3: Tu tak smrti.
2: Nemohla si prejsť cez nejakú umývačku a aut, alebo
1: ty
2: tak?
1: Ty si sa hrála s tým, že a ja to cítim.
2: Čo to tu
1: máte?
2: To niečo skúpil.
3: Asi to budem ja.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
8: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
7: Samozrejme, slovenská. S chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
8: Čože? Únia, že chráni slovenské?
9: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
10: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
11: Premiér Fico odmieta kritiku prvého balíčka ekonomických opatrení. Systém digitálnych dokladov má aktuálne výpadok v overovaní. Popoludní ešte sprchne, zafúka, no na východe stále teplo. O 13:00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Ekonomická situácia podľa premiéra nie je až taká zlá, ako tvrdia zamestnávatelia. Robert Fico pri schvaľovaní ekonomických opatrení ostro kritizoval zástupcov firiem za ich vyjadrenia. Prvý balík opatrení chce mať vláda schválený v zrýchlenom režime, ale do parlamentu ho pošle až v septembri.
13: Vyjadrenia zamestnávateľov nezodpovedajú realite. Zamestnávatelia prišli a predložili návrhy. My sme povedali, toto berieme a toto neberieme.
11: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka povedal, že balík, ktorý vláda sľubovala pol roka, má na firmy prakticky nemerateľný vplyv. Získavanie lacných politických bodov nás podľa neho môže výjsť mimoriadne draho.
14: Nastupí Medzinárodný menový fond a povedia dôchodky 13. nie len, ale poďme ešte 10% dole s dôchodkami, poďme 20% znížiť platy lekárov, poďme 15% znížiť mzdy v štátnej verejnej správe. Takže toto budú tie opatrenia, ktoré môžu prísť a ktoré nebudeme mať v rukách a budú mimoriadne bolestivé.
11: Ministerka hospodárstva Denisa Sako pripísala slabší výkon našej ekonomiky problémom Európskej únie a Nemecka. Rezort vnútra hlási výpadok overovania digitálnych dokladov. V dôsledku tejto technickej poruky môže byť dočasne obmedzená funkcionalita overovania digitálnych dokladov prostredníctvom čítačiek a overovacích aplikácií. Ministerstvo potvrdilo, že ide o technický a nie bezpečnostný problém a aktuálne nedošlo k žiadnemu neoprávnenému prístupu k údajom, ich zneužitiu, úniku ani kompromitácii bezpečnosti systému. Používateľov ubezpečuje, že ich údaje sú naďalej chránené. Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi kritizuje legislatívne zmeny v agrodotáciách na Slovensku. V liste pre Európsku komisiu tvrdí, že podstatne znižujú účinnú ochranu finančných záujmov únie, ako aj národných. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že Kövesi čerpala informácie iba z médií.
15: To vyjadrenie európskej prokurátorky vnímam aj tak s úsmevom trocha, lebo ak by ste išli do detailov, tak si pozrite, že odkiaľ sa k tomu dozvedela, alebo odkiaľ má tie informácie. Má informácie zo článku z denníka N. Čiže my asi napíšeme list a vysvetlíme pani prokurátorke, ako to v skutočnosti je, takže nikto sa nemusí čo obávať.
11: Prokurátorka kritizuje, že zmeny podľa nej znížili možnosť ukladať účinné administratívne opatrenia počas trestného konania v období medzi obžalobou a konečným odsúdením. Tým sa mala výrazne obmedziť schopnosť zodpovedných orgánov pozastaviť agrodotácie obvineným príjemcom. Naša futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východe Slovenska. Zverenci trénera Vajsa sa predstavia prvýkrát 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi absolvujú v Košiciach. Na východe republiky bude v septembri hrať aj reprezentačná 21-tka, ktorá pokračuje v kvalifikácii na budúce ročné majstrovstvá Európy. Duel proti Írom odohrá v Košiciach. Aj popoludní očakávame na väčšine Slovenska zamračenú oblohu, k tomu aj lokálne prehánky, či dokonca už aj búrky. Výstraha pred nimi pribudla najmä v regiónoch stredného Slovenska, a to od Nového Mesta nad Váhom až na severe po Liptovský Mikuláš a na juhovýchode po Revúcu. Búrky môžu byť miestami dnes popoludní veľmi silné. Na východe naďalej teplota môže byť až do 26 stupňov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Pekný deň aj na cesty. Máme dve nehody, a to za Borským Mikulášom v smere do Dojča, v Šarišských Michalianoch v smere do Sabinova. Pozor na cestárov na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne. Zdržíte sa tam v oboch smeroch a prekážky hlásite za Trnavou v smere do Bohdanoviec nad Trnavou. Tam sú na ceste dva hranoly. Radary merajú v Bratislave na obchvate pred IKEA v smere z Prístavného mosta, D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a tiež na diaľnici pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. Pozor aj v Komárne pri Tehelni v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Rímavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom a v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Ale pribúdajú aj kontroly v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere von z mesta, na výjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky, v Ružomberku pod Suchej v smere do centra, na výjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky a ešte na výjazde do Vranova na Topľovo Čaklova. To je všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 404 34. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Express.
16: Ahojte, ahojte, želám krásnu stredu. Počúvate popoludnejšiu show Matúš, Michaela, dnes s Michaelou. Veľmi ma teší, že tu dnes s vami budem a opäť sa vrátime aj k jednému z rozhovorov, ktoré sme absolvovali tento týždeň s Miškom Sivakom, učiteľom, mladým človekom, Rómom. Na základnej škole učí a momentálne je dokonca nominovaný na učiteľskú osobnosť roka, tak už o malý moment aj o Miškovi, ale viem slúbiť v tejto hodinke aj nové veci. A v tomto prípade z dielne One Republic, Need Your Love. Tak sa volá ich novinka a ja sa veľmi teším, že si ju zahráme, tak verím, že ste sa aj dobre zobudili, že takto po jednej ste aj po dobrom obediku a môže začať popoludnejšie show. Vítajte. Vítajte.

0: slávu, ani kreditky, ani dom na kopci s dokonalou záhradou a nemusím svoje meno vidieť v bulvári ani zarábať milióny dolárov. Jediné, čo potrebujem, je tvoja láska. Aj tak to znie precitnutie. Hlavne to mužské. A keď precitne niekto, kto vie ešte aj spievať, tak to potom znie takto. Ryan Tedder z One Republic vydal nový single Need Your Love. A vy ste túto novinku počúvali u nás na Expresse, absolútna nádhera a šípim, že to bude jedna z ústredných svadobných piesní tejto sezóny. Na Expresse počúvate Matúša Michailu, bez Matúša s Michailou, ale za to s Miškom Sivákom, človekom, ktorý je momentálne aj nominovaný na učiteľskú osobnosť roka. My sme Miška Siváka privítali aj u nás v extra obsahu s Matúšom a zistili sme, že to je také dieťa šťastený, dostal sa naozaj z biedných pomerov až do momentu a do fázy svojho života, kedy žije svoj sen, učí, robí, čo má rád a naozaj môžeme takto zhodnotiť, že má za sebou naozaj veľmi príjemné skúsenosti a to aj napriek tomu, že je Róm.
1: Ja si hovorím, že som dieťa šťastený, ja som to šťastie v živote mal a myslím si, že môj otec je z osady, on je typický osadník, ktorý tej osade žil, on vlastne, oni mali mestský dom a ich domom mestským začala vlastne tá celá rómska osada. Dnes to už nezačína s vlastne tým domom, už aj naľavo začali rôzne teda tie chatrče rásť a neviem, či je to štandardné, ja to tak nevnímam, lebo ja som v tom prostredí žil, ale mám pocit, že to, že sme sa narodili ako tri deti naraz, bola výhoda pre rodičov, lebo rodičia dostali byt. Mestský byt, my sme boli takou raritou, zvláštnou raritou a vlastne moja mama dostala byt a my sme vlastne 28 rokov žili v neromskom prostredí s kultúrnym takým etalónom toho, takým tým rómskym etalónom rôznych zvykov, ktorý sme vlastne museli veľmi opatrne odburávať. Môj otec je hlavne v tom taký, že veľmi hrdý v tých rómskych tradíciách, ale aj v tom prejavovaní, že viem, že môj otec je proste strašne hlasný a ja som ako malý dieťa, keď sa ma suseda spýtala, že čo sa u nás deje, tak oni všetci vedeli, lebo môj otec kričal tak, že všetci vedeli.
0: A to sa iba bežne rozprával vlastne.
1: Áno, že bežne sa rozprával.
0: To je trošku inde.
1: Ale naučili sme sa to, myslím si, že učíme sa to ešte, môj otec to ešte učí, my sme sa to naučili, ale ja si osobne myslím, že my sme mali v živote šťastie, že my sme žili medzi ľuďmi, ktorí nás vnímali úplne normálne. Nikto nikdy neriešil, že sme Rómovia, nerómovia. My sme s tými ľuďmi žili v tom Pavláči. Ten Pavláč má 7 poschodí, my sme sa navzájom poznali, tí ľudia. Ja si pamätám do dnešného dňa, jeden pán, ktorý sa volá pán Dobrovodský, ktorý teraz už nerozpráva, má tam nejaký prístroj, má problém s vrtaním, učil fyziku kedysi, bol na dôchodku. Ja si pamätám, že som za ním došiel do druhého vchodu, že pán Dobrovodský, ja tej fyzike nerozumiem, že prosím vás, vysvetlite mi to, pomôžete, a pomohol mi. Potom som išiel na gymnázium a mne moji susedia z nášho Pavláču donášali proste z prírodovedy, z biológie, zo slovenčiny, zo zošity, ktoré proste mohli vyhodiť. A ja som to proste
2: doma. A ty si to zbieral, hej?
1: My sme to zbierali.
2: Ty si bol zberač zošitov.
0: Absolútna nádhera, niekedy stačí natrafiť v živote na pár správnych ľudí, ktorí potom predurčia to, že sa vám v živote možno aj bude dariť a možno si aj splníte sny. S Miškom Sivákom sme sa rozprávali s Matúšom takmer hodinu. A vy celý tento rozhovor nájdete aj v aplikácii Rejo. V podcaste Matúša Michaila budeme sa veľmi tešiť aj na spätnú väzbu od vás, lebo je to naozaj veľmi inšpiratívny človek. Waiting up, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old us. Before we learned our truth,

0: 12 a Somber na Expresse 5 minútiek pred pol druhou. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela. Pozdravujem Michaela na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate cez aplikáciu Rejo alebo cez stream na našom webe. Verím, že máte krajšie počasie ako tu na západnom Slovensku, aj keď akože není zima, ale není ani úplne príjemne.
1: No, na východe majú veľmi pekne a aj teplo, okolo 25 stupňov, napríklad v Trebišove. Úplne iný svet, to je Bratislava, najmä Záhorie, kde máme hlásené intenzívne prehánky. Dokonca už na dnešné popoludnie pribudla výstraha pred búrkami a tá sa týka najmä stredného Slovenska, ale miestami aj južných lokalít, napríklad Nové Zámky, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca a hore na severe aj Čadca, Námestovo či Tvrdošín. Dnes teploty do 26 stupňov a zajtra to bude veľmi podobné, akurát situácia sa otočí, na západe postupne krajšie a na východe môže sprchnúť. Poslanci v parlamente neotvorili mimoriadnu schôdzu, na ktorej opozícia navrhuje odvolanie ministra obrany pre situáciu v Prešovskej nemocnici. Robert Kaliňák po rokovaní vlády vyhlásil, že opozícia klame a správy o predražení stavby sú podľa neho nezmyslí. Ďalší pokus o otvorenie schôdze má byť o 15 minút. Diaľničný úsek od Hubovej Polikavku sa čoskoro môže kolaudovať. Národná diaľničná stále vyhodnocuje situáciu na moste pod hradom Likava. Rakúske ministerstvo dopravy spustilo celoštátnu kampaň zameranú na podporu elektromobility. Rezort chce reagovať na pretrvávajúce obavy verejnosti týkajúce sa dojazdu vozidiel či nabíjania. V krajine je aktuálne 40 000 verejne dostupných bodov. Futbalisti Dunajskej Stredy vstúpia do sezóny s novým realizačným tímom. V klube skončil tréner Branislav Fodrek po tom, čo vedenie po vyhodnotení sezóny rozhodlo o zmene hlavného kouča.
2: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomal. Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii. Ty si maniak. Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
7: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
8: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
9: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.30 na cesty zdraví Mariana Tekeliová. Dve staršie nehody hlásite za Borským Mikulášom v smere do Dojča a v Šarišských Michalianoch v smere do Sabinova. Zdržia vás cestári, pracujú na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne a nová prekážka, na tú pozor, na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec. Pri ceste sa pohybuje vysoká zver. Pribudli aj radary, merajú v Bratislave na Lamačskej pritesku v smere do centra, na výjazde zo Šoporne do Dlhej nad Váhom a tiež na D1 Hladke pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Ďalšie hlásite v Komárne pri Tehelni v smere do centra, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom a v Košiciach pri Pereši v smere do centra aj na Bosákovej v smere do centra. Na hliadky pozor v Bratislave na Ružinovskej pri Lidli v smere von z mesta, v Ružomberku pod Suchej v smere do centra, aj v Košiciach na Palackého v smere na námestie Osloboditeľov. Ďalšie nové kontroly máme na výjazde do Raslavíc z Janoviec a pred Chmeľovom v smere z Lipník. Táto je posledná.
11: V Košiciach namerajú rýchlo na Osákovej ulici smer centrum.
1: Ďakujeme a to je všetko. Želáme šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
10: Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: Naba, Alvaro Soler na Expresse 12 minútiek pred 14. Aj na upršané západné Slovensko, prípadne stredné, možno sme práve týmto songom dodali trošku slniečka, lebo však tá španielčina má sama o sebe nejaké svetelné lúče v sebe. A počasie nám veľmi nepraje aspoň časti Slovenska, ale my tu máme pre vás na Expresse popoludnejšej show Matúša Michaela jednu radu od nášho meteorológa Miňa.
1: Zoberte si dážnik, ale ak sú u vás blesky, tak si neberte, iba ak máte drevený, lebo železo priťahuje blesky a nevychádzajte radšej vonka, lebo tiež ľudia priťahujú blesky.
0: Chápete?
2: Detský

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Sa na to pozeráte takto, lebo toto je proste ten správny uhol pohľadu. Jedna SMS-ka v hodnote 2 eur na číslo 822 v tvare leto môže niekomu urobiť, že nezabudnutelné leto. A naozaj tá otázka znie, či si to viete predstaviť, či si to viete vizualizovať. My sme sa spájali s Romankom z Bánoviec nad Bebravou, ktorý aj vďaka vám aktuálne už má tú miestenku v tohto ročnom tábore istú.
4: My by sme ťa chceli aj takto s Matušom poslať do takéhoto tábora Dobrý skutok cez leto.
5: Áno, pojem.
6: Pôjdeš? No tak to je super správa, ale mamu nechávaš doma, to vieš o tom, hej, že ideš len s kamošmi.
5: Dobre.
6: A počúvaj, čo neľúbiš, aké jedlo?
5: Guláš? Knedlu, to nemám rád.
6: Dobre, tak to píšeme, počkaj, lebo ja už mám menučko, tak to malo byť v pondelok, tak a čo by si miesto toho prosil?
5: Radšej onaj, jak
6: si zvolil. No povedz.
5: Rizoto.
6: A
5: ešte kolienka.
6: Kolienka, taký perkeltík.
3: Momentálne pozerám do mojej e-mailovej schránky, kde mi z Dobrého skutka píšu, že už 29 detí má miestenku istú vďaka vám, vašim SMS-kám a vašim príspevkom, ale my tých detí chceme do toho tábora poslať 60, takže zoberte mobilné telefóny, pošlite jednu SMS-ku v tvare leto na číslo 822, prípadne, ak máte chuť prispieť viac, tak choďte na dobryskutok.sk a tam nájdete číslo účtu.
7: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
3: 14. júna Trenčín opäť ožije detskou radosťou a pomocou. Futbalový klub AS Trenčín vás pozýva na 18. ročník charitatívneho podujatia Hviezdy deťom. Tento rok na Mierovom námestí v Trenčíne. Čaká vás turnaj známych osobností, charitatívny beh, zábava pre deti a množstvo sprievodných aktivít. Príďte podporiť dobrú vec a zažiť deň plný hviezd už 14. júna v Trenčíne. Podujatie podporujú Nadácia slovenských elektrární, Nadácia NN ľuďom a MSM Group.
4: MG dni sú tu, 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra Kaliňáka koalícia bojkotuje. Šéf NATO je na návšteve Kieva v čase stupňujúcich sa ruských útokov. Popoludní hrozia lokálne búrky, zajtra má sprchnúť na východe. 14 hodín, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Poslancom sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra obrany. V pléne nebol ani na druhý pokus dostatočný počet poslancov. Mimoriadku navrhujú opozičné strany pre projekt pozastavenej stavby nemocnice v Prešove. Robert Kaliňák dnes vyhlásil, že opozícia klame a správy o predražení stavby sú podľa neho nezmysly. Problém nevidí ani v stavebnom dozore.
9: Po každom futbalovom zápase je 5 miliónov trénerov a tu aj teraz je vlastne 5 miliónov stavebných vedúcich. Vďaka ním sme zistili, že je tá práca nekvalitná, vďaka nim sme nemuseli prevziať, neprevzali sme nekvalitne urobenú prácu a teda sme žiadne peniaze nedali za nekvalitnú prácu, čo je predmetom teraz tej dohody.
7: Minister povedal, že stavba by mala pokračovať na budúci týždeň. Nové konzorcium momentálne preberá stavenisko a postupne začne s výstavbou. Najvyšší kontrolný úrad kritizuje mestá a obce, ktoré vymenili akcie vo vodárniach na východe Slovenska za dlhopisy. Ich dlhodobý finančný majetok sa podľa šéfa NKÚ Ľubomíra Andrášiho znížil a stratili aj možnosť kontroly. Povedal to v relácii Braňo Závodský naživo.
10: Jedna akcia, keď ju dostávali, mala hodnotu viac ako 33 eur.
11: Áno.
10: Výmena akcie za dlhopis bola realizovaná za úroveň 13,28 eur. Ponížili majetok obce, ak sa budú chcieť uchádzať o vrátenie týchto akcií o 20 rokov, tak budú získavať späť akcie za tú cenu, za ktorú ich vymenili za dlhopisy.
7: Úrad kontroloval 14 miest a obcí na východe Slovenska. Andráši povedal, že akcionári nemajú kontrolu nad spoločnosťou, ale manažment.
10: Pre mňa za nepochopiteľnej situácie sedí primátor Bardejová v predstavenstve vodárenskej spoločnosti, kde tento primátor sa vzdal zodpovednosti za podstatnú kompetenciu jeho mesta, za Bardejov, tak sedí s jednou akciou v predstavenstve. Takýto zástupca samosprávy nemá čo robiť v predstavenstve. No,
7: Dotknuté samosprávy argumentujú, že z dlhopisov dostávajú pravidelné výnosy. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Šéf NATO Mark Rutte pricestoval do Kyjeva na neohlásenú návštevu. Na sociálnych sieťach o tom informovali ukrajinské železnice, ktoré následne svoj príspevok s fotografiami Rutteho na stanici vymazali. Šéf NATO navštívil Kyjev po tom, čo Rusko v uplynulom období podniklo rozsiahle útoky na Ukrajinu, vrátane hlavného mesta. Len v noci na útorok zabili Rusi najmenej 23 ľudí. Celkovo vypálili 73 rakiet a vyslali 656 dronov, čo z toho robí jeden z najväčších útokov celej vojny. Prekvapenie na Roland Garros. Poľská kvalifikantka Maja Chvalinská sa prebojovala do semifinále dvojhry žien. Vo štvrťfinále zdolala nasadenú 22-ku Rusku Anu Kalinskú 7-6 a 6-3. V dueli o postup do finále nastúpi zajtra proti víťazke súboja medzi svetovou jednotkou bieloruskou Arinou Sabalenkovou a Poľkou Dianou Schneiderovou. Chvalinská až do tohto ročného Roland Garros nikdy nebola na podujatiach veľkej štvorky ďalej ako v druhom kole. Popoludní zostáva na väčšine Slovenska zamračené počasie, lokálne aj so zrážkami, okrem Bratislavy a Záhoria. Už hlási búrky aj Prievidza. Práve spomínané búrky hrozia najmä na strednom Slovensku. Teplejšie bude na východe, kde je aj krajšie, má tam byť až do 26 stupňov. Zajtrajšie počasie bude veľmi podobné, s teplotami do 28 stupňov, ale situácia sa otočí. Na západe postupne oblačnosť ubudne a na východe zasa pribudnú zrážky.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň aj na cesty. Nehodu a zdržanie hlásite pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej, ďalšie je za Borským Mikulášom v smere do Dojča. Čakáte aj kvôli cestárom na dvoch miestach za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne. V Bratislave pozor, na Račianskom Mýte nefungujú semafory, riadi to polícia. Mobilný radar ste videli na diaľnici medzi Bratislavou a Trnavou, je to tmavomodré BMW. Stacionárne merania v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere do centra, vo Vlčanoch v smere do Šale. Na diaľnici za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy, ale aj D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Pozor aj v Banskej Bystrici na Partizánskej v smere von z mesta, v Príbelciach v obojsmerne, na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Heliansku. Máme aj nové kontroly na výjazde z Nitry do Čakajoviec, na výjazde z Novák do Prievidze, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Hodkovciach obojsmerne. Pozor ešte v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. A to je všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela
11: na Expresse. Ahojte, aj takto po 14. pozdravujem Michaela. Verím, že máte krásnu stredu, aj keď teda jemne škareda by vedela byť. Že? Keby sme neboli ľudský tvor, ktorý vie nájsť aj v škaredom počasí niečo pekné. Predvádza sa aj hudbu, ktorá nám robí radosť, a Lady Gaga Poker Face. Verím, že niekomu padne vhod rovnako ako Teddy Swims. A Mr. Know-it-all u nás v popoludnejšej show v tejto hodinke. Viem garantovať, o maličký moment si zdvihneme náladu aj manuálom, ako získať už tento piatok 111 000 eur.

0: hitmakerka u nás na Expresse Taylor Swift a Elizabeth Taylor, tak sa volá song, ktorý sme si hrali takto 14.15 popoludnejší show Matúža Michaela. A možno ste už zaregistrovali, lebo však od pondelka to omielame do kolečka. Oplatí sa naladiť sa, vaša obľúbená hra, naša obľúbená hra oslavuje prvé narodeniny. A je tu s vami už teda jeden rok aj Andrej Byčan, Miša Vrábová a chcú to s vami osláviť už tento piatok. Budete môcť vyhrať absolútne narodeninových 111 tisíc eur. Také peniaze neviem, či si vieme úplne niektorí predstaviť. Ja osobne nie. Asi som len vo filme videla toľko peňazí a možno na úrade vlády, ale to je tak všetko. Aké to je vyhrať takúto sumu? Veľmi podobnú sumu vyhral Peter svojho času, 100 tisíc eur, čo sa veľmi približuje k tomu, o čo hráme v piatok.
1: Som rozpakom hrnám, ja vždy taká nejaká, že človek dúfa, že niekedy zavoláte, no a teraz, ak mi zazvonilo súkromné číslo, tak to mne vymáhala. Mám to tu aj na papieriku.
0: No, na papierik si treba napísať, oplatí sa naladiť sa, lebo to je to heslo, za ktoré viete získať v piatok medzi 15. a 16. 111 tisíc eur. Do hry sa môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo, to je ďalší taký narodeninový bonus. A samozrejme, čo je dôležité povedať, že v piatok budeme volať dovtedy, kým tých 111 tisíc eur niekto nevyhrá. Čiže ak nám na prvý pokus niekto nezdvihne, alebo zdvihne zle, alebo zdvihne neskoro, alebo bude mať vypnutý telefón, tak budeme volať ďalšiemu výhercovi. Až do momentu, kedy nám niekto z vás zdvihne do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa. V hre je 111 tisíc eur, akákoľvek SMS-ka poslaná od piatku od 15. hodiny až po tento piatok do 15. hodiny je v hre o 111 tisíc eur.
2: Zapojte sa aj vy!
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Gregory a Never Look Back na Expresse, takto 4 minútky nám chýbajú, bude pol tretej, toto je popoludnejšie show Matúš Michaela, bez Matúša s Michaelou. Je to s nami aj Majsa, tá monitoruje aktuálnu situáciu na celom Slovensku a ako to s nami vyzerá?
1: No, vyzerá to tak, že sa plní predpoveď meteorologov na západe Slovenska a na juhozápade zrážky. Smerom hore na severnom Slovensku už aj búrky, hlási ich aktuálne Prievidza. Naopak krajšie aj teplejšie počasie na východe. Zajtra sa situácia otočí, od západu bude postupne oblačnosť ubúdať a na východe zasa pribúdať, tam môže priniesť zrážky alebo prehánky. No a teploty podobne ako dnes, pre sever do 23, na juhu do 28 stupňov. Vláda schválila prvé opatrenia, ktorými chce podporiť ekonomický rast. Dosah predstaveného balíka na ekonomiku však bude podľa zamestnávateľov nulový. Premiér Fico tvrdí, že preháňajú a opatrenia pošle do parlamentu až na septembrovú schôdzu. Aj toto leto budú slovenskí policajti pomáhať našim turistom v Chorvátsku. Už poradí 19. ročník sa začne 1. júla. 8 policajtov bude pôsobiť napríklad v Cirkvenici, Opatii, na Krku a Rabe, ale aj v Baškej Splite či Trogire. Americký prezident Donald Trump pricestuje na summit NATO, ktorý má byť začiatkom júla v Ankare. Informujú o tom turecké médiá. Od vstupu do úradu Trump alianciu niekoľkokrát kritizoval, naposledy za postoj spojencov k podpore jeho návrhov na námornú misiu v Hormuze. Naša futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východe Slovenska. 26. septembra nastúpi v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi sa hrajú v Košiciach.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Niekedy sa s tebou pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
4: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
7: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
8: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
9: Pani doktorka, mám problém.
10: Aký?
9: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
10: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
9: Oh, to znie zle.
10: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
11: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
12: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
13: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
14: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
15: Pod so mnou budem tvoj.
14: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
16: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
17: Koho si našiel?
16: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
17: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
18: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
19: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
20: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
21: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.32, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. Kačičky nám hlásite pobehovať po diaľnici, dávajte na ne veľký pozor. Na D1 za Piešťanmi v smere do Hlohovca. Nehody pribudli v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, pred Mníchovou Lehotou v smere z Trenčianskej Turnej a aj pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinej, tam si počkáte. Zdržíte sa aj kvôli cestárom za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na starej ceste za Šintavou v smere do Šoporne. Pozor si dajte v Bratislave na Račianskom mýte, nefungujú tam semafory, dopravu riadi polícia. Na diaľnici sa nám hlásite aj mobilný radar, medzi Bratislavou a Trnavou jazdí tmavomodré BMW. Stacionárne merania v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere do centra, D2 za Malackami v smere do Kútov. Na D1 sú radary za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy aj za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. Tiež v Banskej Bystrici na Partizánskej pri Šelke v smere von z mesta, D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Herliansku. Hliadky hlásite na výjazde z Nitry do Čakajoviec, na výjazde z Novák do Prievidze a Vývachnovej v smere do Ružomberka. Ďalšie sú v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a ešte v Kochanovciach obojsmerne. A to je všetko, jazdite v pohode.
21: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
20: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
21: Matúš a Michaela. Rádio Express.

0: hodín. Toto je streda, jemne upršaná na nejakej časti Slovenska, na inej zase svieti slnko, tak tam pozdravujeme zo zapršenej Bratislavy a ideme sa zoznamovať. Ja už som vám spomínala pred časom, že sme spoznali Miška. Miško je, prosím pekne, súkromné očko.
1: Ale?
0: Ty si súkromné očko.
2: Áno.
1: Počkaj, je to vážne?
0: Čo si blázon?
2: Áno.
1: Blázni, ty si súkromné očko.
0: Normálne takéto, že súkromné očka spoznávame vďaka našej indícii, ktorú s Matúšom už nejaký ten ročík robíme. Vy nám posielate nejaké metafory alebo nejaké prirovnania, nejaké indície na to, aby sme uhádli, že čím sa živíte. A potom z toho môže vzniknúť aj takáto zaujímavá vec. A priznám sa teda, so súkromným očkom som ešte nehovorila, až kým som teda nespoznala Michala. Takže ma zaujímalo, že čiže ako sa dá k nemu vôbec akože dostať? Kde taký kontakt zoženiete?
2: Viete čo, po tých rokoch buď ma ľudia odporúčajú, že sú spokojní a ma odporúčajú, ale väčšinou, prevažne väčšine si ma nájdu v online priestore.
0: Mm-hmm. Rozumiem.
1: A na čo najčastejšie si ťa objednávajú ľudia? Aké veci chcú odhaliť? Akú pravdu?
2: No tak väčšinou, drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody.
0: Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne. Je to, dá by som to 50-80%.
0: Sa to potvrdí?
2: Áno.
1: Michal iba povie, že nie, on naozaj chodí s tými kamarátmi hrávať padel, alebo nie, on naozaj s kamarátmi nechodí hrávať padel.
0: Áno, no mes na sucho pregogla, takže neverí. To som ešte nepočula toto slovo. A tak to rezonuje v tomto odvetví. No zaujímavé, v každom prípade ma bude zaujímať, čím sa živíte vy a vy viete, že nám máte posielať svoje indície na tento kontakt.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlas.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
10: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
11: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
10: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
11: Zlatko, a ja by som takú chcela.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
12: Poslanci majú zajtra posledný pokus otvoriť mimoriadku ku Kaliňákovi. V dôveryhodnosti lídrov strán vedú Šimečka, Gröling a Uhrík. Na strednom Slovensku pozor na búrky, naďalej zostáva veterno. 15 hodín na správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Koalícia v parlamente neumožnila otvorenie diskusie o odvolávaní ministra vnútra Kaliňáka. Opozícia upozorňuje na problémy s výstavbou nemocnice v Prešove. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka povedal, že stĺpy, ktoré je potrebné zbúrať, nie sú jediným problémom stavby.
14: Je to celé extrémne netransparentné. A je to jeho zodpovednosť. On tu sľuboval, že rozostávajú Slovensko a že on jediný to dokáže v tom časovom horizonte postaviť. No a sme, kde sme.
12: Mimoriadnu schôdzu iniciovalo KDH, podľa ktorého rastú náklady na nemocnicu na miliardu eur. Minister Kaliňák staval podzemie v utajenom režime a verejnosť sa nedozvie, koľko peňazí už minul. Problémovú nadzemnú časť stavali firmy blízke maďarskému expremiérovi Orbánovi. Robert Kaliňák svoje postupy obhajuje a tvrdí, že teraz vybral kvalitné firmy.
15: Kde sú najväčšie slovenské firmy, ktoré sú renomované a ktoré nedopustia, aby utrpelo ich meno a budú stavať kvalitne. Postavíme nemocnicu a môžete ju zmerať priemernou cenou na trhu, že budeme pod touto cenou.
12: Ďalší pokus o otvorenie schôdze na odvolanie ministra obrany bude zajtra ráno. Zonáciu národných parkov predloží minister životného prostredia až koncom júna. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého ešte v tejto veci rokujú s Európskou komisiou. Tarabov návrh kritizuje aj minister športu Rudolf Huliak, napriek výhradám by ho však na vláde podporil.
16: Čo spravíme? Prídeme o pol miliardy? Veď krajina krváca, čo sa týka financií, tak nemôžeme si toto dovoliť. Videl som návrh pána Tarabu a nesúhlasím s ním.
12: Zonáciou majú pre 4 národné parky, a to Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu, ktorý pripravil ich vlastný nominant Tomáš Taraba. Ten tvrdí, že jeho návrh zohľadňuje blaho životného prostredia aj ekonomickú aktivitu v chránených oblastiach. Z politických lídrov majú najväčšiu dôveryhodnosť Michal Šimečka, Branislav Gröling a Milan Uhrík. Ukázal to prieskum agentúry NMS, podľa ktorého dosahuje predseda Progresívneho Slovenska rovnomernú dôveryhodnosť naprieč generáciami. Mierne silnejšie však oslovuje najmladšie ročníky a vysokoškolsky vzdelaných. Šéfovi republiky Milanovi Uhríkovi dôverujú naopak najmä seniori. Z pohľadu nedôvery vedie premiér Robert Fico, ktorého úplne odmietlo 56% opýtaných. Nasleduje Igor Matovič s 50%. Líder hnutia Slovensko oslovuje podľa prieskumu najmä mladých ľudí z generácie Z a ľudí so základným vzdelaním.
8: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
12: Futbalisti Dunajskej Stredy menia trénera. Klub po vyhodnotení výsledkov sezóny rozhodol o výmene Branislava Fordeka, ktorý bol za 12 rokov najdlhšie slúžiacim trénerom v klube. A tým viedol od novembra 2024 v 56 súťažných stretnutiach s 26 výhrami. V slovenskom pohári pridal 4 víťazstva a 1 prehru.
8: Okrem neho... Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
12: Na väčšine Slovenska máme aktuálne aj v týchto chvíľach zatiahnutú oblohu a búrky sa rozšírili okrem Prievidze už aj na Žilinu. Na východe naďalej krajšie aj teplejšie počasie okolo 25 stupňov. Zajtra bude situácia presne opačná, od západu má oblačnosť ubúdať, na východe naopak pribudne a prinesie aj zrážky.
13: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 15. Pozdravujem aj na slovenské cesty, kde pribúdajú nehody na výjazde do Banskej Bystrice z Osliača na starej ceste. D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Staršie nehody sú pred Mníchovou Lehotou v smere Strenčianskej Turnej, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej, tam sa aj zdržíte. Už sa tvoria prvé kolóny, 15 až 20 minút si postojíte na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Pozor na prekážky či obmedzenia. V Bratislave nefungujú semafory na Račianskom Mýte, riadia to policajti. D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia sú na ceste popadané kužele a na obchvate Oždian v smere do Pincinej máme 2 odstavené kamióny. Radary pribudli na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Komárne Novej Stráži v oboch smeroch, D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bykče a D1 aj pri Lomešanoch v smere do Prešova. Nahliadky pozor v Nižnej v smere do Podbiela a v Kochanovciach obojsmerne. A to všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
3: Ahoj, ahoj, ahoj, tu je Michaela, pozdravujeme z popoludnejšej show. Matúš tu dnes nie je, ale verím, že vám dostatočne toto nahrádzam, môjho kolegu. Hlavne tým, ktorí možno čakáte nejakú mužskú, aj keď to nerada kategorizujem, mužskú tému v úvodzovkách, hej, budem hovoriť o futbale. O áno, prišlo to. Ja a futbal bez Matúša. Bude to zaujímavé. Hlavne teda som šťastná, že aspoň nejde o veľký futbal, ale o malý futbal. Tak už o malý moment, ak ste zvedaví na to, ako bude vyzerať zajtra grande finále majstrovstiev Európy vo futbale, v malom futbale u nás v Bratislave, ktoré sa konajú, tak určite so mnou zostaňte.

0: Big Fight u nás na Expresse. Aktuálny horúce hity jemne mi pripomína taký Bruno Mars vibe. Takto 15.15 popoludnejšie show, verím, že vám urobila náladu táto skladba. A pomenujeme sa trošku aj futbalu, už som to spomínala, aj som to slúbila, tak dámy a páni, som si naštudovala niečo. Počúvajte, číslo 10, hovorí vám to niečo, to najslavnejšie, najprestížnejšie číslo v histórii športu, prevažne teda futbalu. Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi, Zinedane Zidane, Ronaldinho, Francesco Totti. To sú všetko ľudia, ktorí na drese nosia desiatku a vy viete, ktorý z menovaných sa v týchto chvíľach nachádza v Bratislave všakže.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
0: No ktorý asi? Rímska desiatka s X-faktorom, totálny zápas na úvod Grand Finále aj s Francescom Tottim. Ten vás chce pozdraviť.
3: Ahoj Slovensko, som Francesco Totti. Pridaj sa ku mne vo finálový deň EMF Euro 2026 4. júna v Bratislave na Grande Finále Total Match. Futbalové hviezdy a influenceri spolu na jednom ihrisku. Čaká nás večer, ktorý si nesmieš nechať ujsť. Uvidíme sa tam.
0: No, čo hovoríte? Akože nie som šialený futbalový nadšenec, ale z tohto mám celkom zimomriavky, lebo čo som si tak čítala, tak Francesco Totti je vážne legenda vo futbale. A on je teraz u nás. Tu, kúsok odo mňa teraz, v tejto chvíli. No tak pochopiteľne, súčasťou tej exibície budú viaceré príležitosti na fanúšikovskú interakciu, respektíve šanca vyhrať napríklad podpísané suveníry a merch. Ale to grande finále sa začne už zajtra, 18.45. Vstupenka na túto historickú udalosť opuncovanú zápasom o zlato stojí naozaj veľmi málo peňazí na to, že môžete si splniť podaktorí aj sen. Bezprostredne pred tým vyvrcholením tých majstrovstiev Európy v malom futbale sa v Typos Arene predstaví teda už spomínaný majster sveta Francesco Totti, bude hviezdou prvého bodu programu a to grande finále na záver EMF Euro 2026 v Bratislave je už zajtra, ak nemáte čo robiť a hovoríte si, toto by potešilo toho mojho, čo mám doma. No tak ešte stále máte šancu sa toho celého zúčastniť. Zajtra to celé vypukne. Predpokladám, že Francesco si nájde ten čas zájsť aj medzi ľudí. Možno. Tak si nezabudnite zobrať tú svoju desiatku a nechať si ju podpísať.
1: Zažite majstrovstvá Európy v malom futbale 2026 s Rádiom Express. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby. Hey!

0: dlho ste niekedy vydržali nežmurkať? Aj to bola výzva, ktorej čelil Nicolas Cage, keď hral v Meste anielov nadpozemskú bytosť, z ktorého filmu sme si samozrejme hrali aj túto úvodnú pesničku Iris a Goo Goo Dolls. No tak on sa rozhodol, že tieto nadpozemské bytosti by nemali žmurkať, tak sa rozhodol, že nebude žmurkať a počas celého natáčania vždy, keď hral tú nadpozemskú bytosť, tak proste nežmurkal. Čo je dosť akože stresujúce. Ja si neviem predstaviť, že by som nežmurkala.
1: No ja som sa dnes rozhodla, že mi stačia krátke rukavy a bol toho milo.
0: Čo? Tak sú rozhodnutia a rozhodnutia.
2: Presne tak.
0: Niektoré sú väčšie výzvy, niektoré menšie výzvy a no tkmaj sa prečo.
1: Tak neviem, prečo? Či s tým žmurkaním by mi to nešlo jednoduchšie, ale výstrahy pred búrkami máme naďalej v platnosti zhruba do 16. 17. hodiny a týkajú sa veľkej časti Slovenska, napríklad od Nového Mesta nad Váhom až po Brezno, takisto na severe a na juhovýchode sa môžu objaviť búrky. Aktuálne ich hlási Prievidza, Žilina, v Nitre, v Bratislave a na Záhori máme zrážky a na východe príjemné slnečné počasie s vyššími teplotami. Zajtra to bude naopak, pretože na západe bude v priebehu dňa postupne čoraz viac slnka. Naopak na východe pribudne oblačnosť, tam čakajte aj zrážky a teploty od 18 do 28 stupňov. Minister školstva Tomáš Drucker avizoval, že si uplatnia všetky pokuty a sankcie voči dodávateľom systému e-prihlášky za chyby a nedostatky, ktoré v ňom nemali byť v súvislosti s problémami pri zverejňovaní výsledkov príjmačiek na stredné školy, dal vykonať audit. Opozičná SAS začína zbierať podpisy pod návrh na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča za Smer. Podľa liberálov sa okolo agrorezortu nahromadilo toľko škandálov a podozrení, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy z eurofondov. Na vrchol Everestu, najvyššej hory sveta, v tohtoročnej jarnej sezóne vystúpilo vyše 1000 ľudí, čo je historický rekord. Horolezcov neodradilo ani zvýšenie poplatku pre zahraničných záujemcov, ktorý je ponovom 15 000 dolárov.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je JNT Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportál a na predpredaj SK.
6: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference. Najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
8: Tak sme tu, už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Stredu popoludní je s vami na cestách Mariana Tekeliová. Pozor na nové nehody v Bratislave na križovatke Mlynskej Nivy a 29. augusta, na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia a aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšie sú pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinej, tam si aj počkáte. Na výjazde do Banskej Bystrice zo Sliača na starej ceste, D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby je po nehode neprejazná v tomto smere. Ďalšie nehody máme aj v Kochanovciach v smere do Humeného a na Dargove v smere do Košického Klečenova. V kolone stojíte 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, ale aj z Krásna nad Kysucou. Ďalšie prekážky a obmedzenia: v Bratislave nefungujú semafory, na Račianskom Mýte riadia to policajti. D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia, hlásite na ceste popadané kužele a odstavený kamión na obchvate Oždian v smere do Pincinej. Radary pribudli na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Banskej Bystrici Jakube v smere von z mesta, pred Hniezdnym v smere z Nižných Ružbách a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. A to je všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Tie ďalšie už nie, ale tá prvá je zadarmo, takže sa viete vlastne zapojiť do hry zadarmo, čo je dobrý deal, keďže na konci toho celého môžete vyhrať 111 tisíc eur. My vám samozrejme túto sumu garantujeme. Áno, je to tak, pretože budeme v piatok medzi 15. a 16. volať do vtedy, kým sa človeku nešťastí, teda človeku, kým nenájdeme toho správneho. Kým ten človek neurobi to, čo urobiť má, a teda zdvihne telefón do 10 sekúnd slovami oplatí sa naladiť sa, a týmto pádom bude mať možnosť získať 111 tisíc eur. Samozrejme, môže povedať, že nie, ja ich nechcem. Ja som iba skúšal, že či to funguje. Ale tak, keď sa také stane, tak asi o to budete vedieť ako prvý.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
5: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com. Generálny partner Unicredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
2: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
3: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
2: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
3: Zlatko, a ja by som takú chcela.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
5: Minister Drucker po problémoch s e-prihláškami nechá systém preveriť. Do finále Stanley Cupu vstúpili lepšie hokejisti Las Vegas. Večer aj v noci ešte zrážky, zajtra sa posunú na východ. 16 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Systém e-prihlášok prejde auditom, upozornil na to minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého po problémoch začiatkom tohto týždňa si uplatnia všetky pokuty a sankcie voči dodávateľom. Minister sa za problémy rodičom pri zverejňovaní výsledkov príjmačiek na stredné školy už ospravedlnil.
7: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali by tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. A opakujem, ministerstvo si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi.
5: Drucker dodal, že výsledky auditu zverejní, no naďalej je presvedčený, že systém prináša benefity pre rodičov aj žiakov. Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na kritický stav vodárenstva na Slovensku. Šéf NKÚ Ľubomír Andraši v relácii Braňo Závodský naživo poukázal, že v starých potrubiach sa stráca až 30% pitnej vody. Dodal, že až 3/4 samospráv bez vodovodu máme na východe.
8: Máme viac ako 400 samospráv, kde nie je vodovod, viac ako 1500 samospráv, kde nie je kanalizácia a za 23 rokov fungovania týchto vodárenských spoločností a manažmentov v nich sa nám nepodarilo tento významný deficit znížiť.
5: Predseda ZMOSu Jozef Božík dodal, že sa nečuduje podfinancovaným obciam, ktoré vymenili svoje akcie vo východoslovenských vodárniach za dlhopisy.
9: Tak pravdepodobne na toto reagovali tie jednotlivé obce, na tú možnosť získať peniaze a urobiť niečo pre občanov v tej danej obci.
10: Rozumiem.
9: Či je to správne alebo nesprávne, toto ja nechám na právnikov a na ľudí, ktorí sa tomu venujú a rozumejú podstatne viac ako ja.
5: NKÚ varuje pred prevzatím vodární a ich ziskov na východnom Slovensku. Akcionári východoslovenských vodární označili vyjadrenie kontrolórov za nepodložené a obvinenia odmietajú. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Strana českého predsedu snemovne Tomia Okamuru dostala pokutu 3 milióny českých korún, čo je vyše 120 tisíc eur. Hnutie SPD bolo neprávoplatne odsúdené za trestný čin podnecovania k nenávisti za kontroverzné predvolebné plagáty. Stíhanie Okamuru museli prerušiť, pretože ho v snemovni podržali koaliční poslanci a nevydali ho orgánom činným v trestnom konaní. Jeho skutky tak bude súd pojednávať samostatne. Súdkyňa odmietla, že by Okamurovci iba prezentovali svoje názory. Je podľa nej zásadný rozdiel v tom, mať na niečo názor a v tom, ako ho prezentujeme.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
5: Do finále Stanley Cupu vstúpili lepšie hokejisti Vegas. Na ľade Caroliny zvíťazili 5-4. O víťazstve Rytierov rozhodol Tomáš Hertl. Český útočník skóroval v 57. minúte a pripísal si štvrtý gól v tohto ročnom play-off. Séria pokračuje na ľade Caroliny druhým zápasom v noci zo štvrtka na piatok.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
5: Búrku už hlásia v týchto chvíľach aj Košice. Znamená to, že prehánky a zrážky sa posúvajú smerom na východ Slovenska. Na západe by sa mala situácia postupne upokojiť, ale v priebehu noci treba ešte rátať s prehánkami na viacerých miestach, lokálne aj búrkami. Zajtrajšie počasie nám predpovedá zrážky najmä na východe Slovenska. Na západe bude oblačnosť ustupovať a teploty podobne ako dnes od 18 do 28 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludne aj na cesty. Odstránili nehodu na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Ďalšie nám pribúdajú. Na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bernolákova čakáte tam. Na výjazde z Martina do Vrútok pred Mníchovou Lehotou smere z Trenčianskej Turnej. A čakáte aj pred Bánovcami nad Bebravou smere zo Svinej. Nehody sú ešte aj na D3 pred Žilinou smere z Hričovského Podhradia, na Dargove v smere do Košického Klečenova a v Kochanovciach smere do Humeného. Kolona stojí 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta a zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Rovnako dlho čakáte kvôli cestárom 20 minút na D1 za Bratislavou smere do Senca aj na starej ceste za Šintavou smere do Šoporne. Pozor, v Bratislave na Račianskom Mýte nefungujú semafory, riadi to polícia, ale na všetkých okolitých cestách sa zdržíte. R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy odstavený kamión, na Fačkove v smere do Kľačna ďalší kamión, v Prividinej v smere do Mýtnej takisto odstavený kamión a posledný máme na obchvate Ožď v smere do Pincinej. Tomu všetkému mobilný radar, ten pribudol vo Vranove na Topľov, je to čierny Superb. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Aj po 16. pozdravujem Michaela. Máte pekný deň? No, dúfam, že áno. Aj napriek tomu, že teda polovica Slovenska je jemne zamračená, ale čo zamračená nie je, je moja e-mailová schránka. Práve mi prišla informácia, že už máme 33 detí v tábore. Dobrý skutok. Vďaka vám a vašim SMS-kám. Yes! Viem sľúbiť fantastického Armina van Burena. Aj v tejto hodinke si pripomenieme, ako znie leto a samozrejme si pripomenieme aj to, ako môžeme podporiť opäť zbierku na tábor Dobrý skutok, pretože tých detí je 60, ktoré tam chceme poslať a už polovica má svoju miestenku.

0: Počúvate Express, toto je popoludnejšie show Matúša Michaela a máme tu update.
1: Detský tábor.
2: Dobrý skutok.
0: 33 detí môže ísť do tábora Dobrý skutok vďaka vám a vašim SMS-kám. Aj vy ste chceli byť teraz niekde možno pri slniečku, a tak si ju ho poďme aj trošku privolať. Práve aj tým, že budeme spomínať na to, aký vie byť tábor Dobrý skutok pre deti zo sociálne slabších rodín.
3: Plávame.
4: Sme na kúpalisku a chodíme na tobogány.
5: Vyskúšali sme malý tobogán, ktorý je moc perený a doporučam ho.
6: Plávem, šmýkame sa na tobogánoch a žijeme skvele a zdravo.
0: Žijeme skvele a zdravo, lebo to je tábor Dobrý skutok, presne toto by ho mohlo pokojne vystihovať. Uskutoční sa aj tento rok 19. krát koncom júla v Jasenskej doline pri Martine a na deti čaká 10 dní plný úžasných zážitkov. A verte mi, bola som tam, pre niektoré deti sú tie zážitky absolútne, že plnohodnotné a v tomto zmysle aj nezabudnutelné.
7: Ja som si na kúpalisku užila veľmi dobre, bola tu veľká sranda, boli tu fajné vodotrysky.
8: Malovali nám tu na tvár a ja vyzerám ako taká roztomilá líška.
9: Ja som pošla do vody, celá oblečená, tá som mokrá.
0: Dá sa rozpoznať, že niektoré decká boli v akvaparku úplne prvýkrát a dokonca mali aj špeciálny catering.
10: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
11: Ale to mňa výborný.
0: Chleba v rezni je inak výborná šmakocina, tu mám úplne najradšej. A v tábore sa okrem chlebov v rezni riešia aj prípady spolubývajúcich.
12: Ja chrapem.
13: Ona chrape veľmi.
14: My to cítime. Aj počujeme.
15: Mne sa dobre spí, lebo iba ja chrápem.
16: Neviem, ako sa spí mojim kamoškám, keď ja chrápem.
0: Decka si tam vždy nájde kopec nových kamarátov a tie priateľstvá môžu trvať naozaj dlho. A chlapci tiež mali čo rozoberať.
17: Sú to veľmi pekné dievčatá.
18: Podľa nám nič moc. Dievčatá v tábore. Ja už mám frajerku.
19: Mňa nezajímajú dievčatá, mňa zajíma futbol.
0: Napríklad. Tak rôzne. Rôzne sa majú tie decka, ale vedia tam stráviť 10 naozaj nádherných dní.
20: A on tu zažil opekačku, kino a party. Platilo som mi tu moja mamina na tábor. Ostával som tu, ale s rodičiami.
21: Budem plakať doma, keď prídem z tábora.
0: No, verte mi, že niektoré deti naozaj plačú, keď idú z tohto tábora, pretože je to pre nich naozaj nezabudnutelný zážitok. Pre nás všetkých sú to 2 eurá a pre nich sú to veci, na ktoré možno nikdy nezabudnú a toto si treba uvedomiť. 822. Tak znie telefónne číslo, na ktoré treba poslať SMS-ku v tvare leto. Máte kopec času, pokojne to urobte, kedykoľvek uznáte za vhodné a precíte ten dobrý pocit, ktorý urobíte, pretože pre nás je to hodnota, za ktorú nemáme poriadne ani dobrú kávu. A pre decká to môže byť naozaj splnený sen a krásne leto. Tak sa poďme zozbierať ešte na tých zostávajúcich počet detí. 33 detí už máme, 60 detí je ten plný počet, ktorý tam chceme poslať. Tak sa zmobilizujme, prosím.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Luis Capaldi sa zastavil aj s pesničkou Forget Me, takto 2 minútky pred pol piatou. Tak márne čakáme, a možno aj vy spoločne, na to, kedy vyjde slniečko na tej druhej polovici Slovenska a furt nič, tak obávam sa, že keď aj vyjde, tak rovno už aj zapadne, lebo však máme pol piatej, ale... No tak dúfam, verím.
1: Aké slnko?
0: Aké slnko? Pekné, teplé slnko, ale skôr sa obávam teda, že otázka znie, či zajtra toto bude pokračovať, alebo bude krajšie počasie.
1: Ono sa to vyvíja už v priebehu dnešného večera, sa ten búrkový a zrážkový pás môže posúvať smerom na východné Slovensko, ale to neznamená, že inde nemôže sprchnúť. Takisto k tomu zafúka silnejší vietor, no a zajtra sa to celé otočí. Na východe čakáme zrážky, na západe postupné ubúdanie oblačnosti a teploty majú byť na severe do 23 a na juhu do 28 stupňov. Rezort vnútra hlási výpadok overovania digitálnych dokladov. V dôsledku tejto technickej porúchy môže byť dočasne obmedzená funkcionalita overovania digitálnych dokladov prostredníctvom čítačiek alebo overovacích aplikácií. Ministerstvo potvrdilo, že ide o technický a nie bezpečnostný problém. Poslanci v parlamente ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu, na ktorej opozícia navrhuje odvolanie ministra obrany pre situáciu v Prešovskej nemocnici. Pokúsia sa o to posledný krát zajtra ráno. V Španielsku v súvislosti s horúčavami zomrelo už 101 ľudí. Ide o najvyšší počet za jeden mesiac od začiatku meraní v roku 2015. Počas celej tejto doby podľahlo horúčavám vyše 27 tisíc ľudí. Novým generálnym manažérom českej hokejovej reprezentácie sa stal bývalý útočník NHL Patrik Eliáš. O výmene Jiřího Šlégra rozhodol výkonný výbor českého hokeja.
2: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
5: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludnie na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribúdajú nám ďalšie nehody, tentoraz ich hlásite na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom v ľavom pruhu, za ohradami v smere do Dunajskej Stredy, aj v Prešove na Levočskej pred Lídlom v smere z Malého Šariša. Staršie nehody sú na výjazde do Ivanky pri Dunaj z Bernolákova, čakáte tam. Rovnako aj pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej, na výjazde z Martina do Vrútok a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Tá kolona na Kysuciach sa nemení, 20 minút stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Pol hodinu čakáte kvôli cestárom na D1 za Bratislavou smere do Senca a zdržia vás aj na starej ceste za Šintavou smere do Šoporne. Takisto sú kolóny v Bratislave, pretože na Račianskom Mýte nefungujú semafory. R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy odstavený kamión, ďalší niekto odstavil na Fačkove v smere do Kľačna a v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kaštieli v smere do centra je odchýlený kanalizačný poklop aj odstavené auto s defektom. Na mobilný radar pozor vo Vranove nad Topľou, stretnete tam čierny Superb a hliadka vás počká na výjazde do Považskej Bystrice z Prečína. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ekonomiku, opozícia, ani zamestnávatelia si to však nemyslia.
4: To, že to prichádza samozrejme neskoro, ešte to ani nie je, je to slabúčke, je toho málo, niektoré opatrenia sú tam doslova škodlivé, nemajú nič s rastom, pomáhajú niektorým kamarátom svojim.
3: Na cestách nás čakajú zmeny, chodci podľa nového zákona budú mať silnejšie postavenie a kolobežky zmiznú z chodníkov.
5: Keď teda sú kolobežkáre využívať elektrické kolobežky, tak zase typom cyklotrasy na mieste, kde na to jazda určená.
3: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
6: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Popoludnejšia show s Matúšom Krnčokom a Michalom Mesiarovou.
1: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
2: Mireček, podajte mi gumu.
3: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
2: No tak si vás píšem.
4: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
2: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane Metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
7: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
6: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
7: Zlatko, a ja by som takú chcela.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Vláda schválila opatrenia na rast ekonomiky. Opozícia či zamestnávatelia ich považujú za nedostatočné.
9: Oni nás naozaj už majú všetkých za idiotov. Tam nie je ani zrušenie transakčnej dane, není tam ani zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce.
8: Nový cestný zákon zlepšuje postavenie chodcov a e-kolobežky na chodníkoch už jazdiť nebudú.
10: Celkový pohyb kolobežkárov po cestách je veľmi problematický.
8: Prehánky a búrky aj počas noci, zajtra sa vietor upokojí a sprchne najmä na východe. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Ivo Funtek.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
8: Vláda dnes odklepla opatrenia, ktoré podľa nej majú podporiť ekonomiku. Zamestnávatelia ale tvrdia, že budú mať nulový vplyv na rast ekonomiky. Premiér kritiku odmieta a hovorí, že teraz mohli prijať iba opatrenia, ktoré nebudú mať vplyv na rozpočet. Opozícia ich považuje za vtip.
12: Zamestnávatelia, opozícia či odborníci volajú po znížení daňovo-odvodového zaťaženia. Premiér Robert Fico znižovanie daní a odvodov považuje za opatrenie, ktoré sa prejaví neskoro.
13: Jediné, čo stále otvárajú zamestnávatelia, je téma daní a odvodov. Poďme znižovať dane a odvody. Čo sa stane, keď teraz vytiahneme 2 miliardy zo štátneho rozpočtu, takže znížime dane a odvody? Kedy sa to prejaví? Za 5 rokov? Za 10 rokov? My potrebujeme stabilizovať podnikateľské prostredie teraz.
12: Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka tvrdí, že efekt znižovania daní a odvodov by sa prejavil oveľa rýchlejšie a treba začať čím skôr.
14: Prejaví sa to možno o 3 roky, ale neexistuje recept, ako stabilizovať podnikateľské prostredie okamžite. Takýto recept neexistuje. Nemá ho vláda, nemá ho nikto, takže sa podnikateľské prostredie dlhodobo zhoršovalo, zhoršuje sa tu viac ako 20 rokov.
12: Machunka tiež kritizuje nepredvídateľnosť legislatívneho procesu. To potom vytvára napätie v podnikateľskom prostredí. Tiež sa odvoláva na neudržateľné výdavky štátu.
14: Vláda v prvom rade nie je ochotná prijať ten jasný odkaz, že súčasné výdavky sú absolútne neudržateľné, najmä teda v sociálnej oblasti.
12: V tejto súvislosti uvádza napríklad 13. dôchodky. Vláda už avizovala, že ich rušiť nebude. Premiér tiež tvrdí, že vláda len vzala opatrenia, ktoré si pripravili zástupcovia zamestnávateľov. Machunka oponuje, že opatrenia, ktoré si vyžiadala od nich vláda, boli akceptované len z časti. Ako jedno z hlavných uľahčení daňového systému označil Machunka zavedenie rovnej dane.
14: Tým dojde k zjednodušeniu celého systému, po ktorom voláme. Všetky tie nezrovnalosti v tom, či má byť niečo zaradené 5% sadzbe dane, iné 23% a podobne, ktoré dnes sú a sú obrovským problémom pre aplikačné praxi aj pre samotnú daňovú správu, respektive finančnú správu, by dokázali efektívne vykonávať kontrolu, tak by sa odstranili.
12: Tieňový minister financií za Progresívne Slovensko Štefan Kíšo označil prorastové opatrenia, ktoré prijala vláda za vtip.
15: V septembri majú prísť potom aj tie, čo majú vplyv. No a dnes sme sa tak mimochodom od pána premiéra veta znela, ak teda prídeme s opatreniami, ktoré sú v tomto duchu potrebné. Dámy a páni, Robert Fico už oznámil, že žiadne ďalšie opatrenia nebudú. Čiže tento joke, čo sme videli dnes, to je všetko. A možno to bude v septembri podľa toho, jak sa dohádajú.
12: Premiér Robert Fico nesúhlasí s kritikou zamestnávateľov či opozície a tvrdí, že nemôžu prijímať zásadné opatrenia s vplyvom na rozpočet, keď ešte nemajú schválený ten na budúci rok. Opatrenia majú zapracovať až do ňoho.
13: Pripravujeme opatrenia, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, ale vieme ich predĺžiť len vtedy, keď budeme vedieť, ako ten štátny rozpočet má vyzerať na rok 2027.
12: Schváľovanie budúcoročného rozpočtu chce mať Fico na programe v septembri. Voči tomuto dátumu sú skeptickí ako predseda SNS Andrej Danko, ale aj minister školstva z Hlasu Tomáš Drucker.
8: Parlamentom prešla novela o cestnej premávke. Od septembra sa musíme pripraviť na vyššie pokuty za rýchlosť, s chodníkov zmiznú e-kolobežky a chodci budú mať väčšiu ochranu. Odborníci volajú najmä po svetovej kampani.
12: Chodec bude mať prednosť na priechode po novom už vtedy, keď sa chystá na tento priechod vstúpiť. Nemôže tak ale urobiť náhlým spôsobom. Táto definícia je podľa dopravného analytika Jána Bazovského zlá a bude vytvárať problémové situácie, kedy nebude jasné, či chodec len náhodou stojí pri prechode, alebo chce naozaj cezeň prejsť.
10: By buď rukou, alebo nejaký gesto mal upozorniť vodičov idúcich po ceste. No pozor, ja idem cez prechod, prechodcov nestojím na chodníku a nečakám na manželku.
12: Dopravný analytik Jozef Drahovský pripomína, že takáto prednosť neznamená, že chodec nemá urobiť všetky možné úkony na to, aby prešiel po prechode bezpečne.
16: Chodec naďalej bude mať povinnosť pozerať sa a nesmie vstupovať pred prichádzajúce vozidlo, ktoré fyzikálne nedokáže zastaviť. Nesmie vstupovať pred vozidlo s majákom a nesmie vstupovať pred električkou.
12: S chodníkov by mali po lete zmiznúť elektrokolobežky. Výnimku budú mať iba miesta, kde to povolí značka. Povolené budú iba elektrické kolobežky s maximálnou rýchlosťou do 25 km za hodinu a nesmú mať ani sedadlo. Podľa Bazovského je to málo.
10: Kolobežka nemá čo za akýchkoľvek okolností na ceste čo robiť vzhľadom na svoju konštrukciu. Akákoľvek malá nerovnosť vedie k tomu, že ten vodič nevie zabrániť tomu, aby nespadol s nej. Ja neviem, prečo sme to vôbec povolili.
12: Analytik Drahovský volá po osvetovej kampani.
16: Tá kampaň je veľmi potrebná, ale je potrebná ju robiť po psychologickej stránke v poriadku a poučiť sa z veľmi nešťastnej kampane v českých médiách, kedy hlásili, že chodci majú prednosť, až keď ich zomrelo 8, došli na to, že chodci nemajú prednosť.
12: Bazovský vníma celý zákon ako nedokonalý a lepšie, aby podľa neho bola edukácia.
10: Jednotlivé situácie v doprave sa zákonmi určiť nedajú. Doprava je taký dynamický proces, že jednoducho takéto situácie sú v podstate neopakovateľné. Namiesto toho, aby sme ľudí učili vzájomnej tolerancii, takýmto sa snažíme prikázať zákonmi, lenže toto je nedokonalá cesta.
12: Nový cestný zákon upravuje aj to, že pri prekročení rýchlosti v obci o 51 km za hodinu bude hroziť 1000-eurová sankcia. Novela o cestnej premávke začne platiť od začiatku septembra.
8: Koalícia v parlamente neumožnila otvorenie diskusie o odvolávaní ministra obrany Kaliňáka. Opozícia upozorňuje na problémy s výstavbou nemocnice v Prešove. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku aj poslanca Františka Majerského z KDH nie sú jediným problémom nekvalitné slupy.
17: Je to celé extrémne netransparentné. A je to jeho zodpovednosť. On tu sľuboval, že rozostávajú Slovensko a že on jediný to dokáže v tom časom horizonte postaviť. No a sme kde sme.
18: Prešovská nemocnica nebude stať 500 miliónov eur, ako hovorí pán Kaliňák. Bude stať miliardu.
8: Minister Kaliňák staval podzemie v utajenom režime a verejnosť sa nedozvie, koľko peňazí už minul. Problémovú nadzemnú časť stavali firmy blízke maďarskému expremiérovi Orbánovi. Robert Kaliňák svoje postupy obhajuje a tvrdí, že teraz vybral kvalitné firmy.
19: Sú najväčšie slovenské firmy, ktoré sú renomované a ktoré nedopustia, aby utrpelo ich meno a budú stavať kvalitne. Postavíme nemocnicu a môžete ju zmerať priemernou cenou na trhu, že budeme pod touto cenou.
8: Ďalší pokus o otvorenie schôdze na odvolanie ministra obrany bude zajtra ráno.
12: Ukrajine sa pri Petrohrade zrejme podarilo zasiahnuť aj modernú ruskú námornú korvetu. Moskva podľa BBC prišla o loď, ktorá slúži na hliadkovanie a ničenie cieľov na mori, pod hladinou aj na pevnine. Ukrajina zasiahla aj ropný terminál v Petrohrade, kde má dnes na ekonomickom fóre vystúpiť ruský prezident Vladimír Putin. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov sa vyjadril, že aj toto je dôvod, prečo musí Rusko pokračovať vo vojne, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ocenil prácu špeciálnych síl, ktoré dokázali dronmi zasiahnuť ruské vojenské objekty vzdialené vyše 1000 kilometrov od hranice.
20: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
8: Svetová jednotka Arina Sabalenková nečakane vypadla na Roland Garros už vo štvrťfinále. O obrovské prekvapenie sa postarala ruská Diana Schneiderová, ktorá vyradila grandslamovú šampiónku 3-6, 7-5 a 6-0. V boji o postup sa stretne s kvalifikantkou Poľkou Majou Chvalinskou.
20: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
8: Pre Hanky či búrky zasahujú aktuálne najmä západnú a strednú časť Slovenska. V noci nie sú vylúčené na viacerých miestach, a to aj na východe Slovenska, kam sa bude zrážkový pás posúvať počas zajtrajšieho dňa. Naopak na západe oblačnosť ustúpi a vyčasí sa a teploty majú byť pre sever do 23 a pre juh do 28 stupňov.
21: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný podvečer aj na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, potom v Bratislave na Žilinskej v smere na Námestie Slobody. Je to neprejazné, na okolitých cestách sú dlhé kolóny. Ďalšie nehody na výjazde z Kútnik do Dunajskej Stredy, v Banskej Bystrici na križovatke pri OC Terminál a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Ďalšie nehody sú na výjazde do Ivanky pri Dunaji z Bernolákova, tam čakáte. R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žiaru nad Hronom, pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinej a v Prešove na Levočskej v smere z Malého Šariša. Polhodinová kolóna je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou. Ďalšia polhodina kolóna kvôli cestárom na D1 za Bratislavou v smere do Senca. Pozor, v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kaštieli v smere do centra je odchýlený kanalizačný poklop. Hlásite tam aj odstavené auto. No a nová hliadka vás počká na výjazde zo Sniny do Stakčína. To je všetko, šťastnú cestu.
21: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Barborou Chlebcovou.
22: Na dnes padla a na dnes zmeny, pretože Vicky išla na akciu Podcast roka, tak držte palce, aby sme domov niečo doniesli a ja vás teda dnes odprevadím na ceste domov. Takže vás vítam. Ahojte. Dnes to bolo náročné. Čo? A kto za to môže? Kto za to môže? No predsa počasie za to môže. Nie ste sami, kto sa teší, že mu padla a konečne bude doma, tak ak dovolíte, ja mám pre vás na lepšiu náladu aspoň jeden vyladený playlist, aby nám bolo lepšie. Takže nebojte sa. Don't worry.

0: pred pol šiestou, verím, že už sa presúvate domov, verím, že máte pevné nervy, ak stojíte niekde v zápchách a že si dávate pozor, pretože ani to počasie nie je úplne také ružové, ako by sme si predstavovali. Je to skôr také, že idem, nejdem, vieš, včera bolo teplo, dnes zima vlastne, zajtra bude zase teplo, potom bude zase zima, maj si. Ako to teda je?
1: Áno, mení sa to tak rýchlo, že to potrebujeme sledovať a hlavne vedieť, čo sa deje aktuálne. Búrky máme hlásené v Sliači, takisto prší v Piešťanoch, na Záhorí, v Bratislave, v Boľkovciach. O niečo pokojnejšia situácia aktuálne na východe, ale aj tam sa treba pripraviť, že ten zrážkový pás sa môže posunúť do týchto lokalít, pretože zajtra by malo pršať práve tam. Naopak na západe o čosi krajšie. No a teploty podobne ako dnes, v predpovedi máme 23 pre sever a 28 na juhu.
2: 6 hodín 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali. 6 hodín aj 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali.
3: Ešte chceš niečo, ešte raz to chceš povedať, čo sa deje, Marek, s tebou?
2: Ty nevieš, že dnes je medzinárodný deň opakovania?
3: Aha. Teraz budeš opakovať. To naozaj teraz budeme opakovať všetko dvakrát.
2: Díky Pali. Opakovanie je matka múdrosti. Už som to povedal. Opakovanie je matka múdrosti.
3: Tak sa tam opekalo, veľmi chutne sa tam opekalo, ale bolo tam aj veľmi veľa rôznych vôní a dymu a odtiaľ rovno som išla na jedno pracovné stretnutie do krásnej, čistúčkej, voňavej kancelárie a najvyšší z najvyšších hovorí, niečo tu tak...
2: To
3: niečo
2: chceš.
3: Tu tak smrdí.
2: Nemohla si prejsť cez nejakú umývačku
0: a
2: aut, alebo
0: ty
2: tak?
0: Ty si sa hrála s tým, že aj ja to cítim.
2: Čo to tu
0: máte?
2: To niečo skúpil.
3: Asi to budem ja.
4: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
5: Ako si našiel?
4: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
5: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
6: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
7: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Bojnickom zámku.
8: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama.sk. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
9: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.30, pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Pribúdajú nám nehody, v Bratislave máme dve, a to na Botanickej v smere na Karlovesku a na Žilinskej v smere na Námestie Slobody. Tento úsek je neprejazný, v okolí sa tvoria kolóny. Nehody okrem toho v Ružomberku na Žilinskej v smere z Hubovej, v Košiciach na Štefánikovej v smere na Gorkého. Potom na výjazde do Ivanky pri Dunaj z Bernolákova, kde si je počkáte, pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej, v Banskej Bystrici na križovatke pri OC Terminál a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Pozor aj na kolóny, pol hodinu stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou a 15 minút na výjazde do Hlohovca z diaľnice. Ďalšiu minimálne pol hodinu sa zdržíte kvôli cestárom na D1 za Bratislavou v smere do Senca a pracujú aj na starej ceste za Šintavou v smere do Čoporne, takisto čakáte. Pribudli radary merajú na D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a v Prešove na Levočskej pred Lídlom v smere z Malého Šariša. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate Rádio Express, Gigi D'Agostino a L'amour toujours a láska navždy aj k peniazom. Poznáte ten pocit, že má niekto narodeniny, nejakú oslavu a vy sa na to neskutočne tešíte a neviete sa dočkať, kedy to nastane? Tak presne to nás čaká tento piatok. Už sa tešíte?
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Obrovská oslava vypukne už v piatok po 15. pretože my budeme oslavovať naše prvé narodeniny a vy budete vyhrávať. Máme pre vás strašne veľa darčekov, ktoré do piatku môžete využiť. Tak poďme hneď na ne. Keďže oslavujeme ten prvý rok, tak sme sa rozhodli, že si budete môcť vyhrať brutálnych 111 000 eur. To je extrémna suma. Ďalší darček, ktorý pre vás máme, je ten, že sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou úplne zadarmo. Áno, využite to. A to ešte stále nie je všetko, pretože my vám tých 111 000 eur naozaj garantujeme. Čiže niekto z vás tie brutálne prachy naozaj vyhrá určite, pretože my budeme telefonovať, až kým tú výhru neodovzdáme. Takže využite tú prvú spätnú SMS-ku zadarmo, zapojte sa do našej hry Oplatí sa naladiť sa, vyskúšajte vyhrať 111 000 eur, lebo viete, že keď sa to nepodarí prvému, možno to stále čaká na vás. Heslo je Oplatí sa naladiť sa a potom si zaželám aj všetko najlepšie k tomu prvému roku.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak mi napadlo pri tejto piesni, Majsi, že konečne spolu vysielame. Už sme sa dlho nevideli, nepočuli.
1: Že jupi.
2: Nepočuješ to nadšenie?
0: Počujem, veď práve. Ale ja si myslím, že je fajn, keď sa máte o koho oprieť, či je to vaša rodina, alebo vaši kamoši, vaši susedia a možno aj úplne cudzí ľudia, ktorí vám dodávajú taký pocit istoty a bez nich by ste to nezvládli. A myslím si, že Slovensko, keď treba, tak sa vie zomknúť a vidíme to často, aj keď napríklad chceme dostať 60 detí zo sociálne slabších rodín do tábora Dobrý skutok. Aj teraz robíme zbierku a je vidno, že vám záleží na tom, aby deti mali krásne prázdniny, pretože v tomto momente ste tam poslali už 37 detí.
3: Slnko.
4: Smiech.
3: Neopakovateľné zážitky.
4: Nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Rezort školstva si uplatní sankcie voči dodávateľom systému e-prihlášky. Po iránskom útoku na letisko v Katare hlásia jednu obec Indie. Naďalej daždivo a veterno, zajtra najmä na východe. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Systém e-prihlášok prejde auditom, upozornil na to minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého po problémoch začiatkom tohto týždňa si uplatnia všetky pokuty a sankcie voči dodávateľom. Minister sa za problémy rodičom pri zverejňovaní výsledkov príjimačiek na stredné školy už ospravedlnil.
10: O tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali by tak približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. A opakujem, ministerstvo si uplatní svoje práva vo vzťahu k dodávateľovi.
8: Drucker dodal, že výsledku auditu zverejní, no naďalej je presvedčený, že systém prináša benefity pre rodičov aj žiakov. Rezort vnútra hlási výpadok overovania digitálnych dokladov. V dôsledku tejto technickej poruchy môže byť dočasne obmedzené overovanie prostredníctvom čítačiek či overovacích aplikácií. Ministerstvo potvrdilo, že ide o technický a nie bezpečnostný problém a aktuálne nedošlo k žiadnemu neoprávnenému prístupu k údajom, ich zneužitiu, úniku ani kompromitácii bezpečnosti systému. Používateľov ubezpečuje, že ich údaje sú naďalej chránené. Irán útočil na medzinárodné letisko v Katare. Pri útoku zahynul indický občan a niekoľko ľudí je zranených. Kuvajt v reakcii na smrtiaci úder požiadal Irán, aby dvaja pracovníci jeho veľvyslanectva do 24 hodín opustili krajinu. Teherán začal s útokmi na susedné štáty po tom, čo proti nemu koncom februára začali vojnu USA spolu s Izraelom. Tamojšie letisko však bolo terčom útokov od aprílového oznámenia prímeria už niekoľkokrát.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
8: Naša futbalová reprezentácia odohrá všetky tri domáce zápasy Ligy národov na východe Slovenska. Zverenci trénera Vajsa sa predstavia 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Zápasy s Kazachstanom a Fajerskými ostrovmi absolvujú v Košiciach. Na východe republiky bude v septembri hrať aj reprezentačná 21, ktorá pokračuje v kvalifikácii na majstrovstvá Európy. Duel proti Írom odohrá takisto v Košiciach.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
8: Výstrahy pred silnými búrkami sa už rozšírili aj na východ Slovenska. Do 20. platia pre celý Prešovský, Košický, Žilinský aj Banskobystrický kraj, tiež vo väčšine Trenčianskeho kraja a okresoch Levice a Zlaté Moravce. K tomu sa pridá aj silný vietor v rýchlosti cez 80 km za hodinu aj s krúpami. Zajtrajšie počasie bude krajšie na západnej časti krajiny, naopak na východe ešte treba rátať so zrážkami a teploty pre sever do 23 a pre juh do 28 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Po 18. pozdravujem aj na cesty, len v Košiciach hlásite hneď 3 nehody, a to na výjazde z Alejovej na most VSS, na Sečovskej pred čerpačkou Slovnaft v smere z centra a v Košiciach aj na Štefánikovej v smere na Gorkého. Ďalšie sú v Ružomberku na Žilinskej v smere z Hubovej a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. 20-minútová kolóna naďalej stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Krásna nad Kysucou. Cestári vás zdržia pol hodinu na diaľnici za Bratislavou v smere do a pracujú aj za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Pozor si dajte na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, tam hlásite pri ceste vysokú zver a odstavené kamióny a vyliata nafta na výjazde z Jablonice do Senice. Radary ste hlásili na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, D3 pred Žilinou v smere z Hričovského Podhradia. Merajú aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému Hradu a na diaľnici pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Pribudli aj kontroly na konci obchvatu Bánoviec nad Bebravou v smere do Dolných Vesteníc a v Prešove na Levočskej pre smere z Malého Šariša. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Barborou Chlebcovou.
0: 5 minút po 18. vás pozdravujem z Expressu MIC, o chvíľočku padne. Čítala
8: už
0: som
8: sa
0: taký... ešte vydrž, no. Pol minútky. Čítala som taký veľmi zaujímavý výskum alebo prieskum medzi HR manažermi, ktorí určili najproduktívnejšie dni v týždni a je to utorok a streda.
8: A vieš, dnes je ten deň?
0: No už je poď!

0: Wow, fantastický Imagine Dragons, jedna z mojich najobľúbenejších Radioaktív. Asi preto, že ju hráme práve v rádiu. Máme po štvrť na 7. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová z Expressu. Ozaj viete, čo má spoločné Chris Martin z Coldplay, Olivia Rodrigo a Barbora Chlebcová?
1: Dvojičky na Expresse. Dva hity na jednu tému.
0: No nie, dvojičky to nie sú, sa dohodníme, dobre, ale predsa len máme niečo my traja spoločné. Sme všetci hluchí, aspoň teda na jedno ucho, ale teda poďme po poriadku. Chris Martin nie je úplne, že polohluchý, keďže iba na jedno uško. On len trpí tinnitusom, to možno viete, je to také, taký ušný šelest alebo také pískanie, húčanie v ušiach, veľmi nepríjemné. Trpí tým už asi zhruba od svojich 25 rokov a pravdepodobne má aj nejaký určitý stupeň poškodenia sluchu, a to preto všetko to tomu spôsobilo dlhodobé vystavovanie sa hlasnej hudby, takže on aj robí osvetu o tom, aby sme teda trošku stíšili decibely. No ja mám napríklad ľavé ucho hluché, a to konkrétne z dabingu od detstva, keďže stále som mala slúchadla na jednom uchu, hlavne, lebo druhým som potrebovala sa počuť, tak mi zistili teda, že už na ňo nepočujem, a ja som zistila, že niečo tie moje deti po mne predsa len podedili. No a Olivia, tá je tiež hluchá práve na ľavé ucho, ale ona sa s tým narodila, takže dnešné dvojičky budú tak trošku, iba trošku hluché, napriek tomu obaja speváci majú vynikajúci sluch, robia vynikajúce hity, veci, a my si teraz od Olivie Rodrigo zahráme jej novinku Drop Dead.

0: We pray, aj my sa modlíme. A ja sa teda modlím, aby zajtra nepršalo napríklad. Toto boli naše dvojičky, takzvané hluché dvojičky, Coldplay a Olivia Rodrigo, ale veľmi dobre vyladené. A či zajtra teda bude pršať, či sa máme modliť, alebo ako to bude na Slovensku vyzerať, povie Maťo, ktorý zavítal do nášho štúdia a bude sa tu, jemu nepadla, jemu začala, bude sa tu motkať až do polnoci.
1: Nepadne až o polnoci, presne tak. A s prehánkami a veterno stále prevažne v západnej polovici, naopak slnko si ešte užívajú v časti východného Slovenska. V platnosti sú aj výstrahy pred silným vetrom. Do rána očakávame aj búrky. Jednu aktuálne lokalizuje mapka SHM v okolí Lučenca. Zajtra sa postupne od západu vyčasí a upokojí sa aj vietor. Zrážky očakávame predpoludním ešte na východe a teploty sa dostanú do 28, v severnej polovici len do 23 stupňov.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
4: Ježišmaria, musím aj to obehať.
5: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
3: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to nikto ne... To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
5: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 eur, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
12: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode z tmrhotels.com.
13: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
14: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
15: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
16: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
17: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
16: Tak vezmi ďalší, Julka.
18: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
19: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
15: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite. Najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty už pozdravuje všetky Express vodičov a vodičky Martin. Dve autá sa zrazili vo Svetom Jure na Krajinskej pri pumpe Shell v smere do Bratislavy. Na novú nehodu pozor aj na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie tri dokumentujú v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS, v Košiciach aj na Sečovskej pred pumpou Slovnaft v smere z centra a nehodu máme ešte na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Na 15 minút odhadujete v kolónach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Pri cestároch sa zdržíte minimálne pol hodinu na D1 za Bratislavou v smere do Senca a pracujú aj za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a rátajte tam preto so zdržaním v oboch smeroch. Na dva odstavení kamiony pozor na výjazde z Jablonice do Senice, v zákrute je tam navyše vyliata nafta a za Podhorím v smere do Skladných Teplíc pozor na spadnutý strom na ceste. Na radari upozornili expres vodiči na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a merajú aj na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša. Hliadky hlásite v Trnovci nad Váhom v smere do Tvrdošoviec, na konci obchvatu Bánoviec nad Bebravou v smere do Dolných Vesteníc a policajti kontrolujú ešte v Prešove na Levočskej za Lidlom a v smere z Malého Šariša. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: back on 6th Street. Ed Sheeran. Takto znie jeho veľký hit Photograph. Vy ho počúvate z Rádia Express. Pozerám, že dnes je Európsky deň bicyklov a pri tej príležitosti mi napadlo, že často deťom zo sociálne slabších rodín vďaka našej nadácii Dobrý skutok dávame aj bicykle, pretože si to často nemôžu dovoliť, ale to vôbec nie je všetko. Okrem krásnych Vianoc im robíme aj krásne leto. A 60 detí zo sociálne slabších rodín posielame na tábor Dobrý skutok.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Aby ste si dokonale vedeli predstaviť, v akom prostredí sa budú deti nachádzať, tak sami to nepopísali. Ja by som to nepopísala lepšie. Oni to popísali sami úplne najlepšie.
2: Máme vlastnú kúpeľku, potom takú jedáleň, kde nám skvele varia obedy. V okolí je tu krásna príroda, stromy, muchy.
0: Muchy. Aj muchy musia byť. A samozrejme, je tam aj poriadna diskotéka. Išlo by to v tábore bez disko? No nešlo.
3: Mne na diskotéke je veľmi dobre, len je trošku teplo, ale je veľmi dobre.
4: Na našej diskotéke máme aj SBS-kara, ktorý nás kontroloval pri vstupe.
0: A dal
4: nám na rámky, aby sme mohli vstúpiť.
5: Na našej diskotéke máme tu diskobar. Za barom nalievajú čarodienice, preto si nesom istá piť to.
0: To je radosť počuť a my chceme dostať aj tento rok do tábora Dobrý skutok 60 detí zo sociálne slabších rodín. V tomto momente to už má istých 37 detí. A to práve vďaka vám, lebo vy ste naši takí malí pomocníci. Hradíme k ním aj Barborku a Radku z Bytče. Už majú miesto v tábore a naša Viki sa s nimi spojila.
6: Dobrý deň!
7: Ahojte, dobrý deň, dievčatá. Ja sa volám Viki, vy sa ako voláte?
6: Ja sa volám Radka a ja Barborka.
7: Vy ste mali dnes asi krásny deň, lebo také ste celé šťastné, zniete tak.
6: Áno.
7: A čo ste robili?
6: No, boli sme v škole a potom sme prišli domov a potom sme išli na krúžok.
7: Na aké krúžky chodíte?
6: Tanečnú na gymnastiku.
7: Vy ste tanečničky gymnastky? A počkaj, ešte aj na hip-hop?
6: Áno.
7: Kedy to všetko stíhate?
6: To dávame.
7: Vy to dávate, vy ste brutálne. Dievčatá, ja si myslím, že vy by ste za toto mali byť ocenené, ako všetko s prehľadom zvládate aj školu, aj všetky krúžky. Tak mi napadlo, nechceli by ste v lete zažiť all-inclusive dovolenku?
6: Áno.
7: Máte pripravené raňajky, obed, večeru, vy sa o nič nestaráte, vy len užívate, pripravený aj program. Znie to výborne však?
6: Áno.
7: My budeme totižto toto leto otvárať tábor a mám tam ešte nejaké voľné miesta, tak čo vy na to?
6: Áno.
7: A preto vyberám vás dve, Radka a Barborka, práve vás oficiálne pozývam do tábora Dobrý skutok.
6: Áno.
0: Ak chcete, aby sa tam dostali aj ďalšie deti, ešte nejaké miesta sú teda neobsadené, pošlite SMS-ku, ďakujeme vám.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Tak to znie fantastická novinka od Dermota Kennedyho Funeral, ale my vás teda pozývame skôr oslavovať, nie to druhé, ale song úžasný, určite sa stane veľkým hitom, tie máme pre vás nachystané aj po 19. na Exprese. Verím, že máte príjemný podvečer.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card dyňa červená kilogram za 79 centov a uhorky nakladačky kilogram za euro 89 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
3: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
4: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej apke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Ozbrojené sily majú nových generálov, prezident hovorí o komplikovaných časoch. Rusko sa podľa šéfa na to topí nielen v ekonomických problémoch. Zajtra opäť s mrakmi a dažďom, postupne sa však vyčasí. Zo správu 19. pozdravuje Martin Čavajda.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Prezident odovzdal dekréty novým generálom ozbrojených síl. Peter Pellegrini ocenil ich dlhoročnú službu, odborné skúsenosti získané doma aj v zahraničí, ako aj ich prínos pri budovaní a rozvoji schopnosti armády.
10: V dnešnej dobe je to ešte dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Oprávnené obavy verejnosti vzbudzuje nielen konflikt v blízkosti Slovenska, ale aj ďalšie faktory. Eskalácia napätia vo viacerých regiónoch sveta či používanie vojenského alebo ekonomického nátlaku na presadzovanie vlastných mocenských cieľov.
8: Hlava štátu apelovala na potrebu pokračovať v modernizácii ozbrojených síl. V tejto súvislosti pripomenul Pellegrini narastajúci význam ochrany vzdušného priestoru a pripravenosti na hybridné hrozby. Poslanci posunuli do druhého čítania obmedzenie tzv. Množiarní psov a mačiek. Cieľom návrhu zákona je zregulovať a obmedziť neetické rozmnožovanie týchto zvierat pre finančný profit. Navrhovaná právna úprava podľa rezortu pôdohospodárstva smeruje k zabezpečeniu vyššieho štandardu chovu, a to najmä zamedzením produkcie zvierat chovaných v nevyhovujúcich podmienkach. Rusko je podľa šéfa NATO čoraz zúfalejšie, čelí totiž narastajúcim vojenským a ekonomickým ťažkostiam, ktoré mu spôsobuje už 5. rok trvajúca vojna na Ukrajine. Mark Rutte počas svojej neohlásenej návštevy Kieva poukázal na ruské straty na bojisku aj rastúci ekonomický tlak, ktoré podľa neho Moskvu výrazne zaťažujú. Rutte ocenil ukrajinské operácie aj postup na fronte. Podľa údajov Inštitútu pre štúdium vojny Ukrajina v máji už druhý mesiac po sebe získala späť viac územia, než stratila, čím zastavila niekoľkomesačné postupy ruských síl. Krátko po Rutteho vystúpení sa v ukrajinskej metropole rozozvučali sirény varujúce pred možným ruským útokom. Vedenie zámorskej NHL predstavilo nový formát víkendu hviezd. Pôjde o súťaž 5 výberov Kanady, Švédska, Fínska, USA a týmu Svet, ktorý združí hráčov zo zvyšných krajín vrátane ruských talentov. Počas predchádzajúcich rokov bolo na hokejovom podujatí o mužstvo menej a týmy sa skladali buď na základe voľby kapitánov, alebo podľa jednotlivých divízií. Nový formát začne platiť od budúceho roka a hokejový víkend hviezd sa v novom šate predstaví už začiatkom februára 2027. Vo štvrtok spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. V priebehu dňa od západu viac slnka a ustanú aj zrážky a vietor. Teplotné maximum je pre sever zajtra 23, smerom na juh to bude do 28 stupňov.
11: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: A na cesty pozdravujem aj po 19. Nehody dokumentujú vo Svetom Jure na Krajinskej pri pumpe Shell v smere do Bratislavy, na D1 pred odpočívadlom Predmier v smere z Považskej Bystrice, v Ružomberku na Žilinskej pred Pedagogickou fakultou v smere z Hubovej a na nehody pozor aj v Košiciach na Sečovskej pred pumpou Slovnat v smere z centra a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Minimálne pol hodinu stratíte pri pracovisku cestárov na D1 za Bratislavou v smere do Senca. Za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy riadi premávku pri pracovisku semafora, rátajte tam preto so zdržaním v oboch smeroch. Opatrne na výjazde z Jablonice do Senice, je tam v zakrute vyliata nafta a hlásite tam aj dva odstavené kamiony. A za Podhorím v smere do Sklených Teplíc je na ceste spadnutý strom. Rýchlo si ustrážte vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, aj na D1 pred Ivachnovou v smere z Liptovského Mikuláša a hliadky máme v Trnovci nad Váhom v smere do Tvrdošoviec a v Prešove na Levočskej pred Lidlom v smere z Malého Šariša. To je všetko, majte pohodu za volantom.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
9: Na dnes padla s Barborou Chlebcovou.
0: Tak ahojte, v poslednej hodinke máme presne 5 minút po 19. hodine a neviem, či ste si to všimli, alebo všímate si to, keď je také škarečie počasie, tak máme pocit, že je všetko také šedšie. Všimol si si to niekedy, že to tak nehrá farbami?
8: Ja mám skôr problém s tlakom, keď je takéto počasie.
0: No tak to je ďalšia vec, ale to už je aj vekom, Maťko. Ale nie je to úplne tak odveci s tým, že vnímame svet ako keby bez farieb, pretože robila sa nová štúdia a vedci upozorňujú na taký veľmi zvláštny fenomén dnešnej doby, že svet okolo nás je čoraz viac taký neutrálny a bez farieb. A týka sa to módy, týka sa to interiérov, vidno to na autách, budovách, technológiách a predmetoch každodennej potreby. Naozaj analyzovali 7000 takých bežných fotografií, akože ja neviem, z mesta alebo z kancelárií a zistilo sa, že naozaj dominujú jednoduchšie tvary a menej výrazné farby. Všetko je také, že buď drevo, alebo čierna, alebo sivá, alebo béžová. Aj no, naše štúdio je také.
8: Millennial Grey. Tak
0: úplne, úplne. A dokonca sa zistilo, že 81% farieb nových aut za minulý rok bola práve biela, čierna, sivá, strieborná. Ale nebojte sa, náš playlist je stále farebný, stále dobre vyladený a tie farby potrebujeme k životu, aby nám spravili dobrú náladu. Tak preto som vybrala aj Teddyho Swimsa a jeho novinku Mr. Know It All.

0: Z Expressu, ale aj z aplikácie Rejo vás pozdravuje Christina Perry, ktorá odspievala tento love song. Pozdravuje vás aj Barbora Chlebcová, tak trochu netradične, pretože moja kolegyňa Vicky Havránek je aktuálne na odovzdávaní cien podcast roka. Ja verím, že aspoň jednu cenu prinesieme do Expressu. Máme tam niekoľko želiezok v ohni, ako sa hovorí, ale na Vicky sa určite môžete tešiť už v piatok, pretože pre vás pripravila veľmi zaujímavý rozhovor. A tentokrát to v piatok na Exprese v rubrike Vtedy a teraz bude spevák Paľo Drapák. Myslím si, že všetci poznáme Slnko nevychádza, je naozaj legendárny hit. Poznáme ho na scéne už 5 dekád, myslím, ak sa nemýlim. On stále tvorí a dokonca svojich fanúšikov onedlho poteší mimoriadne netradičným albumom.
1: V 62 rokoch teraz sa snažím ešte urobiť aj nový ďalší album, ktorý sme teraz makali taký tematický ohrad o slovenských povestiach, o zámkoch a takéto všelijaké veci. Sú tam také rôzne texty o Šachtickej bielej pani alebo o Oravskom hrade, rôzne veci všelijaké.
2: A ja si to vypočujem a ja budem vedieť viac o histórii Slovenska, lebo počúvam album Paľa Drapáka.
1: Áno, prečo nie? Jasné.
2: Akože toto je novodobý Miro Jaroš pre dospelých.
1: Tak to, som to trafil asi po hlavička. Nemyslím Mira Jaroša. Ale tie texty jednoducho tak vyplynuli z toho, že je to niečo pekné o Slovensku. Ja som to mal dávno som to mal na mysli, že to urobíme, ale jednoducho došlo to až teraz v tomto veku.
0: Ó, to je pekné, ale ja mám rada, keď majú veci niečo navyše a nakoniec myslím si, že aj deti sa potešia, keď nebudú musieť študovať knihy, ale budú radšej počúvať hudbu, bude to pre nich jednoduchšie aj zábavnejšie. Oveľa viac vám Paľo Drapák prezradí v rozhovore v premiére v piatok o 18:00 na Exprese. Všetky doterajšie epizódy si viete pozrieť na webe Express.sk.
3: Rozhovory Vtedy a teraz na Exprese.

0: Fakt mám rada tento hit od Bensona Boona, Sorry I'm Here for Someone Else, a hlavne ja si to normálne pri ňom vizualizujem, celý ten príbeh, ako on tam príde, ako sa jej prihovorí a potom jej povie, že sorry, že ale ja som tu neni kvôli tebe. No, páči sa mi to celé.
1: Nenavnímali sa jednoducho.
0: Hej, hej, hej. A ako si povie, Benny, don't do it, Benny, nerob to. Páči sa mi to, celé sa mi to páči, ale čo sa mi menej páči je dnešné počasie, a ušak zajtra už by to mohlo byť minimálne na západnom Slovensku lepšie. Východ si to zase užije trochu. Však.
1: Platnosti ešte máme stále aj výstrahy pred silným vetrom a do rána očakávame aj búrky. Zajtra postupne od západu pribudne slnko a upokojí sa vietor. Mraky odídu, zrážky očakávame predpoludním ešte na východe a teploty sa dostanú do 28. V tej severnej polovici to bude skôr od 18 do 23 stupňov.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá

0: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: A monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody dokumentujú v Ružomberku na Žilinskej pred pedagogickou fakultou v smere z Hubovej aj v Košiciach na Sečovskej pred pumpou Slovnaft v smere z centra. Opatrne na výjazde z Jablonice do Senice, v zákrute je tam vyliata nafta a hlásite tam aj dva odstavené kamióny za sebou. Pri Blatnej na Ostrove v smere do Dunajskej Stredy zasahuje do pravého pruhu odstavená dodávka a za Podhorím v smere do Sklených Teplíc je stále na ceste spadnutý strom. Mobilný radar Siva Octavia kombi sa pohybuje v Žiari nad Hronom a okolí. Stacionárny radar pribudol za Michalovcami v smere do Zalužíc a novú hliadku hlásite v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Pražskú. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Počúvate Radio Express, máme pred 20. hodinou. Mne to už o chvíľočku padne, ale predtým vám poviem jednu krásnu správu. Oficiálne sa odovzdávanie cien podcast roka už skončilo a v kategórii rozhľad, teda najlepší spravodajsko-publicistický podcast, vyhral náš Braňo Závodský.
1: Gratulujeme.
0: Perfektne, určite o tom aj zajtra budete počuť. Napríklad aj v Hemendexe, takže ja sa lúčim, prajem vám ešte krásny večer. Barbora Chlebcová pozdravuje. Užite si ho napríklad aj v spoločnosti Rádia Express a zajtra sa opäť počujeme.
2: 6 hodín, 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali. 6 hodín aj 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali.
3: Ešte chceš niečo, ešte raz to chceš povedať, čo sa deje, Marek, s tebou?
2: Ty nevieš, že dnes je Medzinárodný deň opakovania?
1: Aha,
3: teraz budeš opakovať. To naozaj teraz budeme opakovať všetko dvakrát.
2: Díky, Pali. Opakovanie je matka múdrosti. Už som to povedal, opakovanie je matka múdrosti.
3: Tak sa tam opekalo, veľmi chutne sa tam opekalo, ale bolo tam aj veľmi veľa rôznych vôní a dymu a odtiaľ rovno som išla na jedno pracovné stretnutie do krásnej, čistúčkej, voňavej kancelárie a najvyšší z najvyšších hovorí, niečo tu tak...
2: To
3: niečo
2: chceš.
3: Tu tak smrdí.
2: Nemohla si prejsť cez nejakú umývačku
4: a
2: aut, alebo
4: ty
2: tak?
4: Ty si sa hrála s tým, že aj ja to cítim.
2: Čo to tu
4: máte?
2: To niečo skúpil.
3: Asi to budem ja.
5: Brat štátneho tajomníka čelí obvineniu z machinácií pri európskych dotáciách. Členské štáty žiadajú Eurokomisiu, aby zakročila proti dovolenkujúcim Rusom. Zajtra opäť s mrakmi a dažďom, postupne sa však vyčasí. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Brata Radomíra Šalitroša obvinila polícia z podvodu s eurofondami. Informáciu potvrdil samotný štátny tajomník rezortu investícií. Stíhanie svojho príbuzného pokladá za účelové a politicky motivované. Rovnakými slovami hodnotil situáciu po májovej razii vo firme brata Šalitroša aj minister investícií Samuel Migaľ v našej relácii Braňo Závodský naživo.
7: Z pozadia celého toho, čo sa deje, plus to všetko, čo sa dialo voči nám, som dnes absolútne presvedčený, že ide o politicky motivované, účelové trestné stíhanie, ktoré je vedené voči Radomírovi Šalitrošovi skrz jeho brata. A odmietam akékoľvek útoky na politikov skrz rodinu.
5: Prípadom sa zaoberá aj Európska prokuratúra. Podľa polície vznikla škoda okolo 860 000 eur a po preukázaní viny na súde hrozí páchateľovi až 10-ročné väzenie. Ministerstvo zahraničných vecí eviduje aj nápomocné po úmrtí slovenského turistu v Grécku. O prípade informoval portál Topky.sk s tým, že 57-ročný dovolenkár mal zahynúť počas túry na zástavu srdca. K incidentu došlo vo vnútrozemí Grécka. Vyše tretina štátov Európskej únie žiada prísnejšie pravidlá pre vycestovanie Rusov. K zavedeniu prísnejších vízových obmedzení pre občanov Ruska vyzvalo Európsku komisiu 11 členských krajín vrátane Poľska a Česka. Najnovšie diplomatické úsilie vyvolal náraz schválených víz pre ruských občanov. Podľa oficiálnych údajov európske štáty vydali Rusom vlani 623 000 víz, čo je o 10% viac ako v roku 2024. Vo väčšine prípadov išlo o turistické povolenia a najviac ich vydalo Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Podpísané krajiny vyjadrili hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom ruských turistov dovolenkujúcich v európskych rezortoch, zatiaľ čo ruské rakety a drony útočia na Ukrajinu. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom z dvojice prípravných stretnutí v Dunajskej strede s Tureckom 23-25. Zverenky trénera Jana Beňadika odohrajú odvetu s rovnakým súperom zajtra podvečer. Zápasy sú súčasťou prípravy na decembrové majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia. Prvýkrát v histórii ich bude hostiť až 5 krajín. Poľsko, Rumunsko, Česko, Slovensko a Turecko. Bratislava bude hostiť zápasy základnej F skupiny, kde sa okrem domácej reprezentácie predstavia aj Švédsko, Nemecko a Srbsko. Vo štvrtok spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach aj s dažďom alebo prehánkami. V priebehu dňa od západu viac slnka a ustanú aj zrážky a vietor. Teplotné maximum je pre sever zajtra 23, na juhu to bude až do 28 stupňov.
8: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: A máme aj informácie z ciest. Osobné auto skončilo vo zvodidlách na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej. Na ceste si dajte pozor aj na štrk. Radary merajú vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. V Košiciach na južnom nábreží pri pumpe šel v smere na Slanecku a spomaliť sa oplatí aj za Michalovcami v smere do Zalužíc. Hliadky kontrolujú v Bratislave na konci Štefánikovej v smere na Pražskú, v Trenčianskej Teplej Dobrej v smere do Trenčína a policajti majú stanovisko aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ešte jedno upozornenie na záver. Ak prechádzate otvorenými priestranstvami, dávajte si pozor na silný bočný vietor. Na teraz je to kompletné. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Adam Ďurica, Iskry.
2: Ahoj, tu Adam Ďurica, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Express a toto je nový slovenský týždňa Iskry.
0: Slovenský hit týždňa.
1: Rádio Express.

každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Exprese. Dopravný servis Rádia Express.
1: Aktuálne informácie z ciest má aj po pol deviatej. Martin, nehodu dokumentujú na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách. Na vysokú zver pri ceste si dajte pozor na D2 za Lamačom v smere do Stupavy. Radári vám robia spoločnosť na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Biče, vo zvolení na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. V Košiciach merajú na južnom nábreží pri pumpe Shell v smere na Slanecku a rýchlo si ustražte ešte za Michalovcami v smere do Zalužíc. Hliadky pribudli v Bratislave na konci Pražského v smere na Brniansku, na výjazde zo Smoleníc do Trstína a zastaviť vás môžu aj v Košiciach, Barci v smere von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Minister Huliak kritizuje zonáciu národných parkov, no podporí ju. Trump sa zúčastní na nadchádzajúcom samite NATO v Turecku. Zajtra opäť s mrakmi a dažďom, postupne sa však vyčasí. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Zonáciu národných parkov predloží minister životného prostredia až koncom júna. Potvrdil to šéf rezortu školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého ešte v tejto veci rokujú s Európskou komisiou. Tarabov návrh kritizuje minister športu Rudolf Huliak. Napriek výhradám by ho však na vláde podporil.
6: Čo spravíme? Prídeme o 500 miliónov? Veď krajina krváca, čo sa týka financií, tak nemôžeme si toto dovoliť. Videl som návrh pána Tarabu a nesúhlasím s ním.
4: Zonáciou majú prejsť 4 národné parky, a to Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malá Fatra. Koaličná SNS sa dištancovala od návrhu zonácie, ktorý pripravil ich vlastný nominant Tomáš Taraba. Ten tvrdí, že jeho návrh zohľadňuje blaho životného prostredia aj ekonomickú aktivitu v chránených oblastiach. Najvyšší kontrolný úrad kritizuje mestá a obce, ktoré vymenili akcie vo vodárňach na východe Slovenska za dlhopisy. Ich dlhodobý finančný majetok sa podľa šéfa NKÚ Ľubomíra Andrášiho znížil a stratili aj možnosť kontroly.
7: Jedna akcia, keď ju dostávali, mala hodnotu viac ako 33 eur.
8: Áno.
7: Výmena akcie za dlhopis bola realizovaná za úroveň 13,28 eur. Ponížili majetok obce. Ak sa budú chcieť uchádzať o vrátenie týchto akcií o 20 rokov, tak budú získavať späť akcie za tú cenu, za ktorú ich vymenili za dlhopisy.
4: Úrad kontroloval 14 miest a obcí na východnom Slovensku. Andráši v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že kontrolu nad spoločnosťou už nemajú akcionári, ale management.
7: Pre mňa za nepochopiteľnej situácie sedí primátor Bardejová v predstavenstve vodárenskej spoločnosti, kde tento primátor sa vzdal z odpovednosti za podstatnú kompetenciu jeho mesta, za Bardejov, tak sedí s jednou akciou v predstavenstve. Takýto zástupca samosprávy nemá čo robiť v predstavenstve. No,
4: dotknuté samosprávy argumentujú, že z dlhopisov dostávajú pravidelné výnosy. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Donald Trump sa zúčastní na júlovom samite NATO v tureckej Ankare. Okrem zástupcov členských štátov Severoatlantickej aliancie samit navštívi aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Posledné stretnutie na najvyššej úrovni sa konalo v júni minulého roka v holandskom Hágu a krajiny NATO sa tam aj po nátlaku Spojených štátov dohodli na záväzku zvýšiť obranné výdavky z 2% na 5% HDP do roku 2035. Cyklistka Viktória Chladoňová obsadila 22. miesto v 5. etape pretekov Giro d'Italia. V horskej etape stratila na víťaznú Holandianku Demi Vollering 8 minút 45 sekúnd. Ďalšia Slovenka, Nora Jenčušová, prišla do cieľa na 127. priečke. V celkovom poradí je na tom zo slovenského dua lepšia Chladoňová, ktorej patrí 23. miesto s mankom takmer 13 minút na líderku Anu van der Breggen z Holandska. Jenčušová je na 132. pozícii. Vo štvrtok spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. V priebehu dňa od západu viac slnka a ustanú aj zrážky a vietor. Teplotné maximum je pre sever zajtra 23, smerom na juh až do 28 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A máme aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej. Na vysokú zver pozor na D2 Zalamačom v smere Dostupavy, pohybuje sa tam pri ceste. A na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere Zožarnovice je zasa na krajnici odstavené osobné auto. Máme aj jednu hliadku, zastavuje v Bratislave na konci Pražskej v smere na Brniansku. A teraz je to už všetko, majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Nehody máme dve. V Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Cestári majú pracovisko pri Ľubochni v smere do Hubovej. Radar stretnete na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka a policajtov hlásite v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Teraz je to všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou

0: zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme...
2: Až kým výhru neodovzdáme!
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra Kaliňáka koalícia bojkotuje. Maďarský premiér hlási pokrok v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Zajtra opäť s mrakmi a dažďom, popoludní však bude krajšie. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Koalícia v parlamente neumožnila otvorenie diskusie o odvolávaní ministra obrany Roberta Kaliňáka. Opozícia upozorňuje na problémy s výstavbou nemocnice v Prešove. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku aj poslanca Františka Majerského z KDH nie sú jediným problémom nekvalitné stĺpy.
5: Je to celé extrémne netransparentné. A je to jeho zodpovednosť. On tu sľuboval, že rozostávajú Slovensko a že on jediný to dokáže v tom časovom horizonte postaviť. No a sme kde sme.
6: Prešovská nemocnica nebude stať 500 miliónov eur, ako hovorí pán Kaliňák. Bude stať miliardu.
3: Minister Kaliňák staval podzemie v utajenom režime a verejnosť sa nedozvie, koľko peňazí už minul. Problémovú nadzemnú časť stavali firmy blízke maďarskému expremiérovi Orbánovi. Robert Kaliňák svoje postupy obhajuje a tvrdí, že teraz vybral kvalitné firmy.
7: Kde sú najväčšie slovenské firmy, ktoré sú renomované a ktoré nedopustia, aby utrpelo ich meno a budú stavať kvalitne. Postavíme nemocnicu a môžete ju zmerať priemernou cenou na trhu, že budeme pod touto cenou.
3: Ďalší pokus o otvorenie schôdze na odvolanie ministra obrany bude zajtra ráno. V Budapešti sa podarilo dotiahnuť dohodu s Kievom o právach menšín tamojších Maďarov. Oznámil to maďarský premiér Peter Maďar v Paríži v závere návštevy Francúzska. Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľko týždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podielali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity. Pre spory o jazykové, kultúrne a vzdelávacie práva maďarskej menšiny v zakarpatskej oblasti mala Budapešť s Kievom dlhodobo napäté vzťahy. Budapešť je podľa Maďara pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch. Irán zareaguje rázne a nekompromisne na akýkoľvek útok. Ostré vyjadrenie hlavného iránskeho vyjednávača prišlo po tom, čo revolučné gardy v rámci odvetných útokov na minulotýždňové údery USA útočili na Kuvajt. Spojené štáty tvrdia, že údery boli obranné a zamerané na obmedzenie schopnosti Iránu ohrozovať lodnú dopravu a americké sily v regióne. Pri dnešnom dronovom a raketovom útoku Iránu na terminál medzinárodného letiska v metropole Kuvajtu zahynula jedna osoba a 63 ďalších utrpelo zranenia. Lionel Messi získal prestížnú španielskú cenu princeznej Zastúrie v oblasti športu. Porota vyhlásila 38-ročného argentínskeho útočníka Interu Miami, ktorý za svoju kariéru získal 47 titulov za najúspešnejšieho futbalistu všetkých čias a uviedla, že triumf s reprezentáciou na majstrovstvách sveta v Katare v roku 2022 definitívne upevnil jeho športový odkaz. Porota ocenila nielen jeho športové výkony, ale aj Messiho charitatívnu činnosť, prostredníctvom ktorej podporuje vzdelávanie a zdravie detí v náročných situáciách. Vo štvrtok spočiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. V priebehu dňa od západu viac slnka a ustanú aj zrážky a vietor. Teplotné maximum je pre sever zajtra 23, smerom na juh to bude až do 28 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody a aj v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Cestárov stretnete pri Ľubochni v smere do Hubovej, radar máme v Podbieli v smere do Krivej a hliadka vám robí spoločnosť v Košickom Klečenove v smere do Dargova. Na záver pripomínam, že automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne. Prepnite si preto radšej sami na stretávacie svetlá. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Cestárov aj naďalej stretnete pri Ľubochni v oboch smeroch. Rýchlo si ustrážte na výjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy. V Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a merajú aj v Podbieli v smere do Krivej. Hliadky zasa stopujú za Lučencom v smere do Lovinobania a v Košickom Klečnove v smere do Dargova. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 6 hodín 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali. 6 hodín aj 4 minútky, dobré ráno, ako ste sa vyspali.
1: Ešte chceš niečo ešte raz to chceš povedať, čo sa deje, Marek, s tebou?
0: Ty nevieš, že dnes je medzinárodný deň opakovania opakovania?
1: Aha. Teraz budeš opakovať. To naozaj teraz budeme opakovať všetko dvakrát.
0: Díky Pali. Opakovanie je matka múdrosti. Už som to povedal. Opakovanie je matka múdrosti.
1: Tak sa tam opekalo veľmi chutne.

0: pekne sa tam opekalo, ale bolo tam aj veľmi veľa rôznych vôní a dymu a odtiaľ rovno som išla na jedno pracovné stretnutie do krásnej, čistúčkej, voňavej kancelárie a najvyšší z najvyšších hovorí, niečo tu tak...
1: To
0: niečo
1: chceš.
0: Tu tak smrdí.
1: Nemohla si prejsť cez nejakú umývačku a aut, alebo
2: ty
1: tak?
2: Ty si sa hrála s tým, že a ja to cítim.
1: Čo to tu?
2: Čo to tu máte?
1: Niekto to niečo skúpil.
0: Asi to budem ja.
3: Premiér zľahčuje a odmieta kritiku prvého balíka ekonomických opatrení. V dôveryhodnosti lídrov strán vedú Šimečka, Greling a Uhrík. Zajtra opäť s mrakmi a dažďom, postupne sa však vyčasí. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ekonomická situácia podľa premiéra nie je až taká zlá, ako tvrdia zamestnávateľia. Robert Fico pri schvaľovaní ekonomických opatrení ostro kritizoval zástupcov firiem za ich vyjadrenia. Prvý balík opatrení chce mať vláda schválený v zrýchlenom režime, ale do parlamentu ho pošle až v septembri.
5: Vyjadrenia zamestnávateľov nezodpovedajú realite. Zamestnávateľia prišli a predložili návrhy. My sme povedali, toto berieme a toto neberieme.
3: Prezident asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka uviedol, že balík, ktorý vláda sľubovala pol roka, má na firmy prakticky nemerateľný vplyv. Získavanie lacných politických bodov nás podľa neho môže výjsť mimoriadne draho.
6: Nastupí Medzinárodný menový fond a povedia dôchodky 13. nie len, ale poďme ešte 10% dole s dôchodkami, poďme 20% znížiť platy lekárov, poďme 15% znížiť mzdy v štátnej verejnej správe. Takže toto budú tie opatrenia, ktoré môžu prísť a ktoré nebudeme mať v rukách a budú mimoriadne bolestivé.
3: Ministerka hospodárstva Denisa Saková pripísala slabší výkon našej ekonomiky problémom Európskej únie a Nemecka. Z politických lídrov majú najväčšiu dôveryhodnosť Michal Šimečka, Branislav Greling a Milan Uhrík. Ukázal to prieskum agentúry NMS, podľa ktorej dosahuje predseda progresívneho Slovenska rovnomennú dôveryhodnosť naprieč generáciami. Mierne slabšie však oslovuje najmladšie ročníky a vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Šéfovi republiky Milanovi Uhríkovi dôverujú naopak najmä seniory. Z pohľadu nedôvery vedie premiér Robert Fico, ktorého úplne odmietlo 56% opýtaných. Nasleduje Igor Matovič s 50%. Líder hnutia Slovensko oslovuje podľa prieskumu najmä mladých ľudí z generácie Z a ľudí so základným vzdelaním. Ukrajine sa pri Petrohrade zrejme podarilo zasiahnuť aj modernú ruskú námornú korvetu. Moskva podľa BBC prišla o loď, ktorá slúži na hliadkovanie a ničenie cieľov na mori, pod hladinou aj na pevnine. Ukrajina zasiahla aj ropný terminál v Petrohrade, kde sa za účasti ruského prezidenta Vladimíra Putina koná ekonomické fórum. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa vyjadril, že aj toto je dôvod, prečo musí Rusko pokračovať vo vojne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ocenil prácu špeciálnych síl, ktoré dokázali dronmi zasiahnuť ruské vojenské objekty vzdialené vyše 1000 kilometrov od hranice. Svetová jednotka Arina Sabalenková nečakane vypadla v Roland Garros už vo štvrťfinále. O obrovské prekvapenie sa postarala Ruska Diana Schneiderová, ktorá vyradila Grand Slamovú šampiónku 3-6, 7-5 a 6-0. V boji o postup sa stretne s kvalifikantkou Poľkou Majou Chvalinskou. Zajtra z počiatku oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj s dažďom alebo prehánkami. Postupne počas dňa od západu mraky ubudnú a umúdri sa aj vietor. Teplotné maximum na severe 23, južnejšie do 28 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A stále monitorujeme aj situáciu na cestách. Opatrne na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy presúva sa tam neosvetlený cyklista. Pre istotu to zopakujem, na neosvetleného cyklistu si dajte pozor na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Ďalšie obmedzenie je rovnako na R1 a to za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec. Tam sa pri ceste pohybuje vysoká zver. Nehoda pribudla na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere z Ivachnovej. Havarovalo tam osobné auto a navyše tam hlásite aj husté zrážky. Cestári pracujú v oboch smeroch pri Ľubochni a radary máme na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Na teraz je to kompletné, jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje aj minútu po pol dvanástej Martin. Osobné auto havarovalo na D1 pred Liptovským Mikulášom v smere Zivachnovej. Cestári majú obojsmerné pracovisko na hlavnom ťahu pri Ľubochni a na vysokú zversi dajte pozor pri ceste na R1 za Hronským Beňadikom v smere do Zlatých Moraviec. Radar hlásite na D1 za Budimírom v smere do Prešova a hliadky vám robia spoločnosť pred Podbrezovou v smere z Nemeckej a v Prešove na Levočskej pred Lidlom v smere z Malého Šariša. Na teraz je to všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

Minister pôdohospodárstva odmieta kritiku Európskej prokuratúry. Ukrajina a Moldavsko sú o krok bližšie k vstupu do Európskej únie.

0: spočiatku opäť s mrakmi a dažďom, popoludní bude ale krajšie. Z prvých štvrtkových správ pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi kritizuje legislatívne zmeny v agrodotáciách na Slovensku. V liste pre Európsku komisiu tvrdí, že podstatne znižujú účinnú ochranu finančných záujmov únie, ako aj národných finančných záujmov. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že Kövesi čerpala informácie len z médií.
2: To vyjadrenie európskej prokurátorky vnímam aj tak s úsmevom trocha, lebo ak by ste išli do detailov, tak si pozrite, že odkiaľ sa k tomu dozvedela, alebo odkiaľ má tie informácie. Má informácie zo článku z denníka N. Čiže my asi napíšeme list a vysvetlíme pani prokurátorke, ako to v skutočnosti je, takže nikto sa nemusí čo obávať.
0: Kövesi kritizuje, že zmeny podľa nej znížili možnosť ukladať účinné administratívne opatrenia počas trestného konania v období medzi obžalobou a konečným odsúdením. Európska únia oznámila začatie príprav na otvorenie prvého klastra v prístupových rokovaniach s Ukrajinou a Moldavskom. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kozu viedla, že pokrok v tejto veci umožnila dohoda medzi Budapešťou a Kievom o rozšírení práv maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Kiev a Kišiňov majú teraz pred sebou celkovo 6 klastrov. Ukrajina a Moldavsko podľa Kosovej už teraz plnia požiadavky v oblasti právneho štátu. Strana českého predsedu snemovne Tomia Okamuru dostala pokutu 3 milióny českých korún, čo je vyše 120 tisíc eur. Hnutie SPD bolo nepravoplatne odsúdené za trestný čin podnecovania k nenávisti za kontroverzné predvolebné plagáty. Súdkyňa odmietla, že by Okamurovci iba prezentovali svoje názory. Je podľa nej zásadný rozdiel v tom mať na niečo názor a v tom, ako ho prezentujeme.
3: Podľa našeho názoru je SPD obžalována nezákonne za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy. V žádném případě jsme necílili na rasové pohnutky.
0: Stíhanie Tomia Okamuru museli prerušiť, pretože ho v snemovni podržali koaliční poslanci a nevydali ho orgánom činným v trestnom konaní. Jeho skutky tak bude súd pojednávať samostatne. Tréner Marius Mitu po vzájomnej dohode končí na lavičke slovenskej reprezentácie v malom futbale. Rumunský kormidelník sa stal trénerom Slovákov v lani. Národný tím viedol v príprave na domáce Euro 2026 v Bratislave. Na šampionáte Slováci nedokázali postúpiť zo základnej skupiny, keď po úvodnom víťazstve 3-1 nad Gréckom prehrali s Bosnou a Hercegovinou aj s Čiernou horou a so ziskom 3 bodov skončili v tabuľke na 4. priečke. V počiatku oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom alebo prehánkami. Postupne počas dňa od západu pribudne slnko a ustanú aj zrážky a vietor. Maximálne teploty sa dostanú zajtra na 23 na severe a na 28 smerov na juh.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A monitorujeme aj popolnočnú situáciu na cestách. Radary hlásite na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 za Budimírom v smere do Prešova. Hliadky zasa kontrolujú v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia, v Kalnej nad Hronom v smere do Levíc a policajtov ste ešte videli pred Podbrezovou v smere z Nemeckej. Teraz je to už všetko. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už zajtra hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Nezabudnite.